няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 7. Подозрителният апартамент. Ако на другата сутрин някой беше казал на Стьопа Лиходеев така: Стьопа, ако не станеш веднага от леглото, ще бъдеш разстрелян. Стьопа би отговорил с отпаднал тих глас: Разстреляйте ме, правете ме каквото щете, но няма да стана. Не да стане. Струваше му се, че не може да отвори очи, защото само да го стори, ще блесне мълния и главата му в същия миг ще се пръсне на парчета. В тази глава бучеше тежка камбана, между очните му ябълки и затворените клепачи плуваха кафяви петна с огнено-зелени краища, а на всичкото отгоре му се повръщаше и му се струваше, че това има връзка с звуците на някакъв натрапчив грамофон. Стьопа се напрягаше да си спомни нещо, но си спомняше само едно. Майче с нощи, но кой знае къде, беше стоял с салфетка в ръка и се беше опитвал да целуне някаква дама, като й обещаваше, че на другия ден, точно по обед, ще й отиде на гости. Дамата не искаше. Не, не, няма да съм си вкъщи. Но Стьопа упорито настояваше. Пък аз непременно ще дойда. Стьопа нямаше представа нито коя е била дамата, нито колко е сега часа, нито коя дата е и кой месец е, но най-лошото беше, че не можеше да разбере и къде се намира. Помъчи се да си изясни поне последното и с тази цел разлепи слепналите клепачи на лявото си око. В сумрака нещо хвърляше мътни отблясъци. Стьопа най-сетне позна голямото огледало и разбра, че лежи по гръб у дома си, т.е. в бившето легло на бижутершата в спалнята. Но в този миг така го стегна главата, че той затвори очи и застена. Да обясним. Стьопа Лиходеев, директора на театър Вариете, се беше събудил сутринта у дома си в апартамента, който беше наел заедно с покойния Берлиоз в една голяма шестетажна сграда, разположена във формата на буквата П на улица Садовая. Трябва да кажем, че този апартамент, номер 50, отдавна имаше, ако не лоша, то във всеки случай странна репутация. Само допреди 2 години негова собственичка беше вдовицата на бижутера Дюфожере, Анна Франциевна Дюфожере, 50-годишна, почтенна и много делова дама. Даваше 3 от общо 5 си стаи под наем на някакъв човек, който се казваше, струва ми се, Беломут и на друг един са загубено през име. И ето, че преди 2 години в апартамента взеха да се случват необясними происшествия. Хората от този апартамент почнаха да изчезват безследно. Един неработен ден в апартамента се появи милиционер, извика в антрето втория квартирант, този с изчезналото име, и му каза, че трябвало да прескочи за малко до районното управление нещо да подпише. Квартиранта поръча на Анфиса, предената и отдавнашна слугиня на Анна Франциевна, ако някой му се обади по телефона, да каже, че ще се върне след 10 минути и тръгна с учтивия милиционер с бели ръкавици. Но той не само, че не се върна след 10 минути, но изобщо не се върна. Най-чудното е, че заедно с него изчезна, изглежда, и милиционерът. Набожната, или откровенно казано, суеверна Анфиса, точно така и го изтърси на ужасно разстроената Анна Франциевна. Това е магия и тя много добре знае кой е отвлякал и квартиранта, и милиционера, ама не иска да говори такива неща по вечерно време. Както е известно обаче, магията започна ли веднъж, после с нищо не можеш да я спреш. Втория квартирант изчезна, доколкото си спомням, в понеделник, а в сряда сякаш в дън земя потъна и Беломут, но наистина при по-други обстоятелства. Сутринта дойде, както винаги, колата да го закара на работа и наистина го откара, но не върна никого и тя самата повече не се появи. Мъката и ужасът на мадам Беломут бяха неописуеми, но уви, и едното, и другото не продължиха дълго. Още същата нощ, като се върна с Анфиса от вилата си, за която кой знае защо бе побързала да замине, Анна Франциева не завари и гражданката Беломут в апартамента. Нещо повече, вратите на двете стаи, заемани от съпрузите Беломут, се оказаха запечатани. Криволяво минаха два дена, а на третия Анна Франциевна, която беше страдала през цялото това време от безсъние, отново спешно замина за вилата си. Трябва ли да казваме, че не се върна? Останала сама, Анфиса се наплака до носите и си легна в 2 часа през нощта. Какво е станало с нея по-нататък не се знае, но обитателите на другите апартаменти разправиха, че уж в апартамент номер 50 цялата нощ се е чувало някакво чукане и прозорците светели чак до сутринта. А на сутринта се разбра, че и Анфиса я няма.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не вземе сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг, освен вас, да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи натрошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. За това значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо! Възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата Малкия принц, глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха. Но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цветче. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цветчето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкият принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкият принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкият принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкия принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкият принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкият принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Тук това става много студено. Лошо сте се обзавели. Там, откъдето идвам, но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Посрамено, че се оставило да го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкият принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат. И ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България, в началото на новия ден и в началото на новата седмица. Лятото вече е тук, така че да си пожелаем усмихнат, слънчев юнски ден.
1: Деница Нечева е продуцент на минутите до 9:30. Подготвили сме интересни, разнообразни теми. Вижте накратко какви са ни плановете.

0: България и новите санкции на Европейския съюз срещу Русия, защита на националния интерес или рисков политически ход? Какво печели и какво може да загуби страната ни в сблъсъка между икономическите си интереси и общата европейска политика?
1: Правителството обмисля прогресивен данък за жилищата, справедливо облагане или нова тежест за всички собственици на имоти.
0: СРС-та срещу магистрати, борба с корупцията или система за контрол? Кой и защо е следил съдии, прокурори и адвокати през годините?
1: Жена загина при преход в Пирин. Как се стигна до трагедията в планината?
0: И за поредна година километрични задръствания към Гърция и това лято. Защо се стигна до затваряне на част от магистрала Струма и има ли решение на транспортния хаос?
1: От рибарската мрежа до ресторанта. Как расте цената на рибата до клиента?
0: Парк или паркинг? Спор за Борисовата градина. Какво ще промени новият устройствен план и защо предизвиква толкова остри реакции?
1: Криза на Черноморието. Защо плажовете останаха без спасители?
0: Започват снимките на 8-я сезон на Игри на волята. Какво могат да очакват феновете на най-гледаното екстремно реалити у нас?
1: Много теми и гости. Внимание към новините в началото.
0: И добро утро на Мина.
2: Добро утро. Ами по неприятен начин завърши изминалата вечер, защото на един от плажовете във Варна, след спор, двама души се оказаха с опасност за живота. Единият с пробобна рана, другият прострелян. Настанени са в болница. Днес очаквам и подробности за този случай.
1: От спор до пробобна рана и до стрелба.
2: Да, от едно такова спречкване.
0: Знаем още какво точно се е случило, за какво е бил този спор.
2: Очакваме в днешния ден да разберем подробности какъв е бил този спор, че да доведе до такива тежки последици и да бъдат двама души с опасност за живота в болница настанени. И оставаме във Варна, защото тази седмица пък очакваме да има нови заповеди за събаряне на незаконните постройки в местността Баба Али, но знаете, миналата седмица вече бяха подписани 12 такива от кмета на Варна Благомир Коцев. И очакваме съответно и реакцията на корпорацията КУП. Има право тя да обжалва тези заповеди.
0: Да, очаква се много да се проточи цялата история, ако въобще някога се стигне до събаряне.
1: Ами добре, следим след малко подробности в новините. Мисля, че имаме възможност да видим Ники. Той пак май е на морето. Сега ще разберем от него. Добро утро на Ники Василковски.
0: Здравей, Ники.
1: Аз знам това място.
0: Къде си? О, аз го знам това място.
2: Аз се присъединявам.
0: Близо ли е до Царево?
3: Добро утро! Това място се нарича Бегликташ. Това е древно светилище и точно тази сутрин, т.е. сутрините около лятното слънцестоене, тук се случва нещо, което доста хора, то се вижда, между другото има тук посетители, доста хора идват да видят. Това е първият слънчев лъч, който се провира през една дупка, ако се ориентирате. Този най-големия камък в светилището се нарича Апостолташ. Точно там минава първия слънчев лъч. Предполагам, че виждате кадри от 5 часа и 34. 3 минути тази сутрин, когато този паметен момент се случи. Успях да го заснема съответно и да ви го покажа. Около 30 души в тези ранни часове бяха дошли тук заедно с мен. Голяма част от тях си тръгнаха. Това нещо се случва точно няколко дни около момента на слънцестоенето, на лятното слънцестоение и всъщност показва, че вероятно древните хора са ползвали това място за слънчева обсерватория. И като говорим за слънцето, не знам дали да продължа с цялата прогноза или да ви изчакам да пуснете някакви весели неща.
0: Веселите неща. Ники, много ти благодарим за този кадър. Била съм на това място, на това пламъче в камъка. Никога не съм го виждала, така че да. След малко ще се видим отново с още от прогнозата. А сега смешните ситуации за начало. Виждаме няколко кариеса. Някакъв стоматологичен преглед има тук.
1: Да видим кои са стоматолозите и кой е пациента. Те са и зъботехници.
0: Ма мислите ли, че въобще има зъби вътре при това спокойствие, с което надничат?
1: Не знам, но доста се и хърка в случая. Абсолютно непробудно.
0: Да.
1: Дали се чува? Това не е никой от нас, да знаете.
0: Пълен преглед е това.
1: Шести горен ляв.
0: Три.
1: Седми горен десен. Добре.
0: Изпочуквания сигурно, за да проверя.
1: Да, да, проверяват всичко. Но пълна опойката е пълна. Не е местна. А, на някой много му се спи, да. Леглата, които ми купувате, не ми харесват. Това е реплика от следващото, което ползваме за заглавие на следващото видео.
0: Това ли ще става легло?
1: А някой много доволно отзад си е на най-удобното място.
0: Ами да, единственото легло е заето, така че трябва да се приспособи друго.
1: Еми
0: намести се.
1: Кой с каквото разполага.
0: И щастливо помахване с опашка, надявам се, не е нервно, а щастливо.
1: Ами да отидем ли пак при Ники сега? Той ни изчака и сега вече може да ни съобщи температурите, които да очакваме. Идват ли големи жеги? Лятото вече е факт.
3: Да, добро утро, най-ранобудните хора днес в района на Созопол, Китен, Приморско, дори Бургас са тук в района на Бегликташ, древното тракийско светилище, където тази сутрин проследихме първия слънчев лъч, който се промуши, буквално се промуши през дупката на камъка Апостол Таш. По всичко личи, че поне в голяма част от Централна и Източна България времето ще е слънчево през целия ден. Не така обаче стоят нещата при в западните райони, там където всъщност сте вие в студиото. В Западна България днес след обед ще се оформят грамотевични бури с кратък, летен, интензивен на моменти дъжд, дори с опасност от градушка. Грамотевични бури, които за този период с тези по-високи температури могат да бъдат и малко по-мощни. Горе-долу такова се очертава да бъде времето днес в Западна България. Споменах вече в Източна и в района на Черноморието слънчево с температури тук около 30, а като цяло за страната от 29 до към 34 в най-топлите точки на България. Ако сте някъде край морето, освен че ще се радвате на слънчевото време. Температурата на морската вода е около 22-23 градуса и днес и утре, въобще в следващите 2-3 дни времето се очертава, морето се очертава да бъде сравнително спокойно може човек да му се порадва. А иначе, колкото до няколко дни напред, ако направим поглед, времето ще остане динамично в Западна и в Централна България и днес и утре и в сряда ще има условия за следобедни грамотевични бури. Най-вероятно в четвъртък част от тези процеси може би ще засегнат и някои части на Северното Черноморие конкретно. По отношение на температурите, настоящата седмица ще е топла, дори гореща. Температурите ще са без големи аномалии. Горе-долу ще се движат средно в часовете след обед от 30 до към 35 градуса, вероятно към събота-неделя до към 37-38. Такова ще е времето.
1: Е, сериозно си е 37-38.
0: Лятото
1: си дойде категорично. Да. Благодарим ти много, Ники. Ще виждаме пак и в следващите прогнози.
0: Сега внимание към Мина и новините.
2: Добро утро, това е първата емисия новини на 22 юни. Аз съм Мина Илиева. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота, вследствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Сигнал за станалото е подаден около 18 часа. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в местността Баба Алино. Припомням ви, в петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12 за премахване на къщи в комплекса Форест Клуб. Мотивът е, че удостоверенията им за търпимост са фалшиви и отговарят на обекти, които се намират на друго място. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди за други незаконни постройки. Процесът ще се случва поетапно в продължение на няколко седмици. Инвеститорът, корпорацията КУП, има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. В случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод. Те ще бъдат на територията на цялата страна. Кампанията ще обхване доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми. Инспекторите на агенцията ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставяните млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. Ще бъдат вземани проби за лабораторни анализи. Тъй като децата от начален курс вече са във ваканция, проверката ще обхване детските градини. Столичният квартал Захарна фабрика остава без топла вода от днес. От Топлофикация София обясниха спирането с серия планови ремонти на топлопреносната мрежа, профилактика на съоръжения и подмяна на стара арматура. Кварталът ще остане без топла вода до 26 юни. Важна информация за българските граждани, които притежават имоти или парцели в Гърция. Днес изтича окончателният срок за почистване и деклариране на парцели в южната ни съседка. От 23 юни властите започват и масови проверки за спазването на противопожарните мерки. Собствениците, ползвателите и наемателите са длъжни да почистят терените от суха растителност, клони, отпадъци и други лесно запалими материали. За нарушителите са предвидени глоби от 100 до 500 евро, санкции до 2000 евро според площта на непочистения терен, както и принудително почистване за сметка на собственика. Мярката е част от националния план за превенция на горските пожари. Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка в рамките на 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, съобщиха посредниците Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата, иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Техеран определи съобщението като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на съюзниците си от Хизбула. Въпреки напрежението, Иран остава ангажиран с преговорния процес. На всички бензиностанции в окупирания от Русия Крим беше спряна продажбата на гориво. Не може да се купи бензин или дизел, дори срещу въведените по-рано купони от 20 литра седмично. Гориво ще се отпуска само на държавни служби, обяви назначение от Русия губернатор на полуострова. Той не уточни колко дълго ще действат ограниченията. Украйна редовно нанася удари по рафинерии и петролни депа в Русия. Миналата седмица големи опашки за гориво имаше дори в Москва, където обичайно се радват на приоритетно снабдяване. В Крим заради атаките с дронове беше спряна фериботната връзка между Керч и Русия, а Кримският мост беше затворен за камиони. В Париж започнаха да се къпят във фонтаните, а хиляди хора наобиколиха канала Сен-Мартен, за да го ползват като басейн. Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Беше ограничена и консумацията на алкохол на обществени места. Това са мерки срещу големите горещини в Западна и Южна Европа. Голям антициклон от Африка носи температури с близо 10 градуса, по-високи от обичайните. Специално във Франция се очаква днес да е още по-горещо. Европейският клон на Световната здравна организация каза, че само в последните 4 години в Европа е имало 200 000 предотвратими смъртни случаи заради горещините. Още актуални теми следват сега. Останете със Здравей България!
1: Мина, благодарим ти. Ние продължаваме с още теми, подробности по някои от водещите събития. Споменахме и по-рано, че двама мъже са настанени в болница с опасност за живота след инцидент, прераснал в бой и стрелба на плаж Кабакум. Нямаме подробности какъв е бил този спор. Разбираме, всеки да си отстоява мнението и да държи на своето си, ама нали чак
0: не
1: толкова.
0: Не с оръжие, ако може.
1: Чак вадене на нож и стрелба. Сигнала за случилото се е бил подадено около 18 часа в неделя. На място са били изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Спорът се е разразил между двама български граждани, са и двамата, в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 годишна възраст. Един от тях е с прободна рана, а другия е прострелен. Кой с каквото разполага явно. Двамата са с опасност за живота и изясняват се причините. Иначе това е мястото заснето от нашия екип, където се е разиграла курортната в кавички
0: история. Иначе прекрасно място, което свързваш с плаж, с коктейли, с лято, с приятни разговори с приятели. Но ето, че тук друга беля. Чакаме днес подробности да видим
1: проводна и
0: огнестрелна
1: рана.
0: Защо се е стигнало до тази ситуация и в какво състояние са пострадалите. За съжаление, по трагичен начин завърши вчера издирвателната операция в Пирин. Знаете, че спасителни екипи търсеха жена, която изчезна часове по-рано. Последният знак от нея беше едно селфи, което беше направила с кучето си. Беше тръгнала нагоре към кончето. Очевидно е пренощувала в или е имала намерение да пренощува в заслона кончето, който е горе на много голяма височина. Мисля, че около 2800 метра. В крайна сметка тръгнаха екипи да търсят. Първо обследваха с дронове, опитваха се да засекат по мобилната клетка, къде е тя. Успяха да локализират района. Включи се и хеликоптер. В крайна сметка случайен турист чува лай на куче, кучето на загиналата жена и по този начин насочва екипите, които я търсеха. Открито е тялото и смята се, че е паднало от много висока височина. Кмета на Банско вчера каза от около 400 метра. Тая трагедия стана повод и за спасителните екипи да припомнят, че това е опасно място, че е на такава височина, че все още има сняг на места, че сутрин рано са и заскрежени тези опасни, отвесни почти склонове. Да чуем още.
4: Жената рано сутринта в 7.30 си прави едно селфи от кончето и го изпраща. След това изчезва от обхват.
5: След което беше предприето действие да качиме две групи. Първо една тръгва от хижа Яворов на стъпалата, втората тръгва от хижа Вихрен. Наземна акция продължава. Чува лай на куче. След което аз веднага насочвам колегите на мястото.
4: Слязохме така към Влахина река и видяхме кучето. То беше здраво. След това намерихме раницата и след това жената, в която беше така, беше починала, за съжаление. Мястото, на което я намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон. Изключително сложно място, както за наземна акция, така и за хеликоптера.
5: Тялото, посилната жена, беше намерено на около 200 метра под въжето на кончето.
4: Може би и повече, около 5-600 метра. Травмите бяха така несъвместими с живота. Ледуват се снежни ули и със скали, което е най-неприятното за ситуацията и доста стръмни склонове. Все още има преспи от сняг по склоновете. Пътеките ги пресичат и рано сутрин са обледенени. В този сезон това е една от най-големите опасности. Ако нямат котки, ако не се осигуряват един друг, ако не са подготвени за маршрута, по-добрия и безопасен начин е да се върнат.
1: Сега към основната политическа интрига. Няма промяна във външно-политическия курс на страната и отношенията и с международните партньори, въпреки резервите на правителството към част от европейските санкции срещу Русия. Това заяви в предаването на Фокус председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. По думите му, България остава последователна в позициите си, като защитава конкретни национални интереси. Темата предизвика критики от опозицията. Бившият финансов министър Горанов коментира, че намира аргументи срещу санкциите заради значението на Лукойл, но не вижда основания България да възрази срещу включването на патриарх Кирил в санкционния списък. От Продължаваме промяната Велислав Величков заяви, че санкциите са част от европейския отговор на войната в Украина. Поставя въпроса защо други руски икономически фигури все още не са санкционирани. Интерес предизвика и един коментар в почивните дни на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че поздравява Радев за по смисъл ще цитирам, за двойната му игра с Русия и начинът, по който общува със своите избиратели от една страна. Борисов акцентира на факта, че България без да възрази е част от единната европейска позиция, която гласува за удължаване с една година на всички санкции до момента. Предполагам, това важи за всички 20 санкции до момента. Доскоро Орбан ги спъваше и те се одобряваха през половин година. Сега единодушно за една година напред всичко е гласувано и с българската ръчичка вдигната нагоре. Това наистина остана под полезрението на целия разговор и дискусия в страната, защото се вдигна много шум по 21-я пакет санкции и конкретно Кирил патриарха.
0: Това беше и теста на Борисов, който каза, да, Радев ви подхвърли името на руския патриарх Кирил, а пък зад паравана на тази новина критики
1: дава европейската
0: подкрепа. Точно така, и то за цяла година санкции.
1: Сега, отбор. Дали това е вид изобличение пред избирателите на Радев, вижте как ви подхлъзна, дали е критика по някакъв начин, прикрита с браво на тебе. Замислих се обаче дали не е прав, след като ние бяхме свидетели на среща между Зеленски и Радев в Брюксел.
0: Да.
1: От съобщенията, да оставим на българското правителство, но от украинска страна нямаше и момент на притеснение, забележка, оплакване, камо ли някакъв агресивен или тон на недоволство за начина, по който Радев разиграва картите по отношение на Украина и на Русия. Така че не знам дали действително не е вярно това, което Борисов дава като оценка.
0: Но се появи още едно име в санкционния списък, срещу което България реагира. И това е името на Вагит Алекперов, да, който е свързан с собствеността. Вече мисля, че малка собственост в Лукойл, но все пак едно от големите имена, свързани с Лукойл. Ние по-късно ще продължим темата с събеседници в студиото.
1: Тодор Тагарев там, и...
0: Да, и Валерий Тодоров, журналиста Валерий Тодоров. Там е интересно, има ли аргументи по отношение на Лукойл наистина? Тази претенция, която Лукойл очевидно има към България, може ли да бъде спряна, ако не подкрепим вкарването на Алекперов в санкционния списък?
1: Арбитраж, 3 милиарда, заплаха, която Радев нарече прострелване, да, самопрострелване,
0: да,
1: в крака.
0: По какъв начин точно нашата позиция по отношение на името на Вагит Алекперов може да ни облегчи ситуацията? Тоест, с тази позиция сега Лукойл ще оттеглят ли претенцията за 3 милиарда евро?
1: Аз доколкото виждам, поне ГЕРБ, ще чуем сега коментарите, те пък повече аргумент намират в тази посока за Алекперов, повече не намират за Гундяев или патриарх Кирил. Да видим още от мненията, споделени пред, в нашия ефир и пред нашата камера вчера.
6: На 18 и 19 юни на Европейски съвет думата за санкции не е била отваряна и не са взимани решения. Тези санкции се дискутират на ниво постоянни представители, разбирайте, посланици, и се вземат решения на съвет по външна политика, апропо външните министри. Това, което е направила България, е да изрази своите резерви по отношение на някои компании и някои персонални лица. И нито министър-председателя, нито новото правителство се опитва да се изявява като новия Орбан.
7: Ако за Алекперов мога да намеря някакви аргументи, свързани с дейността на преработвателната компания на Нефтохим Бургас, то по отношение на патриарха там съвсем не намирам.
8: Аз да ви кажа честно, единствено се зачудих, като чух всичко това, как така най-големият икономически бос, шефа на Газпром, господин Алекперов, още не е в списък.
6: Тук интересът е насочен към дерогацията за Лукойл, която ни е предоставена, и интересът е свързан с това да не загубим възможностите на рафинерията, санкциите срещу този човек. Демонстрират една намеса на Европейската комисия и на европейските институции в религия, което пък само по себе си може да води до допълнително евроскептични настроения.
0: Да, дали това е някакво, как да кажа, нов тип политика, далече от ЕС политиката, в която много често са били обвинявани българските власти. Нова политика, да. Или едно ново политика, не знам. Дали има някакви два речника наистина новата власт? Един за в Брюксел, един за пред вътрешната публика. Интересни въпроси са това, по-късно ще ги продължим в студиото. Сега, понеже наближават и президентските избори, това някакси все повече се усеща в така обществената комуникация. комуникация или поне комуникацията на политиците с техните избиратели, след като стана ясно, че Андрей Гюров вероятно в кандидат президентска двойка с Георги Кандев, ама казвам вероятно, защото нищо от това не е официално потвърдено, вероятно ще бъдат издигнати от инициативен комитет, нещо, което чухме в интервю от Атанас Атанасов от Демократична България. Появиха се като че ли в последващите часове след този анонс пукнатини в така общата дясна опозиция, след като след анонса на Атанас Атанасов и след като преди няколко седмици Иван Костов пък каза: Андрей Гюров е моя кандидат. Вчера чух така позиция от Велислав Величков от Продължаваме промяната, който каза: ми ние пък не знаем да се формира инициативен комитет за издигане на Андрей Гюров. Има обща дясна платформа, която би трябвало да разговаря, да преговаря, да търси общ десен кандидат. Какво става с нея? В този смисъл звучаха думите на Велислав Величков. Така че много любопитно е какво ще се случи от тук нататък. Дали наистина Гюров и Кандев ще бъдат кандидат президентска двойка? Кандидат президентска двойка, издигната от инициативен комитет, ама подкрепена от кого? От Демократична България, от Продължаваме промяната, Демократична България. Може ли ГЕРБ да се включи в този консенсус, колкото и трудно вероятно да звучи на този етап, ако името е Андрей Гюров и Георги Кандев да подкрепят него? Вчера имаше и такъв коментар и от Владислав Горанов, който каза, че не би подкрепил нито единия, нито другия. Доколко това е негова лична позиция, доколко е позиция на ГЕРБ? Иначе от ГЕРБ очевидно дават сигнали, че имат желание да се търси обща опозиционна дясноцентристка. Да, но те самите ще предложат ли кандидат? Кой би бил той? Въпросите са много. Иначе на мен ми се струва, че Гюров и Кандев наистина вече си работят по президентска своя кампания.
1: Видим какво обаче, да, мнението на ГЕРБ в случая е много важно, да. Защото пак ще сме в ситуация дали по-големия трябва да подкрепя номинация на по-малките и възможно ли е изобщо това, ако пък се конкурират на парче по-отделно, не знам, с балотажи, там е по-сложно при президентските избори.
0: И доста интересно.
1: И доста интересно в тази ситуация, особено да. Сегашната.
0: Ами можем да чуем още от репликите, които си размениха вчера по тази тема.
9: Дали господин Гюров ще бъде кандидат, трябва най-напред той да каже и как той желае да бъде издигнат, също той трябва да каже. Моето мнение е, че политическите лидери в момента не трябва да се бъркат в този процес и не трябва да обявяват предварително кандидат, който не е казал дали ще се явява на избори.
10: Президентските избори не са били центъра на внимание на ГЕРБ. Знаем едно, ако имаме единна и ясна център-дясна кандидатура, тя има шансове. Ако нямаме единна, тя няма шансове. Няма причина да смятам, че Андрей Гюров е подходящ за това нещо. С нищо не го е показал в годините на политическата му кариера.
6: Елена Йотова, без няма никакво съмнение, че аз съм имал възможността да я познавам и да работя с нея много-много години. Много-много-много години.
11: Смятате ли, че тя е достойния кандидат?
6: Твърде рано е. За мен да, но е твърде рано. И все още тема президентски избори не стои. Тя не се дискутира.
11: Те обаче доста бързо ще дойдат.
6: Да, и тогава ние ще имаме механизъм, по който съответно, в съответствие с всички срокове, да издигнем нашата кандидатура.
1: Продължаваме след малко, след кратко прекъсване, по една тема, която разбуни ни духовете в социалните мрежи. Прогресивен данък за имот, допълнителен имот, извън основния, в който живееш. И друго, което вчера виждам пък всъщност, че възниква, да се актуализират всички данъчни оценки. Това
0: които
1: е по-различно.
0: Които не са актуализирани от много години, нищо, че цените се вдигнаха толкова много.
1: Отдавна означава ли това, че данък сгради за всички, кой каквото и да притежава, едно или 10, за всички би трябвало да се повиши.
0: Да. И една реплика на председателя на бюджетната комисия Константин Проданов, който каза: имотите, къщите са за живеене, а не за спекулиране. Също реплика, която предизвика много, много шум.
1: По тази тема след малко.
12: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро в този ранен час. Това са минутите за времето. Честито ни лято. Ние се поздравихме тук с този момент с общо около 30 души, които наблюдаваха паметен момент в района на Бегликташ, близо до Приморско, древното тракийско светилище. През един малък процеп, ето там зад мен, се промушиха първите слънчеви лъчи. В дните на лятното слънцестоене това се случва и се наблюдава и е доста емблематичен момент, нещо, което доста хора идват да гледат. А иначе се очертава слънчев ден днес с температури между 29 и 34 градуса над страната, в района на Черноморието около 30 и малко може би над 30 в някои райони, докато по Черноморието ще остане слънчево през целия ден. В Западна България и някои райони на Централна ще се образуват следобед грамотевични процеси с кратък интензивен валеж с висок потенциал за градушка. Иначе, споменах, температурите остава топло, такова ще е до края на тази календарна седмица, до към сряда, четвърта. Так ще има и локални грамотевични бури в часовете след обед, но след това към края на този период очакваме обстановката да се успокои. Такова ще е времето.
1: Здравей, България! Хубава, успешна седмица ви пожелаваме. Подготвили сме и днес с Деница Нечева интересни сюжети.
2: Част от темите сега накратко. България и новите санкции на Европейския съюз срещу Русия, защита на националния интерес или рисков политически ход? Какво печели и какво може да загуби страната ни в сблъсъка между икономическите си интереси и общата европейска политика?
1: Кабинетът обмисля прогресивен данък за жилищата, справедливо облагане или нова тежест за собствениците на имоти. Очаквайте полемика в студиото.
2: СРС-та срещу магистрати, борба с корупцията или система за влияние и контрол? Кой и защо е следил съдии, прокурори и адвокати през годините?
1: Жена загина при преход в Пирин. Как се стигна до трагедията в планината?
2: За поредна година километрични задръствания към Гърция и това лято. Защо се стигна до затваряне на част от магистрала Струма и има ли решение на транспортния хаос там?
1: От рибарската мрежа до ресторанта, как расте цената на рибата до клиента?
2: Парк или паркинг? Спор за Борисовата градина, какво ще промени новият устройствен план и защо предизвикват толкова остри реакции?
1: Криза на Черноморието. Защо плажовете останаха без спасители?
2: Започват снимките на 8-я сезон на Игри на волята. Какво могат да очакват феновете на най-гледаното екстремно реалити?
1: Румен Радев подхвърли идеята за прогресивен данък. За жилищата става дума за собственици, които имат повече от едно от жилище. За второ, за трето, за четвърто и така нататък. Да нараства ли данъчната тежест? Как да се определя? Подхвърли това на кметовете при една годишна среща на Националното сдружение на общините. Това е начин да си запълнят и бюджетите с допълнителен приход. Възникват, разбира се, въпроси. Веднага критици казаха, ама това освен да дигне наемите и собствениците при по-високо облагане да повишат наемите, дали ще има някакъв ефект. Други поставиха въпроса, ако имаш наследство в три селски къщи, някакъв дял или пък изцяло, а пък един много луксозен голям апартамент в центъра на София, дали би било справедливо. Така или иначе, ние сме поканили много интересни и компетентни събеседници по тази тема. Ще ни кажат какъв е европейския пример, къде, как е. Иначе няма спор, че като цяло данъчната оценка на жилищата не е пипана от години и тя е ниска. Вчера в интервю за Българското национално радио представител на Прогресивна България, депутата Стефан Белчев, всъщност е дал малко повече яснота какви са намеренията на властта. Обмислят прогресивен данък сгради, но всъщност май говорят по-скоро за актуализиране на всички данъчни оценки. Това вече засяга абсолютно всеки. Данъчните оценки не са актуализирани от 2009 година. Междувременно стойностите на имотите нараснаха многократно, изтъква Стефан Белчев от Прогресивна България. Актуализирането на данъчните оценки е препоръка и на Международния валутен фонд и на Организацията за икономическо сътрудничество. По данни за 2023 и 2024, приходите от данък сгради в страната представляват 0,2% от брутния вътрешен продукт. Дадено е сравнение с Гърция, където десетократно повече се събира. 2% от БВП от същото. А Белчев не хвърли повече светлина за какъв процент на актуализация се мисли и дали това ще бъде заложено още в следващия бюджет за 2026 година. Друго, което става ясно от това интервю вчера пред радиото, е, че плавно ще се въвежда лична осигуровка за държавните служители. Ще се направи по начин така, че да се компенсира загубата на доход. Тоест, ако поемаш, си плащаш сам осигуровките и това става постепенно все повече и повече, да ти се повиши дохода на времето, като са ги въвеждали, като са премахнали всъщност изискването сам да си плащаш осигуровката, тогава и заплатата е била намалена. Така че да се компенсира. Сега идеята е също да се компенсира и по този начин да има и по-малка съпротива. Без да губиш на края на месеца, като отидеш до банкомата, нетно пари.
2: Да
1: видим какво.
2: Трябва да видим какъв ще е ефектът в крайна сметка. По отношение на данъците за жилищата, много въпроси има наистина. Ние с експерти по-късно ще говорим. Кое трябва да е водещо? Броя на жилищата или пък тяхната пазарна оценка? Ако става дума за някаква саборетина на село, която си получил в наследство и на нея ли данъкът ти ще е по-висок?
1: Дали поставят въпроса обитаеми оценки... и необитаеми?
2: Също така, да. Дали пък не трябва на необитаемите жилища да са по-високи данъците? Аз лично не разбрах по какъв начин очакванията са при по-висок такъв данък да се охлади пазара на имоти. Константин Проданов каза, младите ще имат по-голям достъп до иначе невъзможния в момента за един млад човек с заплата на начинаещ специалист да си купи собствено жилище. Така че въпросите са много. Видях страшно гневни коментари на репликата, че имотите са за живеене, а не за спекулиране. И така усещане за някакъв комунистически повай от едно време, когато на практика семействата нямаха и право на второ жилище. Имаше случаи, хора се развеждаха, за да запазят второ жилище, купено примерно за някои от децата.
1: Нашите събеседници така, са твърдо за и твърдо против и ще имат аргументи и в двете посоки да видим
2: спор на аргумент, наистина, сблъсък на аргумент.
1: Европа, като казвам какъв европейския пример, сигурно е различен. Ще видим и примери, предполагам. Да. Това малко по-късно. Очаквайте този разговор.
2: Сега към Иран. През последните седмици гледаме към Иран, по-скоро в контекста на отношенията с Съединените щати. Ормузкия проток отворен, затворен. Малко забравихме да надничаме то и трудно надничането, какво се случва вътре в Иран, но така или иначе знаем, хиляди хора бяха арестувани, много смъртни присъди бяха изпълнени. Сега един случай добива популярност и то е за осъдена иранска певица. Осъдена е на 74 удара с камшик, след като участвала в концерт, обаче без хиджаб. Става дума за онлайн концерт, а присъдата е заради неспазването на това задължение да изглежда по определен начин. Виждате, тя е с вечерна рокля и без задължителния хиджаб. Решението е постановено от наказателен съд, предизвика нова вълна от реакции, след като правозащитни организации алармираха за това, което се случва. Освен телесното наказание, на Ахмади, така се казва певицата, и 8 души от нейния музикален и продуцентски екип, на тях са наложени и 2-годишни забрани за пътуване и всякаква професионална дейност. Съдебното решение все още може да бъде обжалвано. В мотивите на съда се посочва, че участниците в проекта са разпространявали, цитирам, вулгарно и неморално съдържание чрез интернет. Да изглеждаш по този начин за иранските власти е неморално и вулгарно. Да.
1: Внимание към Ан Хатуей, има прекрасна причина да празнува това лято. Обявила е, че очаква третото си дете с съпруга си Адам Шулман. 43-годишната актриса сподели новината, като се появява със свободна бяла рокля, която идеално подчертава коремчето, и публикацията е от нейния Instagram профил. Какво казва тя? Всъщност, придружила е с песента Baby I'm Yours на Барбара Луис това съобщение по този начин. Новината предизвика истинска вълна от пожелания. Хайди Клум беше сред първите, които я поздравиха актрисата Жасмин Бърк. Един от феновете устроено прави алюзия към един от най-обичаните образи на Хатуей. Принцесата на Геновия ще има наследник. Виждам, че тя има двама синове. Джонатан е на 10, Джаки е вече на 6. Първото дете се роди 2016, второто ноември 2019. Шулман, бащата, е продуцент и дизайнер на бижута, така че имат богат опит в родителството и сега чакат третото дете.
2: Толкова е красива и талантлива, че ти се иска още и още да се размножава, да предава по наследство.
1: Да, ражда,
2: да. Това талант и тази красота. Дара покори Spotify, Бангаранга е изпреварила Италия и е станала най-слушаната песен от Евровизия 2026 година. Преминала е границата от 37,5 милиона слушания в Spotify и официално вече е най-успешното в търговско отношение участие на тази годишния конкурс на Евровизия. Има точно всяка момента на засичане. 37 милиона 510 510 10 стрима. Изпреварва италианското предложение Per Sempre Si, дано правилно да го прочетох, което до вчера е заемало първото място в класацията по слушания. От тук нататък ясно е, сега България е по-малка от Италия, така че става дума и за много слушания извън границите на България.
1: Да.
2: Дара и Бангаранга.
1: Сега внимание към Венеция. Значително увеличение на таксата за туристи, които посещават Венеция, без да остават да нощуват в града, иска управата. Между 350 евро обмислят такава такса достъп на практика.
2: За един човек?
1: Да, просто да отиде и да се разходи. Сега таксата е от 5 до 10 евро. Идеята на кмета на града, десноцентриста Симоне Вентурини, подкрепя се от Асоциацията на венецианските хотелиери. Защото ако платиш за нощувка там, не подлежиш на такса, така че те предпочитат.
2: Ми то 50 евро сигурно са половин нощувка.
1: Ами за съжаление не.
2: Така ли? Много повече ли е половин нощувка?
1: Но свръх туризма води до това. Точно до това. До желание да бъде ограничен, таксуван, до степен до която накрая да се почувстваш и нежелан. Или желан, ама срещу 50 евро. Защото и в цялата околност на други места се спи. Там забравих как се казваше едно, което е като една голяма спалня извън Венеция и се ползва да се за нощувки там, пък през деня се ходи в Венеция. Ами това е. Идеята е тая такса да е по-ниска в месеците, примерно зимните месеци, и да поощрят посещения тогава. Примерно февруари.
2: Да.
1: Това е свръх туризъм и свръх наглост на края, за ти искат
2: 30-40
1: до 50 евро просто да влезеш и да разгледаш.
2: И ако си с колата и платения паркинг там преди да...
1: Става сложно, да.
2: Да, и то ако ти е 20 евро на час, примерно, да, става сложно и много скъпо.
1: В гондолиер не е решение, да. Много по-скъпо е. Така,
2: да,
1: че.
2: Да, да. Към кадри с един робот, който е заснет да проси пари на улица в провинция Съчуан. Кадри, които станаха много популярни в социалните мрежи. Ще видите как робота е коленичил на тротуара с събрани ръце и с поклони към минувачите. Ги приканва да му дадат някой... Лев, не, ами да, каквото е там. До него е поставен лед екран, а чрез високоговорител устройството съобщава, че няма достатъчно енергия за презареждане и моли хората да помогнат с разходите за електричество. Освен след за събиране на монети, да, до робота е поставен и QR код за дигитални дарения. Става дума за хуманоиден робот, чиято пазарна цена е около 16 000 долара. Разбира се, че много коментари като лавина тръгнаха след тези кадри. Някои потребители отбелязват, че дори просеците вече се заменят от роботи. Други иронизират състоянието на пазара на труда, като пишат, че дори роботите са принудени да просят. Трети смятат, че става дума за някакъв перформанс или някакъв такъв социален експеримент, в който робота е сложен и в такава функция, а именно на уличен просек.
1: Аз съм виждал просек с посттерминал.
2: Наистина ли?
1: Да, в Лион видях такова нещо. Подава посттерминал. Е така с ръчички. Някак се с умолявате.
2: Но човешки ръчички.
1: Така че да. Очите му топли човешки, нали, както се казва. Но нали, с робот още не сме го срещали това. Вижте технологиите, какво нещо са. Технология или шпионин. Китай създава дрон-комар. 0,3 грама тежи устройството, което ще видим, имитира полет на насекомо. Крилата му се размахват до 500 пъти в секунда. Ама истина ли е това? Гледай го. Може да носи миниатюрни сензори за разузнаване и наблюдение. На теория подобни устройства могат да се използват и за тайно събиране на информация в градове, в сгради. Ето тук колко мухи са се пробвали да оживеят дълго време, като кацат в студиото. Е, такова нещо може наистина да разузнава.
2: Някои по-бързички успяваха, да. Дрона. Но тук има... вижда какви вибрации става дума наистина на крилата.
1: Сега казват, има и недостатъци, кратък живот на батерията поради малкия му размер и висока чувствителност към вятър, обаче все пак е впечатляващо това нещо. Може да се шмугне и да излъчва, да разузнава. И така, шпионин наистина.
2: Да. Археолози са открили прототип на Стоунхендж близо до каменната структура в Южна Англия.
1: По-то помислих, че е там, откъде се включва Василковски, но не е Бекликташ.
2: Не е Бекликташ, определено. Според археолозите, съоръжението вероятно е включвало два дървени стълба, разположени на 120 метра един от друг и подравнени така, че да сочат директно към изгряващото слънце по време на лятното слънцестоене и към залязващото слънце по време на зимното слънцестоене. Изследователите смятат, че прототипът е по-стар от Стоунхендж с около 500 години. Казват, че обекта най-вероятно е бил център на големи религиозни събирания и че да, е прототипа на Стоунхендж, който целият свят познава.
1: Връщам се у нас с сигнал от рубриката «Моята новина». Аз мисля, че сме показвали тази пешеходна пътека. Ще я видим пак. Пламен Николов ни е написал на булевард Патриарх Евтимий при кръстовището с улица Раковски в София. Липсва маркировка на пешеходната пътека на изключително натоварен участък. Това е точно до Френската гимназия, непосредствено пред Френската гимназия и в близост до болница Свети Йоан Кръстител. Първа градска, мисля, че е това. Всекидневно тук минават ученици, родители, пациенти и граждани, което създава сериозен риск за безопасността на пешеходците. Нужна е спешна проверка и възстановяване на пътната маркировка. Да, потвърждавам.
2: Да, точно пред Френската гимназия.
1: Защото някой, който рядко минава оттам, не че няма светофар, но съвсем друго е да имаш едно на ум и при нормално оформена пешеходна пътека, защото почти нищо не е останало от нея, то се вижда.
2: Да, шофиране в аварийната лента в следващите кадри. Те са от Facebook групата Лудостта по пътищата на България. Все още има хора, които въпреки тежките санкции продължават да шофират в аварийната лента. И тук са оставени регистрационните номера на два автомобила. СВ0877РВ, СВ0141СЕ. Не пише къде е.
1: И едно паркиране в Борисовата градина ще покажем. Борис Пенев ни е изпратил кадър. Абсурдно паркиране насред пътека в Борисовата градина. Е, къде бе човек? Това е било близо до улица Йосиф Петров, до семинарията. Автомобилът е навлязал 10-15 метра навътре по протежение на пътеката. Съвсем не му е там мястото.
2: Да.
1: Ето го и номера. Как се озоваваш там?
2: Между клоните на дърветата.
1: Не е погрешка, според мен.
2: И рисково поведение, само секунди, колеги, за този сигнал. Той е до нашия мейл от Александър Станев. Днес от Мизия към Оряхово, област Враца. Детето преди това беше седнало върху вратата, но явно ме видяха, че снимам. На не повече от 10 години е возеше се на предната седалка. Майката си караше с 90 км в час. Подадох и сигнал на телефон 112. Не знаем дали е имало ефект от подадения сигнал.
1: Благодарим на всички за видеята и снимките. Ще продължим и утре с още от вашите сигнали.
2: Сега време за реклама, след нея новините в 7.

0: Добро утро, вие сте с новините в 7, аз съм Мина Илиева. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота, вследствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица вчера. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в местността Баба Алино. Припомням ви, в петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди. Инвеститорът, корпорацията КУП, има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. В случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията обхваща доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми. Ще бъдат вземани проби за лабораторни анализи. Тъй като децата от начален курс вече са във ваканция, проверката ще обхване детските градини. И важна информация за българските граждани, които притежават имоти или парцели в Гърция. Днес изтича срокът за почистване и деклариране на парцели в южната ни съседка. От утре властите започват и масови проверки за спазването на противопожарните мерки. Собствениците, ползвателите и наемателите са длъжни да почистят терените от суха растителност, клони, отпадъци и други лесно запалими материали. За нарушителите са предвидени глоби от 100 до 500 евро, санкции до 2000 евро според площа на непочистения терен, както и принудително почистване за сметка на собственика. Мярката е част от националния план за превенция на горските пожари. Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата, иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на американския президент Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Техеран определи съобщението като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Тръмп заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на съюзниците си от Хизбула. Въпреки напрежението, Иран остава ангажиран с преговорния процес. Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от лейбористката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа за Стармър. Натискът се засили след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърсфилд. След резултата, все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател. В Париж започнаха да се къпят в фонтаните, а хиляди хора наобиколиха канала Сен-Мартен, за да го ползват като басейн. Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Беше ограничена и консумацията на алкохол на обществени места. Това са мерки срещу големите горещини в Западна и Южна Европа. Голям антициклон от Африка носи температури с близо 10 градуса по-високи от обичайните. Да очакваме ли и ние такава топла вълна? Ники Василковски ще ни каже сега.
1: Добро утро и от мен. Да, действително горещо време се очертава в следващите седмица, дори две седмици, но конкретно за тези дни, настоящата седмица, очакваме температурите най-често да са следобед между 30 и 35 градуса, конкретно за днешния ден от 29 до към 34 градуса. Слънчево ще е на цялата страна, дори и на Черноморието, до ранния следобед. След това обаче в западните райони и някои централни райони ще се оформят грамотевични бури с кратки интензивни изваляване дори с висок потенциал за градушки, но това като процеси ще засегне само западната половина на страната. Съответно на изток, в това число и Черноморието, времето ще остане спокойно през целия ден. Тук температурата край морето е около 30 градуса, морската вода 22-23, а морето се очертава да бъде спокойно. В следващите дни грамотевични процеси след обедни такива ще има утре отново в Западна България, в сряда в Северна и в Западна България, а четвъртък вероятно и в източните райони. Такова ще е времето.

0: Здравей, България! В понеделник сутрин много интересни теми сме събрали в предаването и днес.
1: Хубава седмица ви пожелаваме. Благодарим ви, че избрахте нашата компания. Деница Нейчева днес е продуцент. И да, какво сме подготвили до 9.30?
0: България и новите санкции на Европейския съюз срещу Русия, защита на националния интерес или рисков политически ход, какво печели и какво може да загуби страната ни в сблъсъка между икономическите си интереси и общата европейска политика.
1: Справедливо облагане или нова тежест за собствениците на имоти? Кабинета обмисля прогресивен данък за жилищата. Очаквайте дискусия в студиото. За и против.
0: СРС-та срещу магистрати, борба с корупцията или система за контрол, кой и защо е следил съдии, прокурори и адвокати през годините.
1: Жена загина при преход в Пирин. Как се стигна до трагедията в планината?
0: И отново километрични задръствания към Гърция и това лято. Защо се стигна до затваряне на част от магистрала Струма и има ли решение на транспортния хаос и ужас?
1: И много дискусии в социалните мрежи за цените по морето. Проследяваме днес от рибарската мрежа до ресторанта. Как расте цената на рибата, докато стигне до клиента?
0: Парк или паркинг? Спор за Борисовата градина. Какво ще промени новият устройствен план? И защо предизвиква толкова остри реакции?
1: И още един проблем, свързан с Черноморието. Защо плажовете останаха без спасители? Сериозен ли е този проблем? Ще видим.
0: Започват снимките на 8-я сезон на Игри на волята. Какво могат да очакват почитателите на най-гледаното екстремно реалити? За съжаление, трагичен край на издирвателната акция в Пирин. След часове търсене с дронове, наземни екипи и хеликоптер, планинските спасители откриха тялото на туристка, изчезнала по маршрута между заслон Кончето и хижа Вихрен. По последна информация, жената е намерена на около 500 метра под въжето по ръба на Кончето, като най-вероятно се е подхлъзнала в един от най-трудните и опасни участъци в планината.
1: Случаят отново постави въпроса за безопасността в планината. В началото на активния туристически сезон. Достатъчно подготвени ли са туристите за високопланинските маршрути? Подценява ли се риска дори от опитни планинари? Кои са най-честите грешки, които водят до фатални инциденти? Антон Чавдаров на живо с повече информация и за конкретната трагедия и за тези предупреждения и рискове, които споменахме.
0: Здравей, Тони!
2: Здравейте, да, много често в планината става дума за неправилна преценка на собствените възможности. Аз съм заедно с Иво Валеов от Планинската спасителна, с когото ще си говорим за хронологията на трагедията. Иво, разкажи ни всъщност кога беше подаден сигнал.
3: Добро утро. Сигналът беше подаден на 20 в 21 и 21 точно. Сигналът беше следния, че жената е спала на заслон Кончето. В 7.30 сутринта е изпратила селфи, гласово съобщение на нейна приятелка, че тръгва посока хижа Вихрен, но не е излязла на хижа Вихрен, нито в апартамента. И оттам почнахме да звъним по хижите, да разбереме дали тя е минала от някъде, дали не е минала, какво се е случило. Събрахме повече информация, подадохме сигнал да ни дадат координатите на клетката и по този начин събрахме повече информация. Още сутринта в 7 часа бяхме на връх Тодорка, пуснахме нашия дрон служебния, обходихме района, прегледахме кадрите после на големия екран, но за съжаление не успяхме да намерим нищо.
2: След това наложи се помощ от въздуха?
3: След това се наложи помощ от въздуха. Района се облетя многократно. След което пак ни оставиха в района на инцидента. Пуснахме отново дронове. Но пак без резултат и се наложи по старомодния начин да ходим и да търсим.
2: Стойчо Банински, кмета на Банско, който вчера беше в ролята си честа на планински спасител, как действахте с хеликоптера?
4: в синхрон, мога да кажа, благодарение на професионализма и опита на екипажа на хеликоптера, първо за да ни остави на Каменицица, което е така доста ветровито и сложно място.
2: Колко сложно е да зависне там хеликоптер?
4: Ами там няма площадка за кацане. Единствената възможност е да подпре единия колесник, за да можем ние да слезем, както и направихме. И по-сложната част, според мен, беше от всичко, което съм виждал до момента при работа с хеликоптери, беше взимането на пострадалата и транспортирането на целия екип на спасителна служба от едно от най-трудните места в Пирин.
2: От каква височина всъщност е паднала и как е паднала? Можем ли да кажем? Никой не е видял, вероятно.
4: Най-вероятно се е подхлъзнала. Там пътеката пресича снежен склон и ако човек е без ходки и не се самоосигурява, е лесно да се подхлъзне. Все пак тя се снима в 7:30 сутринта. Възможно е да е било обледенено. Снега и склона се редува с сняг и скални прагове, така че прави мястото изключително опасно. Това е една от основните така опасности, която дебне в тази част на сезона в Пирин.
2: Тя била ли е с котки подготвена?
4: Не беше с котки, но беше подготвена. Екипировката беше добре, по-скоро неправилно подбран маршрут.
2: Разбрахме, че е била с куче. Това много се коментира, дали по някакъв начин я е затруднило, дали е ограничило нейните възможности за реакция при подхлъзване.
4: Аз това не мога да кажа какво се е случило, но мога да кажа, че имаше туристи в района, които също благодаря, защото те чуха кучето и ни насочиха в посоката, в която да търсим, след като не можахме да видим жената нито от хеликоптера, нито с дроновете. Насочихме се, Иво намери първо кучето и така след това намерихме и пострадалата жена.
2: Казахте, че е била на място, на което реално е било практически невъзможно да я се види нито от хеликоптера, нито при наземната акция. Къде точно е паднала?
4: Обикновено снежните масиви завършват с цепнатини, ступени в снега и камъни, цепки. В едно от такова място беше и жената. Затова беше трудно да се види от въздуха.
2: Внимание в планината, така да завърши.
4: Да, внимание в планината, преценявайте собствените си възможности, не подценявайте планината, подбирайте си маршрута, времето, собствените сили, винаги ходете подготвени, обаждайте се на приятел при нужда или на колегите от ПСС за инструкции.
2: Добре, благодаря ви, наистина трагичен край на издирвателната, първо спасителна, след това издирвателна акция вчера в Пирин планина. Надяваме се хората се вслушат в съветите и в крайна сметка наистина да забравим за такива трагедии.
0: Тони, благодарим ти за волюзнования към близките на загиналата жена.
1: От планината отиваме към морето. Рано сутрин, може би по това време, рибарските лодки се връщат в пристанищата край Приморско с улова от нощта. Само няколко часа по-късно същата тази риба вече е по щандовете на рибните борси, в магазините или в менютата на крайморските ресторанти. Но какъв път изминава черноморския улов от мрежите до чинията и кой определя цената?
0: Колко получават рибарите за килограм прясна риба, с колко поскъпва тя по пътя по веригата и в крайна сметка колко струва Сафрида. Елена Танева проверява това. Добро утро!
1: Добро утро!
5: Добро утро! Добро утро от пристанището в Приморско. Аз съм до един от рибарите. До мен е капитан Кирчо Брасничов, известен е като Киро Браснича и неговата лодка Свети Илия, която има страхотна история, но сега сме за друго тук. Каква риба изкарахме днес, първо да кажем за зрителите?
6: Добро утро на всички зрители и на вас. Добре дошли в Приморско. Китното градче, рая на Южното Черноморие. Ами днеска имахме с Божията помощ сафрид, няколко каси и осортирахме на среден и на едър, защото за всеки влак, както казваме, ние си има пътници.
5: Колко струва килограм сафрид? Сега е сезона на сафрида.
6: Сега е сезона на сафрида, тръгва от 2 евро до 6 евро.
5: А малко по-рано, седмици по-рано, обаче той се изкупуваше 30-40 цента килограма. Кога е това, като има?
6: Когато дойде повече риба, т.е. пасажния етап, много тонове се хващат и за да реализираме продукцията с цел да не се развали рибата, колкото повече минава времето, и се принуждаваме да я даваме на по-ниски цени.
7: Значи,
6: за да
7: какво се оказва? Значи сега рибата е по-евтина, отколкото миналия сезон. Единственото нещо, което е по-евтино това лято, е прясната риба.
6: Еми да, вярно е. Единственото нещо, което е най-евтино, това е в момента рибата. Тя не се е променила цените и ние оправим това с тенденция всеки турист и гражданин на община Приморско да дойде да се закупи прясна риба от самата лодка.
7: И от тук нататък кой я купува? Къде отива тази риба?
6: Еми купувате прекупвачи, купувате за ресторантите за приготвяне на преследния сезон, но така сега научаваме, че се спекулира много с това нещо. Дигат се после цените прекупвачите, което...
7: Да, нека да кажем и цените. Тази вкусна риба, пържен сафрит, разкошна е. Така, на рибните пазари върви между 4 до 7-8 евро за килограм. Заведенията намерихме от 7,50 пържен сафрит до 12-13 евро, а в някои по-луксозни дори и 15 евро за порция сафрит. Не е ли скъпо?
6: Еми скъпо е. Честно казано, скъпо е. Новата сега установка в България, хората не могат да си го позволят на тези скъпи цени. Обърнаха парите, нали, левовете в еврото, стопиха се, цените са вдигнаха в евро.
7: Прекупвачите могат ли да бъдат избегнати? Тоест тук ресторантьорите идват директно си купуват, а прекупвачите, това е една много така сив сектор в търговията, би го нарекла.
6: Да, така е. За нас, рибарите и за ресторантьорите, е по-добре да се дойдат на място, си купят, да си видят стоката, да си я приготвят и да дават на туристите каквато цена вече те са решили да си определят. Но когато има прекупуване, има това, цената се увеличава няколко пъти, което не е...
7: Чувствате ли се, обесценява труда ви? Вие в 4 сутринта, в 3 часа, вие сте в открито море и всъщност се идвате и купуват на много ниска цена.
6: Еми боли не, тежко ни е, но същевременно сме щастливи, защото продукцията, която извадиме, която Господ ни даде, ние трябва да я реализираме. Те спекулират по този начин.
7: Добре, днес колко струва?
6: Ми днеска съм е пуснал 1,50 евро, 2 евро до 6 на сортаж.
7: Е, пак е по-добре от 30 цента на килограм, по-добре. Това е подигравка.
6: По-добре, имаме чернокопи, имаме лефери, нали, много видове риба влизат в мрежите и всеки, който желая, си закупува риба.
7: На финал ми се иска да покажа и най-новия член на Черно море, може би от миналото лято, не от сега. Един от сините раци, който капитан Брасничов е изкарал. Казахте бич, ама той е вкусен ли? Купува ли се този рак?
6: Ами, рака е много вкусен, но в момента има квота пусната в Италия, където е дадена забрана за този хищник. Той е пловец. Той си има на задната перка, има плавници. Той е пловец и хищник. Еде мида, еде и рапан, еде и другите раци.
7: Значи бързо ще се размножи в нашето море.
6: Бързо се размножи и трябва да се ликвидира, да се откъса.
7: Добре, да бъдем позитивни, да не говорим за ликвидиране, а ние ще проверим пътя на сафрида от тук нататък, може би в заведенията в Приморско. Към вас, колеги.
1: Благодаря ти, Елена Танева. Включихме от морския бряг. Началната цена е, чухте, видяхте олова. Иначе нас тук ни затрупаха с касови бележки и сравнение с цени. Правихме в един от дните темата и виждам, че хората продължават да споделят касови бележки с различни впечатления от цени от ресторанти в страната и сравнение с чужбина.
0: Ами дадохме доста красноречив пример току-що. Евро и 50 за килограм сафрит, да, до 15 евро за порция. Една порция, която е не знам колко, 200-300 грама. Да. Добре, реклама сега, ще се видим след нея.
8: На Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно!
12: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
13: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

0: Здравей, България! Лятото е вече тук официално от вчера по обяд.
1: Официално, разписано му е, тук е. Ники Василковски ще включим. Той ще ни разкаже повече за по-дългосрочно. Какво време да очакваме, как е температурата на морската вода, някакви изненади за тези, които тръгват към морето или вече са там и разчитат по време на отпуската да е приятно и да има само слънце. Какво ще бъде всъщност?
0: И какви градуси да очакваме, защото видях заглавие, че идва африканска жега към България, т.е. като градуси да ни ориентираш. Здравей отново, Ник.
1: Добро утро.
2: Да, здравейте. Тя в повечето случаи всъщност жегата идва от Африка, няма откъде да идва този топъл въздух, но едно по едно нещата. Първо, поглеждаме обичайно две седмици напред, което обхваща последните дни на юни и началото на юли, като съответно обичайно за лято температурите продължават да се повишават, ако тази седмица почти до петък те ще бъдат горе-долу в интервала след обедни стойности от 30 до 35 градуса, то събота, неделя, а и няколко дни след това, около началото на юли, стойностите ще се повишат до към 37-38 в обичайно по-топлите части на България. Да, много си е, топличко, горещичко, но това е все пак лятото. По отношение на валежите, сега има един динамичен период, който обхваща дните от днес, може би до към четвъртък, като постепенно този валежен процес ще се измести на изток, но понеделник, вторник, сряда, горе-долу ще се държи в западната половина на страната, докато вече в четвъртък ще обхване с много голяма вероятност някои райони на Северното Черноморие, но тук в района на Черноморието нещата минават доста бързо и доста кратко, така че хората, които са по морето, вероятно знаят това или са го усещали. Малко по-далеч във времето, около началото на юли, първите дни, се очаква отново един такъв период на неустойчивост. Той ще обхване отново първо западната част на страната и с малка вероятност след това и източните райони. Ако човек е някъде край морето, трябва да има предвид следното. Повечето от тези грамотевични бури с кратки интензивни валежи и с градушки, които се очакват в Западна България, съответно те не достигат Черноморието и морския бряг. Виждате, предполагам, на картата изгледи за някакви валежи по морето. Има както тази седмица за четвъртък, така и след това около 3-4 юли, вероятно, но това е доста напред във времето. Тези летни валежи обикновено са грамотевични бури с кратки интензивни извалявания, с опасност от градушка. А колкото са пък по-високи дневните следобедни температури, толкова и динамиката в атмосферата е по-голяма и опасността от градушки става по-голяма. Но пък всичко това, тези по-високи температури, са причина и за по-висок риск за разпалване на горски и полски пожари. Още повече в момента точно тече вече в разгара си жътвената кампания и там най-често се случват подобни инциденти. Даже напоследък четох вече в различни издания, в различни части на страната, че е имало инциденти с разпалване на току-що прибрата реколта. Така че трябва да се внимава.
0: Да, с тези предупреждения, Ники, благодаря ти. То стана време и за другото предупреждение. Излизайте, ако ви се налага в най-горещите часове, задължително с бутилка вода.
1: С бутилка
0: и ако може
1: вода.
0: С шапка.
1: А като каза вода, само кажи температура на морската вода, Ники.
2: Да, морската вода в момента е между 21 и 23 градуса, вероятно две седмици напред. Ще се мръднат градусите с един нагоре, вероятно.
1: Благодарим ти. Хубаво изглежда и кадър, а морето за теб го виждаме. Благодарим на Ники Василковски.
0: Сега към адвокат Михаил Якимджиев, когато вече виждам на екрана срещу себе си. Поканихме го за следващия разговор заради информацията, която огласиха Бърт и други медии. Става дума за документи, които показват масово подслушване на съдии, на прокурори, на адвокати. Съмнение за това имаше. Съдия Цариградска, например, отдавна говори за това, че са отнесени към броя на магистратите. Броя подслушвания показва, че вероятността да те подслушват или проследяват, въобще да те държат под контрол, ако си магистрат, 1500
1: повече.
0: Пъти по-високо, отколкото ако си обикновен гражданин. И разбира се, имаме всички основания да се съмняваме, че информацията, която е събирана по този начин, е използвана за контрол, за тотален контрол над магистрата.
1: Представете си снимките, които изпращате или получавате по WhatsApp, електронната ви поща. Информация реално къде се намирате физически на картата на България или по света. Какво търсите в Google? Всичко това може да се анализира и ако е за разкриване на корупция, чудесно. Проблемът е не, че някой следи магистратите, а че до съда тези материали не достигат. Съдия Цариградска призова за проверка в ДАНС, защото май там се намира този архив. Ще включим адвокат Екимджиев в опит да разберем дали и първите стъпки на новата власт показват намерение да се приключи с тези злоупотреби, на които сме свидетели през годините. Добро утро!
0: Здравейте!
1: Адвокат Екимджиев, след това въведение, какво мислите вие по тези теми? И опасявате ли се, че може да имаме още от същото за напред? Или някаква промяна ще има в посока на по-добро и справедливо ползване на СРС-тата?
3: Може би да започнем първо от по-голямата картина, после да влезем и в детайлите, които и вие маркирахте. Все повече и все по-обезпокоителни, все по-категорично обезпокоителни са сигналите от новото управление, че няма политическа воля за катарзис, за изчистване, за разтърсване на системата, а по-скоро за едни меки еволюционни мерки, които вероятно след десетина години, ако сме живи и здрави, ако помним на къде сме тръгнали сега и защо сме тръгнали, някой по-паметлив анализатор може да се опита да измери. Но никой не говори, ще бъде ли направен опит да бъдат елиминирани бандитите от системата, какво ще се прави с Сарафов, с Емилия Русинова, с Франтишек, с Джуджетата, с хората от кръга на Мартин Нотариуса. Това е голямата картина. Детайлите. Ами буквално преди два дни парламентарното мнозинство отхвърли искане на ППДБ при избора на новите членове на Висшия съдебен съвет и на инспектората да бъдат изисквани справки дали срещу техните членове са употребявани специални разузнавателни средства, дали има образувани срещу тях висящи досъдебни производства и дали има спрени на трупчета такива производства. При това отказа да се изследват тези въпроси, да се прилагат такива справки, е със странния мотив, че това би нарушило презумпцията за невиновност.
1: Може ли причината да е точно такава? Някой неудобен да е бил следен, подслушван по фалшив сигнал, обвиняващ го в корупция, а каквато не се е състояла, защото знаем, че има и набеждаване на неудобни. Може ли това да е целта пък? Да се защитят хора, срещу които службите са работили по политическа поръчка, за да бъдат компрометирани и ударени, и сега това да е аргумент, за да не бъдат посечени, появявайки се въобще в надпреварата. Опитвам се да намеря позитивно обяснение на това, което като критика посочихте току-що.
3: Няма такива мотиви. Аз не видях разбиране в представители на парламентарното мнозинство за тази опасност, хора срещу които има образовани досъдебни производства или са били обекта след дели с СРС, да бъдат зависими. Трябва да има орган, който да може във всеки конкретен случай да се запознава с тези конкретни справки, да се запознава с събраната чрез специални разузнавателни средства и информация и тогава да отсява сухото от суровото, да се види дали както в повечето случаи, вероятно 70-80%, това са едни имитационни производства, целящи с непоставени, целящи държали на къса кришка на съответните магистрати, или, както понякога все пак се случва, има данни за корупция и те са прилагани законосъобразно. Но ангро всичко това беше отхвърлено, което означава, че тези хора държат зависимостите, този ресурс, който кадрите на ГЕРБ от последните 15-ти години в съдебната система, този корупционен ресурс са събирали и същите тези контролирани лица като една корупционна инфраструктура да останат и да бъдат използвани. Те са едни много удобни наемници, защото се знае кой с какво ги държи. Те са доказали своята лоялност и ефективност в изпълнението на мокри поръчки.
0: Цялата тази история, според вас, може ли да бъде разплетена с прилагането на специални разузнавателни средства, доколкото разбирам доста масово, събраната информация, от които не влиза в съдебната зала, за да докаже или за да отхвърли съмнение за корупция или за някакви престъпления. Тук кого да държим отговорен, че никакви контролни механизми не са сработили, при положение, че имаме и съд, и прокуратура, и антикорупционна комисия, най-вероятно намесена в някои от случаите. Или това е обречена кауза и не очаквате?
3: Започвам с първия ви въпрос. Очаквам ли? Вече се уморих да очаквам, защото през 2007 година спечелих пред Европейския съд по правата на човека първото дело, в което се доказа на европейско ниво склонността към културата вече, към злоупотреба със специални разузнавателни средства и липсата на работещи механизми за контрол относно това какво се случва с събраната чрез СРС информация, независимо дали те са били разрешени легално или не. След това, преди 3 години, заедно с адвоката Александър Кашъмов, спечелихме второ такова дело, доказващо, че по първото няма развитие и включващо след това проблема с закона за електронните съобщения и контрола на трафичните данни, за които господин Николаев спомена. Така че при липса на политическа воля, очевидно нищо добро няма да се случи, защото това е пръстена на силата на тази дълбока държава, на това вмирисано сенчество подземие, което наистина е много удобно за контрола на дейността на магистратите. Там е заровен пръстена на силата.
0: И кой в момента разполага с тази информация всъщност? В момента кои са възможните бенефициенти на тази информация?
1: Събраната до момента.
3: Има официални и неофициални бенефициенти. На първо място това са службите, ДАНС, на второ място прокуратурата и разбира се търговията лъжвериша с тази информация в частен и корупционен интерес. Но за да се върна отново на това, защо не се надявам нещо хубаво да се случи с реформата, извинявайте за тази дума, тя вече е мръсна в българския контекст. Докато ние си говорим за същностните неща, за това дали ще бъде преучредена съдебната система, дали ще бъде изчистена от тези злоупотреби със специални разузнавателни средства от бандитите, знаете ли с какво се занимават в момента в парламента? Дали гласуването ще бъде, например, в работни дни или в почивни дни, защото магистратите, уважаемите магистрати, не искали да си губят два почивни дни? Дали ще бъде в София или в седалищата на апелативните съдилища или както се приема в края на краищата, в седалищата на окръжните съдилища.
1: Видяхме технически спорове.
3: Сякаш не става въпрос за елитно съсловие, а за някакви маргинали. Аз очаквам да се приеме вече да ги приканват с кебапчета, бира и дърва за огрев, за да упражнят вота си и да опитат да направят нещо с тази прокълната система.
1: Вие на няколко пъти казахте
3: това
1: е липса...
3: Има съпротива отвътре. Има съпротива отвътре. Те не искат да се променят.
1: Казахте на няколко пъти липса на политическа воля. Преведете го и споменахте, например, Емилия Русинова, имената на други прокурори, забъркани дори в онази, при онова изчезналото, разграбено злато като плячка от Явор Златанов. Някои са намесени директно в този случай, в 8-те джуджета. А като казвате липса на политическа воля, вие смятате ли, че желанието да станат слугини на новото мнозинство, тези хора, бандитите в правосъдието, ще бъде удовлетворено и те просто ще опъват чадър над новите, в замяна на което ще си запазят територията и властта, с която разполагат? Или имате предвид нещо друго, по-леко, като подозрение?
3: Имам предвид нещо по-страшно и това е синергията между желанието на политиците да запазят съществуващата корупционна инфраструктура като лост за влияние и нежеланието за промяна от страна на самите магистрати по ред причини. Първо, те така са си свикнали и ние виждаме сигнали, включително от страна на магистрати, които минават за реформатори, Виждаме стремеж да се омаловажава ролята на хора като нотариуса, като Петю Еврото. Виждаш ли, един е бил дребен измамник, другия е бил някакъв черен лебед, случайно се случило там нещо с 8-те джуджета. Това е така, защото на преден план се изтъква легитимния аргумент, че ако хората разберат цялата тази мръсотия, те ще загубят и остатъчното скъдно доверие в съдебната система. Но зад това валидно оправдание има нещо много егоистично, и то е, че ако читави некорумпирани съдии и прокурори си признаят, че са правили кариера в една прогнила система, корумпирана, собственият им статус, собствената им кариера, собственият им авторитет и в техните очи, и в очите на хората, които ги познават, някак си се губи. Тогава... И заради това на преден план е личния и съсловния интерес пред обществения интерес на мен, на вас, на хората за управление на тази система.
0: Тогава, за да бъде защитен обществения интерес, трябва ли по друг начин да се действа? Чувам гласове за извънредно законодателство, за извънреден ред, по който да се гледат случаи като този с нотариуса, с Петю Еврото, ако щете с КТБ назад във времето. Андрей Янков, например, говори за, да речем, извънредни ад-хок комисии. Или и това не би било път?
3: Не бих използвал понятието извънредни, защото правото е отговор на обществените потребности. Когато част от съдебната система е мафиотизирана, от обичайните, съществуващите, регулярните мерки, те са обречени, те са неефективни, даже укрепват мафиотските връзки. Затова трябва да се приеме не извънредно, а специално законодателство, специално с еднократно действие, с кратък период на действие, което да има символно значение, да се прочисти върха на тази съдебна пирамида, не повече от 100-200 магистрати, за да има символно значение, подобно на символното значение на Нюрнбергския процес. Там в основния Нюрнбергски процес са осъдени 21 и 22 нацисти, но сред тях са Гьоринг, сред тях са Борман, сред тях са Хес, т.е. емблемите на нацизма са там. Ние имаме нужда от подобна символика, за да се прочистим от Сарафов, от Емилия Русинова, защо не от типажи като Георги Ушев, за да се знае, че новите магистрати, които, дай Боже, ще бъдат избрани от тези нов Висш съдебен съвет, те няма да имат развръщаващи примери до себе си, които да им показват колко лесно с едно штракане на пръсти мога да съм богат, мога да съм приятелен, мога да правя кариера. Добре. Символите са важни в този момент, иначе системата просто потъва.
0: Благодарим ви, Михаил Екимджиев, адвокат, правозащитник, един от най-авторитетните гласове срещу пороците на правосъдната система. Благодарим ви.
1: Продължаваме по друга тема, която провокира доста реакции в социалните мрежи. Намерението на властите да въведат данък, прогресивно нарастващ за второ, трето, повече жилища. В студиото Петър Илиев, Димитър Събев, посрещаме ги. Добро утро и добре.
0: Добро. Здравейте.
1: Които имат впечатление от ситуацията в чужбина, къде как се третират данъчно имотите. Първо, какво мислите за идеята? Тя беше много суров вариант съобщена. Ще сработи ли добър вариант ли? Трябва ли да се мисли
4: за това? Ще ви открия една страшна истина. И в момента има прогресивно облагане на имотите. Според закона за местните данъци и такси, първият имот, в който вие живеете, се облага с
1: намаление.
4: С намаление от 50%.
0: Половин данък. Беше в този имот. Да.
4: Следващия имот, разбира се, данъчна оценка и така нататък. Сега, друг е въпросът, че дори при тези 50%, ако имотът ви е в София, а другия ви имот е в Каспичан, а данъка, който плащате върху втория имот, е по-малък, просто защото данъчната оценка е много по-ниска. Нали, освен това, искам да кажа, че аз не знам защо господин депутатът се занимава с въпроси, които са от компетенцията на общините. Примерно
1: подхвърли на кметовете по време на една среща на националното.
4: Ама и кметовете и в момента могат да въведат такова нещо. Никой не им забранява. Според закона за местните и данъци и такси, там има една рамка на данъчните ставки, която от 0,1 на 1000 до 4,5 на 1000. Повечето общини, големи, в това число и Софийската, са на 1,85 до 2 на 1000. Тоест,
1: от 4 възможно.
4: Да.
0: Господин Добре, Следов, трябва ли да има такова прогресивно облагане? И коментар на думите, които Константин Проданов каза, че имотите са за, как беше, за живеене, а не за спекулиране. Сега, редно ли е пък държавата да ти казва за какво си ползваш имота? Да, и къде да си даваш парите, в какво да инвестираш?
5: Сложна ситуация, защото не искам да бъда адвокат на нов данък, не искам да бъда адвокат на правителството. В същото време ние говорим за данъчна система. Данъчната система е съвкупност от данъци. Нямаме един данък, имаме 10, 20, 30, 50 налога, които пълнят нашата каса и с тая каса се говори азбучни истини, обаче трябва да повтарят, защото ние забравяме общата картина. Този данък осигурява в България под 2% от данъчните приходи. Не от БВП, от данъчните приходи. Тоест, той е малко или много незначителен. От моя гледна точка...
0: Другите така, държави гледайки, повече ли е?
5: О, чувствително повече. В Франция стигат 8,5, в Гърция също е много. Средното за Европа, като дял от данъчните приходи, е 5%. 5% е средния за Европа, 5% за европейските.
1: От какво? Как?
5: От данъчните приходи.
1: От всички данъчни.
0: Да.
5: А при нас е около 2% и по-малко от 2%. Това, което аз искам да кажа е, че данъците имат различна функция. Те имат функция да събират пари, те имат обаче функция да влияят на макроикономическата система. С този начин да се съберат много пари няма как да стане в България. Има други начини за реформа на данъчната ни система, да се съберат повече пари. Говоря за прогресивния данък, който е наболял с някаква и надливост политиците се...
0: Тук за доходите да, говорите вече,
5: за доходите, да, прогресивния доход.
1: А това прогресивен за жилищата, как да го разбирам?
5: Ами
1: за второ е по-скъпо, да, за трето още, за четвърто да, още. Още. Ама това ли е в Казничан или са 10 в София? Или...
5: Много страни прилагат този начин. Нали? Дявола е в детайлите. Тя по принцип наистина имаме блокиране на българския имотен пазар. Наистина имаме ситуация, в която някой притежава 5-6 жилища, само за да ги инвестира в тях и стоят празни, а същото време младите семейства не могат да си купят.
0: Тогава нека по-високият доход да е върху необитаеми жилища, например, беше даден такъв пример.
4: Да, между другото, искам да ви кажа.
0: Искам
4: да ви кажа следното. На Запад, това, че младите семейства не могат да си купат жилище, въобще не е проблем, защото 45% от населението никога не е притежавало жилище.
0: Е, тук културата е друга.
4: Защото културата е тук, трябва да увеличим облагането. Нали сме в Европа, айде културата да стане европейска.
0: Ама облагането ще стане ли по-достъпно?
1: Не. Може ли да се вдигнат само наемите? Като резултат, ако трябва собственик на повече имоти да плати по-скъп данък.
5: Аз лично мисля, че в България липсва инвестиционна култура за нещо различно от имоти. Всички, които имат малко повече пари, се купуват имот. И в този смисъл мисля, че този данък ще срещне неочаквано силна съпротива. И аз действително мисля, че не са много сериозни нашите нови управляващи, предлагайки този данък. Той е по-скоро разлайване на кучета, го кажем за хората.
4: Значи, първо, този данък не е ясно върху какво ще се налага. Върху брой жилища, защото веднага ви казах случая с Каспичан, как ще стане тази работа. Освен това, трябва да ви кажа, че няма единна система за регистрация на имотите в цялата държава, до която данъчните от всяка една община да имат достъп.
1: Е, службата по вписвания не е ли достатъчно централизиран регистър с достъп отдалечен от всяка точка?
4: Ще ви открия една страшна тайна. Дори общинските власти в София не знаят общия размер на имотите, върху които трябва да се начислява данък. Те знаят само у нея, които си плащат данъците.
0: И няма връзка между общините, т.е. аз второто жилище в Каспичан също мога да си го обявя за основно и да се плащам.
4: Да. Правили ви впечатление, че вие за да
1: платите... Регистър за какво е?
4: Ами питайте ги тях.
1: Той не е ли да се ползва?
4: Айде да се ползваме, няма достъп. Няма такива функции.
1: Как имотният регистър... Обяснява, кое...
4: Данъчните власти не могат да влязат точно в имотния регистър и на базата на това да издадат данъчно постановление, че ти дължиш това толкова върху такава данъчна оценка.

0: натрупали този данък в българските условия. Защото какво на мен би ми пречило, примерно, да си прехвърля апартамента, втория, третия на моята дъщеря, или пък, примерно, на съпругата ми да се разведем фиктивно и да имаме два различни апартамента.
1: Всеки да пише на своя име като основно жилище, различен имот.
0: Това е на такова. Обаче нещата тук са малко по-сложни и те трябва да преминат към този данък просто, той не е голям като фискална сила. Обаче той може да разбута много, много проблемни зони. Едната е финансирането на общините. Защото той е данък имоти, той не се събира, не постъпва в централния бюджет, той постъпва в бюджетите на общините. И много от дейностите, които правят...
1: Данък сгради.
0: Да. Данък сгради, да. Също и данъците при сделка с имоти, с покупка и продажба.
2: Те са по-страшни, между другото.
3: По принцип,
0: ако се засили, ако се въведе такъв данък и се даде повече правомощия на общините, теоретично, хипотетично, можем да говорим, че може да се засили децентрализацията. Може да се дигне до
1: 4.
2: Ама не смеят, защото кой ще ги призбере?
0: Не смеят да го направят, защото сега в момента има едно такова нещо, което се нарича отрицателен, негативен подбор. Всички го държат възможно най-нисък данъка и разчитат на централното правителство да им дава парите. Нямат чувство за собствена отговорност.
1: Между другото, то може да се направи нещо много по-хубаво и за това правителството може да помогне. Автоматично ще дигне данъчните приходи от данък сгради на всички общини. Закона за местните и данъци и власти, и сега се приема бюджета, да се напише, че от следващата година данъчните оценки в всички общини, защото данъка се плаща върху данъчната оценка.
4: Те май това е казал Беловчев.
1: Да. Чакайте тогава.
4: Не е прогресивно, не е за всички. Това е.
1: Така, за всички. Данъчната оценка на всички общини, за всички общини, се актуализира с натрупаната инфлация от последната актуализация на данъчната оценка. Знаете ли, сколко се дигне базата? 30%. И тогава проблема е решен.
3: И тогава всички обаче ще бъдат ударени и собствениците на един имот, и собствениците на 6 имота, нали?
1: Да.
0: Това е справедливо. Да, данъчна оценка, такова нещо няма. Тя е фиктивна стойност, нереална.
1: Ама именно, защото е фиктивна.
0: Нереална.
3: Тоест, ако се преследва някакво наистина събиране на повече приходи, трябва това да се направи,
1: именно,
3: а не прогресивно да се облага броя
1: именно, иначе
3: броя
1: сега, повтарям сега първо, че също...
4: Има огромна съпротива.
3: Да.
4: Ама не, то ще... 30% трябва да се
1: вдигне. Ама то срещу всичко ще има свърши. Аз затова казвам, че това е нефик. Първо, трябва да... Защо върху брой жилища, а не върху обща площ на всички жилища.
0: Или пазарна стойност.
1: Или пазарна стойност. Да, защото всяко едно жилище има пазарна стойност, която много лесно...
3: Обща площ зависи от мястото. Общата площ от
1: Райони,
3: квадрата е нищо.
1: По райони. Защото ако не е на обща площ, тогава какво правим с собствениците на 15 идеални части?
0: Вижте, всички тези въпроси, които господин Илиев повдигна, те по принцип са решими. Той повдигна много актуални и много точни въпроси. По принцип са решими въпроси. Какво искаме да постигнем с този данък?
4: Коя страна е пример с добър според вас? И като цели, и като резултат?
0: Много са различни системите. Изключително
4: дайте пример
0: да се
4: ориентираме.
0: Примерно в Австрия данъка е плосък на жилището. Обаче, когато тръгваш да прехвърляш жилището или да наследяваш, нали, дете от родителя си, там вече има много висока прогресивна ставка. В Гърция е класическата
4: прогресивна... Много висок данък, дори при директно наследяване.
1: Да.
4: За Франция съм чувал, че...
0: Във Франция също. В Гърция има прогресивна ставка. Тоест, на базата на квадратните метри и пазарната им стойност, ти плащаш данък, който колкото повече имоти имаш, толкова по-висок те процента на данъка.
4: Тоест там е прогресивен в този смисъл на квадратура.
0: Да. Във Франция пък са система от няколко данъка. Примерно, които се наслагват един на друг. Имате един данък върху празните имоти, който, примерно, може да достигне до 30% от хипотетичната им наемна стойност.
4: И това е различно. Трябва да плащаш за това, че го имаш.
3: Ако
0: имаш правно жилище в Лион, което струва примерно 400 000, сега направя на ум примерно сметката, ти ще трябва да плащаш годишно 4-5 хиляди евро за това, че ти стои празно.
1: Това се прави, за да се борят с високите наеми. Защото, пак казвам, там до 45% от населението никога не е имало жилище.
3: Добре, на финала, понеже чух и такова очакване от страна на управляващите, че такава мярка с прогресивно облагане на броя жилища ще доведе до охлаждане на пазара и до това младите хора, за които сега е много трудно да си купят, знаете, цените станаха космически, ще могат да участват и те в пазара на труда.

0: Значи, очаквате ли такъв ефект?
1: По какъв начин ще бъде охладен?
2: То няма връзка, май.
1: Няма.
0: Единствената връзка, която аз виждам, но не знам дали е възможно, някой се оплаши от това, че за трети
1: път. И да тръгне да продава.
0: Да, и да спре да купува.
1: Никога не се е случвало.
0: Не.
1: Да тръгне да продава, за да намали.
0: Или пък да не купува нови и да спекулира с тях.
1: Пазара е твърде консервативен. Тук хората, които притежават имоти и смятат, че живеят върху кокошка с златни, която снася златни яйца, въпреки че понякога тя не само, че не снася яйца, ами прибира пари. Това може да нанесе удар върху онези компании, които инвестират недвижима собственост, за да я препродават.
2: Чува се и за интерес на големи фондове, които изкупуват все по-голяма част и са все по-голям купувач, за да отдават те първа под
1: наем. Да, има
2: това. Отреди ги тях. По-големите купува.
3: Точно тях.
2: Дали е с такава цел, не или не?
3: Надали е с такава цел. Вижте, аз пак се връщам на моята теза. Да. Значи, този данък трябва да има цел. Защо го се въвежда? Поред мен, българите много си обичат имотите, много си обичат инвестицията във второ жилище. Този данък ще срещне неочаквано висока подкрепа, а фискалният му ефект ще бъде...
0: Съпротива.
3: Фискалният му ефект ще бъде малък, така че аз мисля, че има други...
0: А охлаждане на пазара като ефект възможно ли е?
1: Не може да има, защото няма да има масово
3: като ефект. Вижте, по принцип, да, но много косвено, чрез някакъв голям мултипликатор, който ще се завърти. Пазара може да се охлади по други начини, но аз не съм против този данък. Нека да изкарат. До този момент имаме само едно предложение, хвърлено в публичното пространство.
2: Продължим темата, за сега се чудим защо. Каква е целта? Като се разбере каква е целта, ще коментираме дали са правилни.
1: Не, и второто чудене е как ще стане тази работа.
0: Малко детайли ни трябва да как си го представят.
1: Никак не си го представят, това е най-големия проблем.
0: Добре, благодарим ви.
2: Димитър Събев, благодарим. Новини.
4: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота вследствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица вчера. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в местността Баба Алино. Припомням ви, в петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди. Инвеститорът, корпорацията КУП, има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. В случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60 дни. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията обхваща доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми. Ще бъдат вземани и проби за лабораторни анализи. Тъй като децата от начален курс вече са във ваканция, проверката ще обхване детските градини. Важна информация за българските граждани, които притежават имоти или парцели в Гърция. Днес изтича срокът за почистване и деклариране на парцели в южната ни съседка. От утре властите започват и масови проверки за спазването на противопожарните мерки. Собствениците, ползвателите и наемателите са длъжни да почистят терените от суха растителност, клони, отпадъци и други лесно запалими материали. За нарушителите са предвидени санкции, а мярката е част от националния план за превенция на горските пожари. Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран, Швейцария, приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата, иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на американския президент Доналд Тръмп. Той заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на Хизбула. Техеран определи написаното като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза.
5: Целта ни е чрез дипломация да променим Близкия изток и да изградим отношения, основани на мир и просперитет. Ако иранското ръководство се откаже от действията, които дестабилизират региона и от ядрените си амбиции, САЩ са готови корено да променят отношенията си с Иран. Вече постигнахме значителен напредък по редица въпроси, включително за запазването на примирието в Ливан, и очаквам този напредък да продължи и през следващите дни.
4: Британският премиер Кир Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от лейбористката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа за Стармър. Натискът се засили след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. След резултата, все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател. И на финала – драматични моменти и исторически постижения в 11-я ден от световното първенство по футбол. Испания беше безапелационна и победи с 4-0 Саудитска Арабия. Тон за победата даде Ламин Ямал, който стана вторият най-млад играч, открил резултата на световно първенство след Пеле през 1958. В другия матч от същата група дебютантът Кабо Верде стигна до ново героично равенство. Отборът отбеляза първите голове в историята си на Мондиал за крайното 2-2 срещу двукратния световен шампион Уругвай. В другите двубои Египет се добра до първа победа на световни футболни финали след 3-1 срещу Нова Зеландия, а Белгия и Иран завършиха 0-0. Сега към прогнозата за времето с Ники Василковски.
6: Точно така, бърз поглед и към времето. Още е слънчево до ранния следобед на цялата страна. По-късно обаче в западните райони се очаква оформянето на грамотевични процеси с кратък интензивен валеж и с висок потенциал за градушка. Температурите днес се очаква да се колебаят от 28 до към 34 градуса. Около Черноморието температура на въздуха 30 градуса до 30 градуса. Морската вода 22-23. Спокойно море. Повече за времето на сайта nova.bg.

0: Здравей, България! Тодор Тагарев, Валери Тодоров. Добре дошли!
1: Добре утро!
0: Поканихме ги с въпроса, става ли нещо различно, променя ли се геополитическата линия на страната. Това не на 21-я пакет санкции, на някои нюанси там, вкарване в санкционен списък на патриарх Кирил Гундяев, казват други, които посочват повече в това му качество. Споменаването на Алекперов, няма да се прострелваме в крака заради Лукойл и арбитража 3 милиарда, с които сме застрашени. Единия прочит, другия прочит, по-близко до Москва, обувките на Орбан. Ще сблъскаме тези и мнения с ваша помощ.
1: И още един нюанс. Кое е всъщност по-важното решение? Това, че се противопоставяме на двете имена или това, че сме подкрепили санкции за една година, а не за 6 месеца?
0: Всички досегашни санкции или автоматично сме подкрепили всъщност, говорейки за 21-я пакет? Всички 20 пакета ли сме подкрепили?
1: Да, но в началото малко от думите на премиера Румен Радев с неговите аргументи.
2: Няма да допуснем санкции, които да вредят и да носят риск на българската икономика. Мога тук да посоча и риска за функционирането на Лукойл, мога да посоча рискове за снабдяване на столичното метро с резервни части. Също така опасението на Министерството на земеделието за доставката на торове. Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката. Виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната? Да, ще наложим вето. Не става просто само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, и е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на Лукойл. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се прострелим в крака.
1: Да, ето го това прострелване. Как ви звучат аргументите специално по отношение на Лукойл? Звучи така, понеже те имат претенция към нас, значи да пазим Алекперов. Това означава ли, че допускаме претенцията на Лукойл да ни диктува решенията външнополитически?
3: На мен ми звучи така, но бих припомнил на зрителите един случай от близкото минало. Това е ролята на Унгария в Европейския съвет. Тогава, когато външният министър Сиарто се обажда в почивката на едно от заседанията на Лавров, Лавров му казва, вижте там на един друг руски олигарх, Алишер Османов, да бъдете извадени от санкционния списък сестра му, и Сиарто му обещава, да ще го осигурим това със словаците, ще бъде извадено, и изваждат, и това нещо излиза по-късно, не на момента, но в някакъв момент става ясно, че Унгария изпълнява пряка поръчка от Русия.
1: Смятате ли, че на Радев така му звъни някой?
3: Не мога да кажа, но доколкото разбирам, Алекперов в момента няма тази водеща позиция в Лукойл, която е имал преди. Така че не трябва да изключваме варианта той да изпълнява някаква поръчка.
1: 3 милиарда се насреща. Струва ли си риска, който се поема в момента?
3: А Алекперов какъв е в момента? От какво зависят тези 3 милиарда?
1: Има някакви акции в
3: Лукойл? По енергийни въпроси не съм експерт. Може би трябва експерти да обяснят.
0: Какво мислите?
4: Мисля, че е пресилена подобна аналогия с Орбан, с предишни ситуации. Още по-малко да правим предположение, че някой му звъни на Румен Радев, за да му каже как да реагира. Колкото да Алекперов, според мен, той се остава със значително влияние в компанията и ключова фигура. По-скоро изтеглянето му в процентно присъствие е така застраховка. Ако има санкции, ако нещо се случи, той да може да стои в страни от на санкции, удари, които биха се нанесли върху компанията, е същевременно играта, която се разиграва около Лукойл с акциите, тя е в световен мащаб. Става дума за много сериозни активи и за международни компании.
1: Ако ние казваме, против сме Олег Перов да е в санкционния списък и сме заели тая твърда позиция, да очакваме ли сега Лукойл да си изтеглят тогава претенцията? Ако има такава връзка. Ще,
4: тук по-скоро тук става дума за, така, за руското влияние. Все пак, нека да подчертаем. Това е международна компания с много филиали и с забъркани доста други играчи. Несъмнено, Вагит Олег Перов е ключов играч в тази история. Вероятно се разчита, че ако той бъде извън този списък, ще може по-лесно да се извърши договарянето по-нататък. Представи се, че един от собствениците е под санкции, то автоматично поставя въпроса в санкционен режим.
0: Изобщо. Има ли двойна игра според вас? Проследили сте изказването на Бойко Борисов, който каза, аз искам да поздравя Радев, защото докато се вдигна шум, по смисъл го цитирам, за, ето за дали за този Олег Перов или по-скоро и за патриарх Кирил Първо беше реакцията. Всъщност, с български глас, без възражение, за пръв път санкциите до сегашните 20 на брой пакета са одобрени да действат даже не за половин, каквато стъпка беше до момента, за половин година, а за цяла година. Скрито ли беше това? Зад шума и фойерверка, ако е фойерверк, Гундяев, Кирил. И тази среща на Радев и на Зеленски, тя не показа, нито от страна на Зеленски, някакво раздразнение от променена българска позиция, която не е в полза на Украина.
3: Зеленски вече се обигра изключително много. 4 години и 4 месеца върви тази мащабна война. Той знае как да реагира на такива действия, на такива заявления. Той не търси задълбочаване на конфликта, напротив, търси разрешаване на някакви конфликтни позиции. Още повече, защото нашия премиер постави едно искане пред Зеленски, заедно с Украина да произвеждаме най-модерните дронове. Тук е нещо, което не си го представям при положение, че България заема позиции в Европейския съвет, в Европейския съюз изобщо, които противоречат на интересите на Украина.
0: Ама самата Украина нямаше резерва да каже, изразяваме тревога, притеснени сме от отстъпление, от досегашни... Нямаше никакъв нюанс. Смятате, че това е, че разразнение има, но то е скрито.
3: Да, смятам, че е скрито и скрито части за това, че в бъдеще време. Защото това, което България прави до момента е да подкрепя европейските политики, а на думи, адресирани основно към българското общество, дава заявки за противопоставяне на тези европейски политики.
0: Тоест Борисов прав ли е с този преразказ, който той направи на поведението на Радев?
3: Да, в голяма степен е прав.
0: Подкрепили сме всички 20 санкционни пакета, пък дигаме шум за 21-я. Така ли се случи, господин Тодоров?
4: Вижте, това е заявка за една по-самостоятелна политика на България. Самостоятелно не силно казано, защото все пак ние сме и в Европейския съюз и в НАТО. По-скоро, ако отделим двете теми, Лукойл е една тема, а ситуацията около патриарх Кирил е друга. Разбира се, ако се наложат санкции срещу патриарха, руския патриарх, това ще последва и атака. Всички противоречия в източното православие ще излезат наяве. Ролята на Вселенския патриарх, споровете между украинската и руската църква, спорове за имоти, това е доста тежка тема.
1: Тоест, тук това вече... нас касае ли ни?
4: Разбира се.
1: В България как да ни... по какъв начин?
4: Тъй като все пак в момента в православието има един много деликатен баланс след епоха на доста големи разногласия. И по този начин се появява риск Европейския съюз да се окаже страна, да окаже натиск в полза на едната от спорещите страни. Така че, разбира се, това е по-дълга тема, но не бива. В Русия има 20 милиона мюсюлмани. Ние, ако руският патриарх подкрепя своите войници, руските войници, какво очаквате пък лидерите на останалите конфесии? Те кого да подкрепят? Украинските или руските войници? Сложен
0: е този въпрос.
4: Разбира се, стои въпросът, че това е все пак човек, който е забъркан и с руските специални служби. Оттам идва проблема. Но нека да не забравяме, все пак това е духовен водач, че тук трябва да се стъпва много, много
0: предпазливо. Каква полза или национален интерес може да имаме, или по-скоро избягваме вреда от анализа ви? За да имаме различно от европейската, обща европейската позиция. Има ли полза и национален интерес? Защитава ли се в момента? И с какво?
4: Българската православна църква е силно свързана с посилата на редици, традиции, канони с Руската православна църква, и това наистина може да нанесе косвени щети на Българската православна църква, и може би това е съображението на премиера
0: Роман По другите линии? Или то няма друга линия?
4: Кои други линии?
0: Не знам, до тук изборихме само Алекперов и Кирил. Има ли нещо друго, срещу което възразяваме, и това отличава сегашното ни поведение от досегашното?
3: Нека още малко за Кирил, понеже вие започнахте с това дали Радев влиза в обувките на Орбан. Предложението патриарх Кирил да бъде вкаран в санкционния пакет е от 2022 година. И тогава Унгария блокира това предложение, и докато Орбан е все още на власт, не се прави опит то да бъде подновено. Сега очевидно, макар че следващия месец ще бъде взимано решението, очевидно има такава идея той да бъде вкаран, и нашия премиер излиза превантивно и обяснява, че ние няма да съгласим.
1: Важно ли е Кирил да бъде в този списък наистина?
3: За мен е важно, защото Руската църква действа много тясно заедно с Кремъл в неговата агресивна политика. Руската църква е обещала, че всички грехове на войник, загинал на фронта, постигайки имперските цели на Русия, ще бъдат опростени. Руската църква, нейни свещеници постоянно освещават най-различни видови оръжия, включително ядрени ракети, от които биха могли потенциално да загинат хиляди, десетки хиляди, ако не и повече хора. Това е политиката на Руската църква. Що се отнася до тезата, която и Радев, и Йотова, и външния министър заявиха, тук все пак да отбележим, че православието е по-широко, отколкото българската и руската църква. А украинците също са православни и биват избивани в серия от военни престъпления от страна на Кремъл, които се подкрепят от Руската църква. Това е причината Кирил да бъде вкаран да бъде предложен отново за вкарване в санкционния списък.
0: Символично.
4: Това са 20 пакета от санкции. Предстои 21-я. Идеята беше, че санкциите ще спрат войната. Както вижте, войната не спря, и Русия няма да спре войната заради натиск от Запад и заради натиск чрез санкции. Това е проблема с санкциите, е този, че всъщност се санкционира политика и политици, а всъщност страдат народите.
0: Реакцията на германската посланичка, видяхте ли, твърди се, че тя визира позициите на Радев. Как караш някой да седне на маса за преговори, ако не го принудиш чрез сила?
4: Тезата за принуждане към сила, която беше приложена и в редица страни, да ги изброям, не няма смисъл, вижте какъв резултат даде. Така че много, много спорна теза. По-скоро аз си мисля, че ситуацията може да се управлява и чрез диалог.
0: Т.е. тогава Радев защо подкрепи 20-те до сегашни пакета с санкции, ако те са неработещи?
4: Радев ги е подкрепила България и различни правителства.
0: Т.е. може ли да ги спре да има резерви? Хипотетично, ако смятаме, че те са неработещи, че не водят до мир, може ли да се преразгледат по наше искане нещо, което не е отварено?
4: Само да допълня, че специално по въпроса за Кирил, тъй като повдигате руски патриарх, не само България, има още няколко страни, които възразяват.
0: Кажете, това не се знае, така.
4: Гърция, Кипър, Австрия, доколкото разбрах, унгарската позиция не е много
0: отличена. Тоест, ние не сме едно изключение по този въпрос, което се набива на очи, така ли?
4: Съображение изказват и други държави, точно тази гледна точка,
0: да не
4: излезе санкцията като атака срещу...
3: За мен това прозвуча много странно, защото изявлението беше направено толкова ясно и категорично само дни след като Русия удари Киевско-Печерската лавра. Един от символите на православието.
4: Там не е малко спорно кой удари.
3: Абсолютно не е спорно. Русия с дрон удари главния храм на Киевско-Печерската лавра, и само дни след това ние да излезем и да кажем, че за нас православието е важно и трябва Кирил да не бъде вкарван там. За мен прозвуча много странно. Не е само за мен, това предполагам, че е прозвучало странно и за всички наши европейски партньори и съюзници. Дали има и други страни, които са на такава позиция, човек би трябвало да има вътрешна информация от преговорите как вървят, защото санкциите все още не са обявени. Поне аз нямам такава информация.
1: Добре, но все пак става ли въпрос за някакъв геополитически завой, защото се натрупаха поредица от събития? Не подкрепихме идеята за специален трибунал срещу Путин. Казахме, че от тук нататък оръжие вече от нашите армейски складове няма да излиза на българската армия за Украйна. Сега и тези съображения с санкциите.
4: И трябва ли
1: пък всяко персонално мнение на България и позиция да бъде четена пък през призмата проруския президент и новия Виктор Орбан в Европейския съюз?
3: И за сега става въпрос за заявка за такъв завой. Като действие все още не сме го видяли, макар че това за трибунала вече беше конкретно действие, противопоставянето на България. Отново със странна хипотеза, че не е капитулирала Русия, за да бъде създаван трибунал. Такива трибунали исторически са създавани в периода на водене на военни действия и преди приключване на войните.
0: Може ли да капитализираме, да, в национален интерес приключване на периода, в който България казва да на всичко? Виждам, че тази теза се застъпва.
4: Ес политиката.
0: Вчера госпожа Йотова в интервю пред Светло Иванов видях, че и по тази тема разсъждаваше дали има нов период в който България да има различно самочувствие. Това звучи добре. Но възможно ли е на практика, ако сме по-непредсказуеми, това да не е задължително минус, а плюс? По-непредсказуеми в смисъл не ви е гарантирано, а че винаги ще подкрепяме всичко. Винаги ще препрочитаме всичко и ще имаме поведение.
4: Добре, да можем ли един път да кажем не или да се въздържим от реакция?
0: Това питам.
4: Да. Възможно е, разбира се, има национален интерес. Верно, че ние доста храбро понякога делегираме национален суверенитет даже, но имаме и национален интерес. Когато дадена стъпка може да навреди на страна като България, която без това доста чувствително сегната от санкциите, ние сме правото си да кажем не или дайте да го обсъдим. Общо взето, това, което каза Радев, аз го тълкам като така покана за един по-широк разговор и върху санкциите, и върху конкретните фигури и действия. Има полезен елемент в това. Не виждам драма. Тук винаги у нас обществото е толкова разделено, че всяка стъпка започва с някаква драматизация. Ако ще завием, на къде ще завием? Ние сме член на Европейския съюз, член сме на НАТО. Къде е завоя?
0: Можем да имаме от българско да, от българско не? Малко по-широко поставям въпроса.
3: Определено има въпроси, по които България трябва да защитава собствения си национален интерес. Това обаче не става с налагането на вето или налагането на вето показва слабост от страната. Това става тогава, когато убедиш другите партньори, че това е важно в твой интерес, това е важно и в интереса на развитието на Европейския съюз, търсиш коалиции вътре, подкрепа от други, тогава можеш да гониш своя собствен интерес. Това обаче, което виждаме с последните изявления на правителството, включително на премиера, е не защита на националния интерес българския, а защита на руския интерес. В момента всички неща, които изброихте, трибунала, патриарх Кирил, Алек Перов, всичко това са в интерес на Русия, а не в интерес на България. В интерес на България може би на втори план или на трети план, ако говорим само за Лукойл. Другите, и там трябва да се прецизира много внимателно позицията, защото Лукойл е обект на санкции не само европейски, а и на американски санкции. И тук е едно противопоставяне на европейските санкции. Моля?
1: За дерогацията пък някой видя риск, точно заради тази българска позиция. Мислите ли, че съществува такъв риск? В един момент да не може да работи на практика рафинерия.
3: Това трябва много внимателно да се обсъжда и не е само въпрос на противопоставяне, защото, разбира се, господин Радев има пълната информация. Той може би е наясно, но ние не получаваме никакви детайли как една такава позиция наша в Европейския съюз ще ни помогне да предотвратим спирането на работа на Лукойл.
4: Освен това, погледа върху Лукойл. В България, погледа навън, погледа от Европа, погледа от Съединените щати, това са различни гледни точки, с различни, по различен начин позиционирани интереси. Така че това не бива да се отхвърля също. Колкото до така някои крайности, мисля, че русофобията в Европейския съюз започна да става заслепяваща. наистина е необходим диалог. И тук виждате едно леко раздалечаване на позициите на Европейския съюз и на Европейската комисия. Коща даже предложи да стане посредник, т.е. Европейския съвет, тъй като е ясно,
0: че... Коща едно, кала се друго. Виждаме противоречията. Аз само искам да се върна като кратък коментар към една друга тема, но тя пак поставя въпроса за проявата на характер, кога това може да е добре, кога да е зле. Нали чухме съобщението, ако ще има тук американски самолети, които ще зареждат гориво, не би трябвало да има визи за Съединените щати. Имаше поставяне на този въпрос, но продължението какво е? Визите си ги има.
4: Това са два различни въпроса. Това са два различни
0: въпроса. Ама бяха поставени като самолет срещу визи.
4: Може би така прозвуча прекалено вързащо, но ясно, че все пак отстъпки в една област, отстъпки в друга област. Трудно е, тъй като това са две различни технологии. Визите са обвързани с други критерии.
0: Този, който ги отвързва, може да ги отвърже. Той диктува критериите.
4: Това е една заявка все пак да се разговаря по по-широк проблем и да се постави една тема, която доста време стои.
0: Може ли да търгуваме по-успешно? Е такива истории. С зареждате самолети, ама визите
3: се... Или
1: видяхме дали можем.
3: Тук съм напълно съгласен, че това са два отделни въпроса. И дори бих се изнадал, ако те са поставени...
0: Всички въпроси са отделни.
3: Паралелно в едни разговори с представители на американската администрация. За нашата публика. В много случаи аз вярвам, че говоренето на господин Радев е едно за нашата публика и навън, навън има друго говорене. Ами бих се изненадал, ако е така. Не съм присъствал.
4: Вижте, все пак в известен смисъл трябва да бъде успокоена вътрешната публика. Присъствието на самолетите, така както комично беше представено в самото начало, доста несръчни обяснения, създаде доста проблеми и тук вече аудиторията трябва да получи някакво удовлетворение. Наистина не е логично военни самолети да присъстват на граждански летища. Въпросът е технически, между другото, но поставя се въпросът те да бъдат разселени на други на военни летища, но трябва да се осигури инфраструктурата за това, ако ще се запази присъствието. Друг въпрос е, все пак, когато разговаряме като партньори, да поставим и други въпроси, които нас не засягат. Случай с визите наистина е важен, но той няма да направи по дисциплинирани българските граждани, които кандидатстват за визи в Съединените щати. Това не означава, че хора с съмнително поведение и съмнително минало могат да получат виза, само защото Съединените щати така са решили.
3: Да припомним, че имаше решение визите за румънците да паднат, които изпълняваха формалните изисквания. И последния момент Тръмп го отмени, но аз искам да се върна още към един въпрос. Да, санкциите работят. Работят санкциите срещу Русия. След дълги месеци на очакване Централната банка да свали лихвения процент, тя го свали през миналата седмица на 14,25%. Това е лихвения процент в Русия с заявление на Биолина, шефката на Централната банка, че инфлационните рискове нарастват и следващия ход ще бъде отново повишаване. Това не би се случило, ако тези санкции не работят.
4: Да, все пак никоя и най-великата страна не може да издържи на такъв силен международен натиск. Да. В този смисъл санкциите работят. Въпросът е доколко, докъде и какво да очакваме.
0: Много ви благодарим. Валери Тодоров, Тодор Тагарев, гости на Здравей България.
1: По една от големите теми на деня. Реклама сега.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: Хайде, за здраве!
15: За здраве!
16: Excuse me, това голямо Враново?
17: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
16: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
18: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
19: Вълшебни,
20: вълшебни,
19: вълшебни метли, от вълшебните метли.
21: Професионално почистване вълшебните метли.
22: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта.

0: Да, жаждата за море винаги е по-голяма от страха от задръстванията. В събота видяхме, че това важи за хиляди туристи, защото беше страшно по пътя за Гърция, които стоически изтърпяха 40-километрова тапа, за да преминат проблематичния участък между Благоевград и Кресна. 40 км разказваха хора, че 2 часа и 40 минути са ги минавали, да. За да стигнат до курортите на Гърция.
1: Няма по нагледно и директно доказателство какво значи години наред да имаш крадливо или накадърно управление, след като страната ни не е изградила преминаване по толкова натоварен участък. Северна Гърция, района на Халкидики, около 1 000 000 посетители успява да посрещне всяко лято и там има проблеми. И там имат много по-голям от обичайния трафик, но някак си са успели да се справят.
0: Без да си затварят магистрали.
1: Ние имаме такъв национален транспортен кошмар, наречен Кресна. Нито светофара е помогнал в събота, нито полицейско присъствие, нито въвеждането на обходни маршрути. Да видим репортажа, който констатира иначе познат проблем, да видим как изглежда той на практика.
0: Да, и си задаваме въпроса, нищо ли не може да се направи в навечерието на най-натоварените месеци на пътуване?
2: Гърция, морето. И сигурно за това има много коли.
3: От Кресна до Благоевград 40-километровото задръстване подреди автомобили и камиони в огромна колона, която в един момент започна да приближава тунел Железница. За да не се струпат всички вътре в 2-километровото съоръжение и да има рискове за пътуващите, от АПИ обявиха, че пренасочват движението от магистралата към Е-79. Така и на двата пътя се образува голяма тапа.
4: 3 без 15 някъде от София, 5 часа е, това си е чисто мъчение. Просто някой трябва да тропне по масата, че иначе няма как да стане.
5: Тъпо е, са, чакаме просто, нищо не се мърда. Не, знае ли си причината реално?
6: Ни много коли сте се събрали днес като.
5: Няма катастрофа, няма
2: не.
5: Нищо.
2: Изобщо по няколко метра и пак спираме.
6: Колко време чакате?
5: Един час чакаме.
2: Един час и 40 минути. Може ли такова нещо? Час и 40 минути на едно място сме само. Да дойдат големците да видят как се пътува. Това не е нормално.
6: От София тръгнахте вие?
5: Не, от Благоевград.
2: От 3 часа сме тръгнали.
5: Бехме на освещаване, не мога да се приберем.
2: В момента е 5-2 часа в Благоевград, не мога да стигнем до билета.
3: Критики, докато хората чакат, се отправяха във всички посоки.
2: Какво правим отпред? Защо са тези патрулки? Какво правят полицаите?
5: Нищо не правят.
2: Оттам ли има движение от към Крупник, Симитли? Какво правим? Ето, пред нас няма катастроф, предполагам.
5: Няма.
2: Какъв е проблема? Ако има движение от друга страна, полицая за това ще пуска на етап. Значи ние час и 40 минути буксуваме.
7: Вече висиме 2 часа и повече на пътя. И в колата по-надолу има и деца. Горещо време и климатика не работи. Проблем. То е много голям проблем в България.
3: 4 часа отнемаше пътуването от Благоевград до Симитли. 40 км за 240 минути.
8: Лека по лека. Едва на полусъедини тук, къде се вика. Бавно и бавно и слам. Бързата работа трябва да майсти. И аз това викам, на кой трябва да се опакваме вече? Депутати или някои кметове? На кой? Няма на кой. Кой трябва да го направи това нещо?
3: Надеждите са, че строящият се в момента обход на Кресна, който трябва да е готов до година, ще реши проблема, защото ще изведе трафика извън града. Така автомобилите не би трябвало да се бавят в градските условия и трафикът се чака да стане далеч по-лек. Но съмненията остават, защото хилядите автомобили ще се струпват в купум на други точки. Например, тази преди кръговото кръстовище след Кресна.
5: Значи най-големият проблем, аз съм шофьор на линейка. Значи най-големият проблем, вместо до година да правят обхода, трябва тая година да го пуснат. Защото до година ще е още по-лошо.
7: Еми, няма как да се оправи. Ние толкова време не сме се оправили. Та сега ли, те първа ги се оправяме и с това евро и нищо няма да стане.
3: Нищо. За Здравей България, Антон Чевдаров.
1: Да, с тротинетка завършихме тук. Тя е по-бързо от автомобилите. И да, начин по който се управлява една държава си личи много добре от начина по който се преминава или не може да се премине през нея.
0: И обичайно говорим за туристите, които пътуват към Гръцкото море, а местните хора, които не могат наистина да пътуват между Благоевград и Сандански, например.
1: Са блокирани. Да. Иначе уверение от строителното министерство имаше по отношение на другата проблемна зона, ремонтите по Тракия, и там имаше оплаквания. Трябва да приключат до края на този месец. Това беше обещано от строителния министър.
0: Добре, да се върнем в София.
1: Да си продължава,
0: да.
1: Явно.
0: В София се връщаме след повече от десетилетие спорове и обсъждания. Бъдещето на Борисовата градина отново раздели софиянци. Новия подробен устройствен план вече е на прага на Столичния общински съвет, но предизвиква остри реакции заради предвидените подземни намеси, възможностите за изграждане на паркинги и опасения от бъдещо застрояване.
1: От Столичната община уверяват, че планът цели опазване на парка, ограничаване на автомобилния достъп и ясни правила за развитието му, докато граждански организации предупреждават, че се отваря врата за строителство в сърцето на най-големия парк на София. След финалните обществени обсъждания и хиляди подадени становища, спорът навлиза в решаващата си фаза – парк или паркинг, опазване или ново строителство.
0: Какво всъщност предвижда този план? Защо Борисовата градина отново се превърна в, буквално в арена на обществено противопоставяне? Ева Костова ще включим сега с подробностите. Ева, добро утро!
1: Добро утро!
9: Добро утро, намираме се пред лятната сцена на Борисовата градина, мястото, където преди няколко дни се проведе последното обществено обсъждане. Доста високи бяха градусите на напрежението като че ли, но сега повече от архитект Любомир Георгиев, който е заместник кмет с ресор градско планиране и развитие. Добро утро.
10: Добро утро.
9: Високи градуси казахме на това обществено обсъждане. Защо?
10: Защото на хората им пука. И това е много важно и е плюс. София имаме този плюс на много хора да се интересуват от градската среда. За съжаление обаче имаше и подвеждащи изявления, изказвания, манипулации. Всъщност е важно да разберем, че това е процес на публични консултации, които именно целят да чуят гражданския глас и да доведат до възможни промени.
9: С гражданите до тук, от тук нататък сега, какво ще се случи с този план? Какъв е неговият път, докато стигне до това да бъде гласуван в общината?
10: Първо се прави експертен съвет по устройство на територията, в случая специален, разширен. Планираме в рамките на няколко седмици да обявим състава и съответно това лято той да бъде проведен. На този експертен съвет се разглеждат всички постъпили становища, оценяват се и се прави предложение.
9: Значи това, което предлагате, още веднъж ще бъде прегледано и обсъдено от експерти, които служители на общината ли са или...
10: Не, това са външни експерти, които нямат общо с общината.
9: И едва след това се стига вече до гласуване.
10: Така, след това се внася в Общинския съвет. На експертите ще предложим както плана в сегашния му вид, така и всички получени коментари, както и нашите предложения. Предполагам, ще направим такива за промени, защото се чуха добри аргументи. Писмено получихме доста коментари, които ни водят към мисълта, че има нужда от подобрения.
9: Така, сега в конкретика. Бяхте критикувани по време на този дебат, че планирате изграждане на паркинги и вместо да отдалечите колите от парка, вие всъщност искате да ги вкарате в парка. Конкретно място, това е Капитолия, която знаем вече няма да работи като автокъща, но това е именно мястото, където предлагате изграждане на подземен паркинг с над 400 места.
10: Да. Капитолия е едното място, другото място е бившата гара Пионер. Тези места в момента са асфалтирани площадки, които се използват или за паркинг, или за складове. Идеята на плана е там под земята да се реализира подземно паркиране и отгоре да се сложи достатъчно дебел почвен слой, така че да могат да се засаждат и дървета. Много критики се чуха по тази тема. Това със сигурност ще е едно от нещата, които ще обсъдим, дали да остане в плана.
9: Мислите вече по въпроса дали да го има или не този паркинг?
10: Факта, че сме направили публично обсъждане е за да премислим всеки един елемент. И паркинга, и начина по който се достига до парка вътре, и елементите, които са в самия парк. Така че да, всичко е било предмет, възможност за обсъждане. Да.
9: Друга много дискутиран район беше бившият стадион Юнак. Там какво ще се случи? И като сме в тази част, кажете и за района на Ариана.
10: Да, стадион Юнак в момента е дупка по-скоро. Предвижда плана да се преизгради стадион. И това е едно от местата, които също получи много критики с аргумента за какво ни още един стадион в парк. Има смисъл в тези коментари. И това ще е също едно от нещата, които със сигурно ще обсъдим на експертния съвет. Езерото Ариана, то разбира се остава, на острова в него, в момента има една изграда, изградена 90-те години, предвижда се нейното премахване и възстановяване на бирарията.
9: За ресторанта говорите, най-големият, който е в центъра.
10: Точно така, да. Има още два ресторанта, които са отстрани към парка, които единия вече предстои премахване, другия също, който дори е навлязал в езерото. Така че част от тези обекти се премахват, други се възстановяват и като цяло парка, плана за парка в голямата си част, като изключим паркингите, които споменахме, възстановява обекти и даже е премахнал първоначалния си вариант, неща като климатично училище, сгради, които са били предвидени тук.
9: И нека приключим с една изключително болна тема за софианци, а именно басейнът Мария Луиза, който от вече десетилетия не функционира. Опасенията са той да не бъде превърнат в поредното частно съоръжение от този тип спа-център, комплекс или нещо подобно, а да остане публична собственост. Това така ли ще бъде?
10: Ами той в момента не е публична
9: собственост. Да стане публична собственост, всъщност да не остане частна.
10: Да, за съжаление, това е голяма грешка на миналото, криминална според мен.
9: Успеете ли да си го вземете?
10: Ами смятаме, да, даже сме предприели стъпки, така че плана предвижда отчуждаването на всички тези имоти, които са частни или частично частни, и много строго са определени функциите, там да има капалня, не може да има нещо друго.
9: Да, защото тези имоти на територията на цялата Борисова градина не са никак малко, ами дано това да наистина да се случи, защото в край на краищата е в интерес на всички нас.
1: Благодаря ти, Ева Костова от Борисовата градина. Ние сега отиваме на морето. Според кореспондента ни за района на Бургас, може би ще опровергаят присъдите за нашето море, че ще остане празно. И българи и чужденци през последния уикенд са изпълнили плажовете и на платените, и на свободните зони. В социалните мрежи в същото време се появиха обаче видеоклипове и сигнали за липса на спасители на някои плажове. Сред тях южния плаж в Несебър. Така наред с въпросите за цените и туристическия поток на дневен ред излезе и темата за безопасността на летовниците.
0: Има ли реален недостиг на водни спасители по българското Черноморие? Какви са причините за него? Готов ли е сезона да посрещне очаквания наплив от туристи? Добро утро, казваме сега и на Цеца Алексова.
1: Добро утро!
11: Добро утро от южния плаж в Несебър. Ето за този плаж говорихме, че хората се притесняват, че няма водни спасители, и то достатъчно. Иван Георгиев, експерт по водно спасяване, сега ще ни каже има ли достатъчен брой спасители и кога ще бъдете на максимален капацитет. Добро утро.
12: Добро утро. Спасители има достатъчно и е имало достатъчно. Въпреки одобрение от държавата минимум, ние никога не сме започвали с по-малко от 30% от изискуемия състав. Към момента имаме над 50% вече след 15 юни и от 1 юли вече ще бъдем на 100-110% в зависимост от туристопотока.
11: Понеже през последните години наистина говорим за водни спасители и за кризата, в момента момчетата ни правят една демонстрация. Каква е тя и защо се налага да използваме такива помощни средства?
12: Към момента момчетата ще демонстрират спасяване на давещи в отдалечен район. С тази използваме спасителен джет с специализирана дъска, която помага с минимум усилия да постигнем максимум резултати, максимално бързо човека да бъде транспортиран върху твърда повърхност и при нужда да бъде започната до лекарска помощ, до пристигане на медицинския екип на плажа, който изисква не повече от 30 секунди до минута да се появи от медицинския пункт до която иде точка на плажа.
11: През последните седмици, месеци се появи информация за недостиг наистина на спасители, въпреки така немалките трудови възнаграждения, които плащат концесионерите. Как варира работната заплата на един воден спасител и тя може ли да бъде стимул да имате достатъчен брой експерти, обучени момчета?
12: Смея да твърдя, че работната заплата е средностатистически достатъчно, винаги всеки иска повече, но към момента за сезонната заетост, за професията, варира между 1300 и 1500 евро. Проблема при нашата професия е, че има голямо текучество заради сезонния характер и фактори, които не зависят от нас, от гледна точка на това, че не всички може да работи за повече от 3 седмици, в най-идеалния случай до 2 месеца, като това се обославя от това, че ако са трайно заети трудоспособни хората, това е с оглед, че те работят през цялата година.
11: Добре, как може да бъде решен този проблем в България? Как се решава в другите страни, които имат такива?
12: Като цяло смело и отговорно мога да заявя, че водното спасяване в България е на водещите нива в цяла Европа. Но при нас проблема е, че средностатистически ние имаме най-много хора на глава на населението спасители, от изискуеми от държавата и от мониториращите органи. Това може да бъде намаляване, примерно 20% от общия изискуем номер за сметка на количество технически пособия, които да обезпечат и да помогнат.
11: Като тази дъска,
12: именно.
11: Казахте, че в някои страни проблемът е решен, като има възможност доброволци да стават водни спасители.
12: Да, но за момента в България все още не е решен закона за доброволчеството. В много държави, особено за уикендите, когато е в най-натоварените моменти, се използват хора, които идват за няколко дена. Ние към момента не можем да си го позволим заради административната уредба.
11: Благодаря ви, господин Георгиев, за този разговор. Важно е да кажем на всички българи, които ще дойдат по Южното Черноморие, че спасителните постове на всички плажни ивици, които по една или друга форма имат стопанин, ще бъдат 100% оборудвани и обезпечени с водни спасители от 1 юли. До тогава остават още един уикенд и много дни, които са извън уикенда. Много е важно, ако искаме да запазим и живота, и здравето си, да сядаме там, където наистина има спасителен пост и оттам насетне да не забравяме, че водата все още е доста студена и когато сме се нагрели, трябва постепенно да влезем в морето, за да не се случи това, което не трябва.
1: Благодарим.
0: За да не шокираме телата си.
1: Пак все е на плажа.
0: Благодарим на Цеца, дано по-малко работа да имат спасителите това лято.
1: Да, продължаваме след кратка пауза, следват след минути новините.
13: Няма значение къде си, важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се.

Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота, вследствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица вчера. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията обхваща доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми. Ще бъдат вземани проби за лабораторни анализи. Тъй като децата от начален курс вече са във ваканция, проверката ще обхване детските градини. Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата, иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на американския президент Доналд Тръмп. Той заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на Хизбула. Техеран определи написаното като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза.
1: Целта ни е чрез дипломация да променим Близкия изток и да изградим отношения, основани на мир и просперитет. Ако иранското ръководство се откаже от действията, които дестабилизират региона и от ядрените си амбиции, САЩ са готови корено да променят отношенията си с Иран. Вече постигнахме значителен напредък по редица въпроси, включително за запазването на примирието в Ливан, и очаквам този напредък да продължи и през следващите дни.
0: Британският премиер Кийър Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от лейбористката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа за Стармър. Натискът се засили след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. След резултата, все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател. Сега към Ники Василковски и прогнозата за времето.
2: Да, точно така, минутки и за времето, а то ще е горещо днес с температури от 29 до 34 градуса. Ако сте някъде край морето, температура на въздуха около и малко под 30 градуса, морската вода 22-23 градуса. Край морето обаче ще е слънчев деня, докато в западните райони на страната след това там ще се развият грамотевични бури с кратък интензивен валеж и висок риск от градушка. Какво ще е времето в следващите дни, ще прочетете на сайта nova.bg.

0: Здравей, България! Във времето вече след 9 отиваме към най-горещата точка по българското Черноморие това лято, арената на Игри на волята сезон 8. Днес е първият снимачен ден на реалитито, което отново ще събере най-много зрители пред телевизионните екрани на есен.
1: Нямаме съмнение, че ще е така. Иван Кънчев отново е нашия човек, който ще ни издава най-интересното още преди излъчването. Вече е готов да го включим на живо. Добро утро, Иване!
0: Добро утро!
2: Добро утро. Ужасно много труд кипи тук в момента около мен. Буквално последни минути остават преди да започне реалната част от снимането на Игри на волята, но преди да ви покажем всичко, което можем да ви покажем към този момент, нямам търпение да ви представя водещите Ивет Лалова и Павката, който добре познаваме. Ивет, много ми е драго да те посрещнем в нова. Истинска гордост е за нас. Приятно ми е да се видим и с теб отново на арената. Започвам първо с теб. Не стъпи на арената. Какво е усещането ти?
3: Усещането е малко като в първия учебен ден. Наистина, за мен това е много ново, много извън моята зона на комфорт, много се вълнувам, екипа е страхотен, с Павката вече така се нагласяме, много се радвам, наистина нямам търпение да посрещнем и първите племена и да видим първата битка, която ще реши реално целия сезон.
2: Говорихме си преди малко с теб, че това ти е 6-та олимпиада.
3: Ами да, това си е като 6-та олимпиада. Наистина, иска си такава подготовка и може би ще има и такова напрежение.
2: Штафетата ти подава Павел.
4: Yes.
2: Какво и каза? Кой беше съвета, който първо почушна в ход?
4: Много се радвам, че нямаше нужда от кой знае колко съвети. Казах и просто супер си, много добре се справяш. Това е нещо, което всеки трябва да хване и да направи като себе си. Поне това е моят личен опит. Аз така влезнах и постъпих в редиците на Игри на волята. И това е нещо, което Ивет направи още от кастинга и заспаве. Просто и зрителя ще го види, тя си е у дома тук.
2: Това на теб ти е трета година на арената, втора като водещ. Какво можем да кажем за участниците тази година? С какво ще впечатлим хората, които ще ни гледат?
4: Тук трябва да се извиня на моите съплеменици от сезон 6, но мисля, че това е най-силният, най-бруталният кастинг, който Игри на волята са виждали до сега.
2: Това го чуваме всяка година. Знам... Тая сега по същество да кажем с какво този подкаст е по-различен.
4: Ами виж, имаме всичко. Имаме бедни, имаме богати, имаме млади, имаме стари, имаме подготвени, имаме по-подготвени.
2: А не подготвени?
4: Не, такива нямаме и това е много интересното. Колкото и да са разнообразни участниците в различността си, единственото константно е, че този път няма котви, няма слаби звена, всичките са мръсни машини и не мисли какво ще се случи на арената. Имаме, разбира се, един... Това е най-възрастният участник, участвал някога в Игри на волята изобщо, 59 годишен спортен ветеран, голямо име. Имаме... Много цветна. Много е цветна палитрата на участниците.
2: Жени?
4: Имаме със сигурност... Пак трябва да хвърля суперлативи. Пак трябва да кажа най-силната жена до сега стъпвала на тази арена.
2: Виж... Ивет ли говорим?
4: Много добре. Много добре. След Ивет. Най-силната жена след Ивет стъпвала на арената ще е този сезон. И поне на хартия всичко е така. Сега искам да го видя наживо днес в тази първа битка, която има, забележи, само в първата битка имаме три чисто нови елемента. Това са елементи, за които участниците няма как да са подготвени. Много ми е интересно да видя как ще се справят с тези препятствия, измисляйки ги на момента.
2: Ти пробва ли някой от съоръженията вече? Опитали се?
3: Не, все още не съм, но мисля, че гледайки битката още днес, ще ни се прииска и на нас да пробваме тези нови елементи. Това, което мога да кажа и аз за жената е, че има жена, която на кастинга е победила всички мъже. Така че ще бъде много интересно и нека да видим какви амазонки има този път.
2: Girl power, както пишат коментари в интернет. Интересно ли ти е да го гледаш всъщност това нещо? Защото малко сме хората, които имаме възможност да видим всичко, което се случва буквално от първия ред. И когато си гледала това предаване по телевизията преди това, каква емоция ти е носила?
3: Ами, много различно. наистина да бъдеш на първи ред, да бъдеш редом до самите участници е много различно усещане. Вълнуващо е, вълнуващо е и разбира се си даваш сметка колко по-трудно е. Но той като в спорта, когато гледаш някой по телевизията, си мислиш, че той просто си го може, а не си даваш сметка какъв труд, колко години труд стои зад цялото това нещо. Така и тук, това, което видях от хората, които са подбрани, които са преминали кастинга, повтаря се нещо при всички тях, че те всички са подготвили много години.
2: Пак ти каза, че се извиняваш на твоите съотборници от предишните сезони. Има нещо, за което се интересуват много хора и то е кога ще видим звездите на това предаване на една арена? Има ли някакъв елемент, който може да събере участниците от предишните сезони?
4: Разбирам, някой ти е почушно за All Stars, нали така?
2: Точно за това говоря.
4: Даже не знам дали имам право да го кажа сега.
2: Ами да пробваме и след това да си понесем последствия.
4: Искаш ли ти понеси нова, теб няма да те уволнят.
0: Добре. Айде. Понеже
2: ще
0: съм нова.
2: В изпитателен срок.
3: Понеже съм още в изпитателен срок, аз ще кажа, може би, най-голямата новина за този сезон. Втората, разбира се, аз съм първата голяма новина. Втората, че тази година ще има игри на волята All Stars. И... Yes! Тоест, няма какво си говорим, най-силните участници, всички победители, което означава, ще разкрие още нещо. И че ще имаме за първи път със сигурност жена победител, защото All Stars ще бъдат разделени на двойки, мъж и жена, така че със сигурност ще имаме жена победител за първи път.
4: Аха, теб сте авторизирали да си го кажеш цялото.
3: Поех отговорност, може утре да не ме
2: видите. Ще разберем съвсем след малко, дали ще започнат снимките след всичко.
4: Много новини има за сезон 8 и както осмицата е и знак за безкрайност, искам просто да пожелая на участниците безкрайно количество джанки.
2: Безкрайно количество джанки. Миналата година имаше проблем.
4: Софената ги уби, да. И тази година безкрайно количество джанки.
3: Аз мисля, че има джанки, поне аз видях джанки, така че...
2: Да си поговорим малко за самия процес по снимането. Виждаме тук ужасно много оператори, ужасно много голям екип, който работи, за да може накрая, когато седнем да гледаме пред телевизорите, да гледаме едно бижо. Всъщност, заради целия този труд, най-вероятно са и резултатите на това предаване, което е перлата в короната не само на нова телевизия, ами спокойно можем да кажем и на целия български ефир. Сработихте ли се вече с всички тези хора? Как ви помагат те? И кои са най-големите предизвикателства, чисто технически? Защото не само това, което виждаме, че правят отборите, всъщност е трудно, ами и цялата тази работа, която става скрита.
4: Като фен на предаването, като човек, който е оценявал това, което този екип създава, аз си станах приятел с тях по абсолютно естествен път още миналата година. Тази година, като се срещахме, беше нещо като събиране на класа след завършване или по-скоро, както Ивет вече го направи аналогията, с 15 септември се едно ни е първи учебен ден, нов такъв, и нямам търпение и тя да влезе в това семейство, защото това си е една малка сектичка, едно малко семейство, даже не е малко изобщо. Голямо говорим за 100 плюс човека екип.
2: Като каза семейство, в интервюто, което ти даде след новините с Ники Дойнов, каза, че ще бъдеш тук с цялото ти семейство. Настанихте ли се вече? Ще плажуваш ли?
3: Ами, аз ще плажувам тук. Това е нашия офис и искам да споделя нещо. Преди много години мой приятел каза, че най-хубавия офис на света е този на лекоатлетите на стадиона. Еми, съжалявам, обаче днес бих казал, че това е най-хубавия офис.
2: Чупим стереотипи. Как стигна до тук днес? Говорихме си, че си имала премерджа.
3: Да, спряхаме гранична полиция и аз си свалих очилата и дори казах, още не ме познават, защото навсякъде сме толкова така топло приети, привествани с отворени обятия, за което наистина благодаря. Виждам, че самото предаване има толкова много фенове и тук на място. Наистина е нещо уникално.
2: Знаеха ли граничните полицаи новината, че ти ще бъдеш водещ тази година?
3: Знаеха. От първия до последния човек, който срещам по пътя си, всички знаят, всички се вълнуват и са изключително големи фенове. Аз съм впечатлен от екипа, но в същото време знам, че за всяко голямо и стойностно нещо стои винаги един огромен екип, който е сработен много. Добре.
2: Сега след малко предстои да започнете. Готови ли сте със сценария? Знаете ли какво трябва да кажете? Как се случват нещата? Защото това предаване може би е едно от малкото, което няма аутокю.
3: Така е. Това беше новостта за мен, но мисля, че се сработваме и разбира се, щом тръгне процеса, ние ще станем част от него.
4: Единствения сценарий, който знам, че трябва да кажа, е 3, 2, 1, екшън!
2: И след това започва...
4: След това сценария става излишен. След това сценария го пишат участниците.
2: Говорихме си за участниците, за това, че много голяма и пъстра палитра от различни възрасти, различни професии, различен социален статус. Има ли нещо ново по трасето, което може да ни изненада? Нещо, което може да изненада и тях, да ги хване неподготвени, защото всички пред телевизорите вече са наясно с имената, дори и на най-малките съоръжения, на пъзелите, абсолютно всичко знаем наизуст, в най-добрия смисъл, разбира се, защото всеки се е втренчил, всеки се опитва да намери някаква грешка. Какво ново пък ще срещнем на арената?
4: Естествено, препятствията вълнуват всички. Те са основата на това предаване и аз вече ти издадох, че само в първата битка, само в днешната битка за територия, имаме три нови елемента. Това са три нови елемента само в първата битка, с които участниците ще се запознават в момента в движение на арената, което е винаги много по-интересно за гледане от човек, който вече е усвоил, гледайки предишни сезони, техниката на минаване на едно препятствие. Всяко препятствие има много начини да бъде преминато, като най-правилният, най-техничният обикновено се открива с времето. Не на всеки му идва от ей така отвътре.
2: Аз ви предлагам обаче да оставим все пак и нещо за хората, които ще ни гледат през септември. Иначе аз мога да продължа да взимам това интервю поне още един час. На мен ми е супер интересно.
4: Не, аз ще ги опиша и кои са и как се минават, но...
2: Благодаря ви много. Пожелавам ви успех наистина, да имаш летящ старт. Павка, за тебе вече сме те виждали. Пожелавам ти все така да бъдат интересни твоите коментари на арената и нямам търпение след малко да видя и старата, който ще дадеш.
5: Оставаме.
2: Предаваме поздравите в студиото, оставаме тук, за да може пък ние да поснимаме малко и след това да ви доразкажем какво сме успели да видим.
1: Иване, поздрави от нас към Павел Камивет. Кажи само, ти докато говореше камерата, оператора показа много в дясно някакви шипове и тон.
0: Нещо много будливо,
1: на три места,
0: кръго. Три, да.
1: В тези като кабинки, които са явно това...
0: Това за какво
1: Явно боде. Това
2: ами,
1: видяхме.
2: Не знам, не знам какво пак точно представлява това нещо. Това най-вероятно е част от съоръжението, което ще бъде за първата битка. Наистина не знам какво точно представлява това, но оставаме, както ви казах, за да видим. Интересно ли на нас?
0: Нещо, което казва пази се.
1: И по-добре да го преодолееш някакси по друг начин, не така.
0: Благодарим на Иван Кънчев. Успех на целия екип. По Игри на волята е една от причините да чакаме с нетърпение есента, макар много да обичаме лятото.
1: Да. Добре, следим и други интересни неща от кухнята, отвътре. Благодарим на Иван. Сега правим кратка пауза.

0: на финала сме. Така,
1: завършваме
0: че...
1: с това, да. Пожелаваме ви много приятен ден и ви благодарим, че започнахте и този ден в нашата компания.
0: До утре!

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Нова Нюс. 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
6: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота вследствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица вчера. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в местността Баба Алино. Припомням ви, в петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди. Инвеститорът, корпорацията КУП, има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. В случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60. Дни. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията обхваща доставчиците и продуктите, предоставяни по двете програми. Ще бъдат вземани проби за лабораторни анализи. Тъй като децата от начален курс вече са във ваканция, проверката ще обхване детските градини. Важна информация за българските граждани, които притежават имоти или парцели в Гърция. Днес изтича срокът за почистване и деклариране на парцели в южната ни съседка. Отутре властите започват и масови проверки за спазването на противопожарните мерки. Собствениците, ползвателите и наемателите са длъжни да почистят терените от суха растителност, клони, отпадъци и други лесно запалими материали. За нарушителите са предвидени санкции. Мярката е част от национална план за превенция на горските пожари. Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на американския президент Доналд Тръмп. Той заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на Хизбула. Техеран определи написаното като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Британският премиер Кийър Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от лейбористката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа за Стармър. Натискът се засили след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. След резултата, все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател. В Париж започнаха да се къпят в фонтаните, а хиляди хора наобиколиха канала Сен-Мартен, за да го ползват като басейн. Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Беше ограничена и консумацията на алкохол на обществени места. Това са мерки срещу големите горещини в Западна и Южна Европа. Голям антициклон от Африка носи температури с близо 10 градуса по-високи от обичайните. И за времето у нас, днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел. Българско от фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
14: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
15: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bic Arena Fulfillment.

0: Ньюс. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Ньюс. Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване, вълшебните метли.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота вследствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица вчера. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. Очаква се тази седмица да бъдат издадени нови заповеди за събаряне на сгради в местността Баба Алино. Припомням ви, в петък кметът на Варна Благомир Коцев подписа първите 12. Тази седмица се очаква да бъдат разписани нови между 10 и 15 заповеди. Инвеститорът, корпорацията КУП, има 14 дни, в които да обжалва всяка заповед пред административния съд в морската столица. В случай, че документите не бъдат оспорени, срокът за премахването на сградите е 60. Дни. Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията обхваща доставчиците и продуктите, предоставяни по

0: двете програми. Ще бъдат вземани проби за лабораторни анализи. Тъй като децата от начален курс вече са във ваканция, проверката ще обхване детските градини. Важна информация за българските граждани, които притежават имоти или парцели в Гърция. Днес изтича срокът за почистване и деклариране на парцели в южната ни съседка. От утре властите започват и масови проверки за спазването на противопожарните мерки. Собствениците, ползвателите и наемателите са длъжни да почистят терените от суха растителност, клони, отпадъци и други лесно запалими материали. За нарушителите са предвидени санкции. Мярката е част от национална план за превенция на горските пожари. Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на американския президент Доналд Тръмп. Той заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на Хизбула. Техеран определи написаното като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Британският премиер Кийър Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии. Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от лейбористката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа за Стармър. Натискът се засили след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. След резултата, все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател. В Париж започнаха да се къпят в фонтаните, а хиляди хора наобиколиха канала Сен-Мартен, за да го ползват като басейн. Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Беше ограничена и консумацията на алкохол на обществени места. Това са мерки срещу големите горещини в Западна и Южна Европа. Голям антициклон от Африка носи температури с близо 10 градуса по-високи от обичайните. И за времето у нас, днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.
2: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за бачорски.
7: За кой?
6: За баничорски.
7: Бингорски. Бонзай бачорски?
6: Не, не, банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: Gift Tube!
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: Gift Tube!
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: Gift Tube!
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
12: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
13: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
14: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
15: Пешо, защо ни качи точно тук?
14: Има ли нещо за ядене?
16: Спокойно! Аз съм подготвен.
17: Гиавена!
18: Пешо, ти си гений!
16: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
19: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
20: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
21: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
22: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Двама души с опасност за живота след спор на плаж Кабакум край Варна. Какви са причините за случилото се на живо след секунди в емисията? След като жена загина на Пирин, защо планинските спасители предупреждават да не тръгваме сами на преходи? Доклад на Сметната палата показва, над 500 милиарда лева за пътна безопасност са неизползвани, докато катастрофите се увеличават. 54 ранени и 18 неизвестно след експлозия в газов комплекс в Катар. Британският премиер Кир Стармър подаде оставка. Той си тръгва по-малко от 2 години след като обеща да сложи край на политическия хаос.

0: На 22 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота вследствие на спор на варненския плаж Кабако, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, другият е прострелян. Какво точно се е случило? Емил Дамянов, включваме сега с повече информация. Слушаме те.
1: Здравейте, от болница Света Анна съобщиха, че пострадалите остават в тежко, но стабилно състояние. Към момента те се намират в реанимацията на лечебното заведение. През вчерашния ден са били извършени животоспасяващи операции и на двамата. Припомням, че пострадалите, както и ти каза, са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. Иначе след случилото се все още остава неясно какво е провокирало скандала и последвалата агресия между двамата. Голяма част от свидетелите не пожелаха да застанат пред камерата ни, но ни разказаха, че са в шок от случилото се, тъй като всичко се е разиграло много бързо и единият от мъжете е подгонил и нападнал с нож другия, а след това е последвала и схватката. Иначе до късно с нощи се извършваха огледи на мястото на инцидента. Очакваме повече подробности по-късно през деня, а от окръжната прокуратура образуваха досъдебно производство по случая.
0: Благодаря ти, Емил Дамянов. Сега към случая с загиналата жена в Пирин. Планина открита е в цепнатина, която е било невъзможно да се забележи нито от хеликоптер, нито при наземна акция. Единственият знак за планинските спасители е било местонахождението на оцелялото куче, което е било с жената при фаталното падане от 500 метра в местността Кончето. Кучето е забелязано от туристи, така открито и тялото на загиналата. От планинската спасителна служба предупреждават, че във високите части на планината продължава да има заснежени и заледени участъци и затова е необходимо туристите да бъдат добре подготвени и запознати с маршрута, по който поемат. Особено важно е да не тръгват сами в планината.
2: По-големият проблем е, че е тръгнала сама. Винаги приятеля, човек, който е с теб, може да окаже първа помощ, може да те хване за ръка, подхлъзвайки се, така че увеличава доста шансовете за предотвратяване на инцидент. Там страничният наклон е доста силен. При подсичането, по възможност да се движат за въжето и ако имат в себе си въже или сбруя, да бъдат вързани за самото метално въже. Металното въже е доста стабилно, и издържа без никакъв проблем 2-3 човека вързани на него, така че осигурявайки се по този начин, ако човек е сам, няма почти никакъв риск.
0: Сметната палата с остра критика към Министерството на вътрешните работи в доклад, който обхваща периода януари 2021 година и юни 25-та се посочва, че МВР не управлява ефективно средствата от Фонда за безопасност на движението. Във фонда са натрупани 428 милиона лева, но приходите постоянно надвишават разходите. Като причини аудиторите посочват административни слабости в МВР, а ако сегашният модел на управление не бъде променен до края на 2021

0: 2028 година неизползваните средства могат да достигнат над 873 милиона. За проверявания период са изразходвани едва 125 милиона лева, само 47 милиона и 600 хиляди лева са насочени към дейности с пряко отношение към пътната безопасност, като системи за видеонаблюдение, контрол, средства за установяване, употреба на алкохол и наркотици, както и за контрол на скоростта. И още от доклада за проверявания период в страната са регистрирани близо 485 000 пътно-транспортни произшествия. От тях едва около 30% са посетени от полицейски екипи. Според Сметната палата в МВР не се събира и не се анализира информация за останалите инциденти, а броят на произшествията расте. И във връзка с доклада от МВР излязоха с позиция. В нея се казва, цитирам, че още с встъпването си в длъжност министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд път на безопасност. След като се запозна с него, той е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Възстановяването на цените на горивата зависи от отварянето на Ормузкия проток. Това посочи председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. В момента наблюдаваме тенденция на успокояване на пазара на горива у нас. Въпреки това е малко вероятно скоро да се върнем към цените за барел, които наблюдавахме преди конфликта, смята още Бенчев.
1: Няма да видим скоро тези стойности на суровия петрол, които виждахме преди началото на конфликта, около 65 долара за барел. Моето предположение е, че нещата ще се запазят в този диапазон, който виждаме в момента, защото пазарите считат, че това горе-долу е цената, която е актуална за тази ситуация. В последния месец дизел поевтиня с 12%. Имахме цени от барел от 111-118 долара за барел. И цени дизеловото гориво на евро 78-79. Мисля, че евро 80 стигнахме. В момента още не сме на такива стойности. 25 цента поевтиня дизеловото гориво в последния месец. Между другото, бензина също тръгна надолу. В последните седмици на цена около евро 49 евро и 50 средна.
0: Първият кръг от преките преговори между Съединените щати, Иран, Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близки изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп. Той заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на Хизбула. Техеран определи написаното като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза.
2: Целта ни е чрез дипломация да променим Близкия изток и да изградим отношения, основани на мир и просперитет. Ако иранското ръководство се откаже от действията, които дестабилизират региона и от ядрените си амбиции, САЩ са готови корено да променят отношенията си с Иран. Вече постигнахме значителен напредък по редица въпроси, включително за запазването на примирието в Ливан, и очаквам този напредък да продължи и през следващите дни.
0: Най-малко 54 души са ранени, 18 са в неизвестност след експлозия и пожар в газовата фабрика Бързан в индустриалната зона Рас Лафан в Катар. Инцидентът е станал по време на дейности по възобновяване на работата на съоръжението, съобщи държавната компания Катар Енерджи. Според властите причината за взрива е техническа авария. Няма данни за изтичане на газ, което да представлява опасност за населението. Спасителни екипи продължават издирването на изчезналите, а пожарът вече е овладян. Размерът на щетите все още не е известен. Инцидентът може да предизвика допълнителни сътресения на световните енергийни пазари, тъй като Катар е сред най-големите производители и износители на природен газ в света. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка като лидер на лейбъристката партия и ще остане на поста министър-председател до избора на нов партиен лидер. Решението идва след месеци на нарастващ натиск от депутати и министри от лейбъристката партия, както и на фона на спад в обществената подкрепа за правителството. Натискът срещу Стармър се засили след убедителната победа на Анди Бърнам на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд, която върна популярния политик в Уестминстър. Бърнам е смятан за основен фаворит в надпреварата за лидерския пост и евентуален бъдещ министър-председател. Оставката на Стармър идва по-малко от 2 години след категоричната изборна победа на лейбъристката партия, с която той обеща да сложи край на продължилата години политическа нестабилност в Великобритания. Връщаме се отново у нас. 8 месеца след пробив в дигата на язовира край русенското село Николово, петиция и протест за възстановяването й и връщане на водния обем. Недоволството е от страна на клубовете по гребни спортове, риболовни издружения, жители на селото и природозащитници. Какви са исканията им? Наталия Йорданова ще ни каже сега. Здравей, Наталия!
3: Здравей и от мен. Точно така настояват да се започне ремонта на дигата, тъй като това, което е направено след тези 8 месеца, е само аварийно укрепване. До този момент има отпуснати 500 000 евро, които са по фонд бедствия и аварии, но все още никакво нито проектиране, нито ремонт са започнали. И тъй като езерото се източва с оглед на безопасността му, в момента хората, които се бяха събрали тук, предупреждават за назряваща екологична катастрофа, тъй като заради високите температури рибата в езерото започва да измира. Освен това, състезателите по всички гребни спортове, някои от които национални, нямат възможност да тренират. И не само това, има опасност и при падане някои от тях да затънат в тинята. Затова от местните клубове предупреждават общинското ръководство. В петицията, която организираха, казват, че са събрали до момента около над 1000 подписа и ще я връчат на сесията на общинския съвет, която е предвидена за четвъртък, и предупреждават, че протестите могат да бъдат изнесени през сградата на общината. Ето и още.
4: Защото ако почне тая риба да измира, тук ще стане страшно. Значи не само ние няма да има къде да тренираме, но и живущите в село Николово няма да има проблем дигата, която се оказа, че е некомпрометирана, ами миризмата, която ще се разнесе и всичко, което ще се случи за мен е като екокатастрофа.
5: Едно обръщане на едно дете примерно е там, то е в тинята. Тинята го засмуква, разбирате ли? И това е много опасно. За живота, нали, на деца става въпрос.
0: Среща на високо ниво определя бъдещето на природен парк Витоша. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството обсъдиха законодателни промени, свързани с опазването и развитието на парка. Кои са участниците в срещата и какво се реши на нея? Виолета Манчева включваме сега, за да ни каже. Здравей!
6: Здравейте! Срещата продължава и към този момент. На нея присъстват двама министри на регионалното развитие и на околната среда и водите, както и депутати от Прогресивна България и експерти. Припомням ви, че в последните дни на служебния кабинет министърът на околната среда и водите Юлиан Попов всъщност прекрати процедурата по актуализация на плана на природен парк Витоша. Тоест, към момента действащ план е този от далечната 2005 година. Днес от правителството обявиха, че стартират процес по разработване на нов такъв за управление на парка, но не си поставиха конкретни срокове. Това, което начертах управляващите, цитирам ви, възстановяване на достъпа през лифтовата система, повече пешеходен туризъм, 4 сезонна планина и възстановяване на хижите. Разбира се, предстоят законодателни промени, но преди това обществено обсъждане и доста експертни срещи. Чуйте още.
7: Че всички законови промени, които следва да бъдат направени, те ще бъдат направени, те ще бъдат направени в полза веднъж да направим Витоша съвременна и втори път да я запазиме естествено природа. От днес на практика стартираме, да кажем, мисията спасяване на Витоша.
8: За нас тази визия трябва да стъпи на 3 равностойни принципа. Първия принцип е опазване на природата, втория принцип – обществен достъп и качество на живот, и трето – икономическа устойчивост и модерна инфраструктура.
0: Край на проекта Исторически парк. Това обяви в своя фейсбук профил Ивелин Михайлов, лидер на партия Величие и създател на парка. Той пише, че няма да полага усилия в посока, която не е желана и че поема отговорността, че е повел хора в посока мечта, а не реалност. Официалното откриване на парка е преди точно 7 години край село Неофитрилски, Варненско. През ноември прокуратурата и антикорупционната комисия проведоха акция, при която бяха задържани 7 души по обвинение за участие в престъпна група, пране на пари и имотни измами, свързани с исторически парк. Масирани проверки за цените по Черноморието ни. През следващите дни инспектори от Комисията за защита на потребителите ще обиколят плажовете и заведенията към тях. Целта е да се провери има ли спекула с цените и нелоялни търговски практики след въвеждане на еврото. На фокус ще са цените на чадарите и шезлонгите, както и предлаганите храни и напитки в ресторантите и баровете. След плажовете и ресторантите проверки на КЗП предстоят и в хотелите. Инспекторите съобщиха, че цяло лято ще реагират и на сигнали, подадени от туристи. Недостиг на водни спасители по родното Черноморие и това лято, въпреки високите възнаграждения 1300-1500 евро, които са близки до тези на колегите им от съседните страни у нас, все още е проблем обезпечаването на всички стопанисвани плажни ивици. Причината е сезонността на заетостта и назначаването на ученици и студенти, които завършват училище в края на юни. Затова концесионери и експерти водно спасяване включват в работата си все повече техника.
9: Към момента по всичките плажове на Черноморието има достатъчен наброй спасители, но там е проблема, че намаляват всяка следваща година желаещите да практикуват тази професия. Основното е мотивацията на младите, защото едното е, че те завършват между 3 и 5 юли, завършват университети и училища. Докато дойдат имат желанието да работят, не по-късно от 1 до 5 септември, те трябва да се връщат обратно в образователната система. Работещите могат да вземат в най-идеалния случай не повече от 2 месеца почивка или отпуска, ако искат да практикуват тази професия. И остава на пазара на труда хората или трайно безработни, или хора вече в пенсионна възраст.
0: Десетки посрещнаха слънцето на Бегликташ. В първите дни на астрономическото лято в древното светилище до Приморско се наблюдава любопитен светлинен феномен. Първият слънчев лъч при зори преминава през малък процеп в големия камък Апостолташ. Това дава основание да смятаме, че древните тракийски народи са ползвали мегалитното светилище като астрономическа обсерватория. А около 20 000 души се събраха край древния мегалитен комплекс Стоунхендж, за да отбележат лятното слънцестоене, най-дългия ден в годината в северното полукълбо. Посетителите прекараха нощта край праисторическия паметник и посрещнаха изгрева с музика, танци и празненства. По време на събитието на хората беше разрешено да се доближат и да докоснат камъните, нещо, което обикновено е забранено с цел опазване на обекта. Стоунхендж е проектиран така, че да съответства на движението на слънцето през годината. По време на лятното слънцестоене изгревът се наблюдава точно по оста на каменния кръг, което показва, че създателите му са имали задълбочени познания за астрономическите цикли. Мистерията на българските гласове с нов световен проект. Фолклорният ни ансамбъл участва в рок-песен, композирана от холивудския продуцент Бер Макрири. Тя е част от албум, който включва още вокалистите на Guns N' Roses и барабанистът на Red Hot Chili Peppers. Повече за проекта им разказва стажант репортерът ни Виктория Карайванова.
10: Мистерията на българските гласове за пореден път се озовава на световната сцена. Този път с рок-песен в холивудски проект.
11: И първоначално ни казаха, имаме тук записи за един рок-албум, може да се включите в него. И последствие всъщност се оказа, че в рок-албума участва цяла плеяда от други много големи световни имена.
10: Хорът записва заедно с вокалистът на метал-групата Годжира.
12: тъй като аз пътувам за репетициите тук в София от Пловдив. Разстоянието от Пловдив до София премина с такава умисъл да направим нов текст, свързан с така малко по-драматични сюжети.
10: След като американският композитор Макриери одобрява текста, следват записи. И така се появява Black Box.
3: В първият момент, нали, казах, а какво става? И след това звук, страшен звук, страхотен, който ме грабна и мисля, че съчетанието се е получило превъзходно.
12: Когато я чух за първи път, я харесах и си казах, ето, нашите български гласове пасват чудесно на самата идея.
10: За ансамбъла изобщо не е изненада, че композиторът е избрал тъкмо тях.
12: Той търси българското звучение, отворения начин на пеене, гърненото пеене, тези прехлъцвания, провиквания, които са характерни за българския музикален фолклор.
11: Ние всеки изминал ден постоянно откриваме колко нови фенове, нали, има хора, като се започне от Робърт Плант, Джимми Пейдж, който дойде на концерта ни просто така в Лондон, без, нали, да очакваме, защото са фенове и харесват музиката.
10: Освен в този проект, те участват и в саундтрака на Властелина на пръстените, отново композиран от световно известния Макриери.
3: Нашите песни са богати на всичко. И на емоции, и на ритмика, и на текстове, и музиката ни е съвършена. Затова лети в космоса.
0: Такива са новините до този час. Следва спорт с Ясен Деянов. Приятен ден с Нова.
13: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Първи успех за Испания на световното първенство по футбол. След грешната стъпка срещу Кабо Верде, Лафория Роха надиграха Саудитска Арабия с 4-0. Белгия пък допусна второ поредно равенство, този път срещу Иран, в матч с 23 удара и червен картон за червените дяволи.
1: Дебютното попадение на Ламин Ямал на Мундиал даде аванс на европейските шампиони още в 10-та минута. Футболистът на Барселона се превърна в едва втори играч, който отбелязва първия си гол на световно първенство на 18 години или по-рано след Пеле срещу Уелс през 1958. Само в рамките на 3 минути Микел Ойарсабал направи резултата 3-0 в полза на Испания. През второто полувреме Тамбакти си отбеляза автогол, а попадение на Феран Торес в края бе отменено заради засада. В другата среща от вечерта Белгия отново не победи, след като завърши 0-0 с Иран. Със своите 23 удара червените дяволи повториха негативно представене от 1994 година, когато след 28 опита не успява да се разпишат във вратата на Саудитска Арабия. В последния кръг от груповата фаза пък азиатската страна ще спори за класиране към елиминациите с Египет, а малко след завръщането си в Тихуана стана ясно, че иранците са получили разрешение да прекарат пълни 24 часа на американска земя преди следващия си двубой.
0: Историческото представяне на Кабо Верде на Мундиала в Северна Америка продължава. Страната записа второ поредно равенство и отбеляза първите си попадения на голям форум. В друга среща Египет спечели дебютната си победа на световни финали и по този начин се класира за следващата фаза на турнира.
2: Дебютантът Кабо Верде откри резултата в 21-та минута чрез Кевин Пина, чийто гол донесе бурна радост на неговите сънародници по света. Двукратният световен шампион Уругвай успя да обърне развоя още преди почивката чрез Араухо и Канобио, но с попадение на влезлия като резерва Хелио Варела, сините акули изравниха. Воденият от Марсело Биелса тим отново не победи, като класирането за следващата фаза зависи от последната среща в група H, която изправя небесно-сините срещу европейския шампион Испания.
3: Заслужавахме да спечелим срещу Саудитска Арабия, както и срещу Кабо Верде. Сега трябва да влезем в мача срещу Испания с решителността и хъса да ги победим. Това е огромно предизвикателство за нас.
2: Египет постигна дебютна победа на световно първенство след успех с 3-1 над Нова Зеландия в матч от група G. Голямата звезда на отбора Мохамед Салах вкара гол и направи асистенция за обрата в матча. За първи път в историята беше извършена допълнителна 6-та смяна на футболист, след сътресение, което египетски защитник получи след сблъсък с противник в края на срещата.
1: Обичам Мохамед Салах вече повече от 13 години. Аз съм фен на Ливърпул, но съм от Иран. Тук съм обаче, за да подкрепям Египет и Салах. Националността не ни разделя. Тук сме за футбола, за феновете и взаимното ни уважение.
0: България спечели 6 медала на Балканското първенство по лека атлетика в Волос. Последното отличие бе завоювано от Крум Захариев в десетобоя, който записа и най-добрия си личен резултат в дисциплината. Дебют за страната ни на Балканядата пък направи Ани Стейплтън, която остана седма в скока на височина. Повече за нейната история разказва пратеникът на Нова в Гърция Любомир Методиев.
4: Българските атлети приключиха участието си на 78-то издание на Балканския шампионат по лека атлетика тук в Волос с един златен и 5 бронзови медала. Най-успешно се представи Христо Илиев, който триумфира на 100 метра и помогна на мъжката щафета на 4 по 100 метра да стигне до бронзовото отличие с най-силния резултат за България през този век. Бронзови медали завоюваха още Божидар Сарабоюков в скока на дължина, Тихомир Иванов в скока на височина и Крум Захариев в десетобоя. В финала на скока на височина при жените България беше представена от Натали Захариева и Ани Стейплтън. Макар да е родена в Австралия, Стейплтън избира да се състезава под българския флаг. Нека да разберем от нея за това нейно решение.
5: Родена съм в Австралия, Пърт, но моята майка е българка. Реших да се състезавам за България, за да накарам хората в страната да се гордеят. Това беше моята основна мотивация. Започнах с този спорт от много малка. В началото ми допадаше бягането с препятствия. С течение на времето обаче се насочих към скока на височина, станах все по-добра в него и го намирам за доста вдъхновяващ.
0: Серина Уилямс се завръща на кортовете на Уимбълдън. Американската тенис звезда получи последния уайлд карт за тази годишното издание на турнира от големия шлем. По-рано 44-годишната майка на две деца прие поканата да участва заедно с сестра си Винас В надпреварата на двойки Серина, която има 7 титли от турнира в Великобритания и общо 23 от големия шлем, се завърна на корта в матч на двойки този месец в Лондон след 4 годишна пауза. За последно Уилямс игра двубойна сингъл на US Open през септември 2022, като по-рано същата година загуби още в първия кръг при предходното си участие на Уимбълдън. А така се разделяме. Останете с Нова и приятен ден!

0: Добър ден, това са минутите за времето. В първите дни на лятото прогнозата е от едно много специално място. Това е древното светилище Бегликташ, съвсем близо до Приморско, в прегръдките на Странджа планина, там където планината целува морето в буквалния смисъл на думата. Точно в дните около началото на астрономическото лято, т.е. лятното слънцестоене, тук се наблюдава интересен и любопитен светлинен феномен. В ето този процеп, който виждате зад мен, се промушват първите слънчеви лъчи рано сутрин. Това става по толкова зрелищен начин, че винаги привлича хора отблизо и далеч, които идват в ранни зори да проследят този момент. Това пък ни дава основание да предполагаме, че древните народи са използвали Бегликташ за своя астрономическа слънчева обсерватория. Времето в тези първи дни на астрономическото лято ще остане горещо. Цялата настояща седмица ще бъде с температури средно от 30 до 35 градуса в часовете след обед. Конкретно за днешния ден, след обедните часове, ще измерим между 28 и около 33-34 градуса. А към края пък на този период се очаква термометрите да достигнат до 37-38 градуса. По отношение на валежите, днес обстановката в часовете до вечерта ще е по-динамична в Западна България и вероятно някои райони на Централна България. Ще се образуват валежи от летен тип, с грамотевични бури, с кратки, интензивни извалявания и с висок потенциал за градушка. Подобни локални явления ще има както днес, така и утре отново в Западна България, в сряда, вероятно в Северна и в Западна България, в четвъртък може би някои от тези процеси ще достигнат и източните райони, конкретно и Черноморието. Ако днес обаче сте в района на Черноморието, ще се радвате на прекрасен слънчев ден, без смущения, с температури около 30 градуса на въздуха, около 22-23 на морската вода и спокойно море с минимално вълнение. Такова ще е времето. Останете с програмата на Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота вследствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица вчера. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. И към случая с загиналата жена в Пирин. Тя е открита в цепнатина, която е било невъзможно да се забележи нито от хеликоптер, нито при наземна акция. Единственият знак за планинските спасители е било местонахождението на оцелялото куче, което е било с жената. То е забелязано от туристи и така е било открито и тялото на жената. От планинската спасителна служба предупреждават, че във високите части на планината продължава да има заснежени и заредени участъци и затова е необходимо туристите да бъдат добре подготвени и запознати с маршрута, по който поемат. Особено важно е да не тръгват сами в планината. Сметната палата с остра критика към Министерството на вътрешните работи. В доклад, който обхваща периода януари 2021 и юни 2025, се посочва, че МВР не управлява ефективно средствата от фонда за безопасност на движението. В него са натрупани 428 милиона лева, но приходите постоянно надвишават разходите. Като причини аудиторите посочват административни слабости в МВР, а ако сегашният модел на управление не бъде променен, до края на 2028 година неизползваните средства могат да достигнат над 873 милиона лева. За проверявания период са изразходвани едва 125 милиона лева. И на енергийна тема, възстановяването на цените на горивата зависи от отварянето на Ормузкия проток. Това посочи председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. В момента наблюдаваме тенденция на успокояване на пазара на горива у нас. Въпреки това е малко вероятно скоро да се върнем към цените за барел, които наблюдавахме преди конфликта, смята още Бенчев. Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан.

0: Тайван. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на американския президент Доналд Тръмп. Той заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на Хизбула. Техеран определи написаното като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка като лидер на лейбористката партия и ще остане на поста министър-председател до избора на нов партиен лидер. Решението идва след месеци на нарастващ натиск от депутати и министри от лейбористката партия, както и на фона на спад в обществената подкрепа за правителството. Натискът срещу Стармър се засили след убедителната победа на Анди Бърнъм на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. Бърнъм е смятан за основен фаворит в надпреварата за лидерския пост и евентуален бъдещ министър-председател. И отново у нас край на проекта Исторически парк. Това обяви в своя Facebook профил Ивелин Михайлов, лидер на партия Величие и създател на парка. Той пише, че няма да полага усилия в посока, която не е желана и че поема отговорността, че е повел хора в посока мечта, а не реалност. Припомням ви, през ноември прокуратурата и антикорупционната комисия проведоха акция, при която бяха задържани 7 души по обвинения за участие в престъпна група, пране на пари и имотни измами, свързани с историческия парк. И накрая накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Никола Тесла е повелителят на електричеството. Неговите открития са фундаментални за съвремето ни. Без тях светът нямаше да изглежда по същия начин. Преди появата на телевизорите и социалните медии, хората са се информирали най-често чрез радиото. Да, истина е, че Джулиано Маркони е официално признатият създател. Дори през 1909 година печели Нобелова награда по този повод. Всъщност, неговото изобретение нямаше да е възможно, ако 4 години преди това Тесла не бе измислил намотката, стояща в основата на предаването на радиовълните. А защо не е споменато неговото име? И как така патентното ведомство признава предложението на Маркони? Все пак откритието на Тесла е входирано много по-рано. Ще кажем само, че от край време във всичко винаги са замесени пари, политика и интереси.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Вълшебни метли от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
6: Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
6: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Едно от най-грандиозните от всички открития на Никола Тесла е променливия ток. Въпреки всички опити на Томас Едисън да саботира находката на хърватския учен, като чрез променлив ток публично убива животни в подкрепа на тезата си, че това е опасен и неконтролируем инструмент. Тесла оборва твърденията му на Чикагското световно изложение през 1893, където лично демонстрира, че този ток е абсолютно безопасен. Пуска през тялото си променлив ток, който дори кара лампата, която той държи в ръка, да светне. До ден днешен цял свят използва метода на Тесла за пренос на електричество.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се

0: любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Асинхронният електродвигател на Никола Тесла е поставен в основата на не една или две нови индустрии. Той вдига технологичното ниво поне едно стъпало по-високо в развитието. Почти няма домакински уред, в който да не се задвижва поне един електромотор. Промишлени вентилатори, водни помпи, електрически ръчни часовници и компресори, дискови устройства. Всички те работят благодарение на откритието на Никола Тесла. А днес подобни машини са навсякъде около нас. Не съм сигурна, че ученият е съзнавал колко полезно за в бъдеще ще е това откритие.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Сметната палата с остра критика към Министерството на вътрешните работи. В доклад, който обхваща периода януари 2021 година и юни 25-та, се посочва, че МВР не управлява ефективно средствата от Фонда за безопасност на движението. Във фонда са натрупани 428 милиона лева, но приходите постоянно надвишават разходите. Като причини, одиторите посочват административни слабости в МВР, а ако сегашният модел на управление не бъде променен, до края на 2028 година неизползваните средства могат да достигнат над 873 милиона лева. За проверявания период са изразходвани едва 125 милиона. Само 47 милиона и 600 хиляди лева са насочени към дейности с пряко отношение към пътната безопасност, като системи за видеонаблюдение и контрол, средства за установяване употребата на алкохол и наркотици, както и за контрол на скоростта. И още от доклада за проверявания период в страна са регистрирани близо 485 000 пътно-транспортни произшествия. От тях едва около 30% са посетени от полицейски екипи. Според Сметната палата в МВР не се събира и не се анализира информация за останалите инциденти, а броят на произшествията расте. Във връзка с доклада от МВР излязоха с позиция, в нея се казва, цитирам, че още с встъпването си в длъжност министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност. След като се запознал с него, той е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Към случая с загиналата жена в Пирин планина, открита е вцепнатина, която е било невъзможно да се забележи нито от хеликоптер, нито при наземна акция. Единственият знак за планинските спасители е било местонахождението на оцелялото куче, което е било с жената при фаталното падане от 500 метра в местността Кончето. Кучето е забелязано от туристи, така е открито и тялото на загиналата. От планинската спасителя

0: Спасителна служба предупреждава, че във високите части на планината продължава да има заснежени и заледени участъци и затова е необходимо туристите да бъдат добре подготвени и запознати с маршрута, по който поемат. Особено важно е и да не тръгват сами в планината. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота вследствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. От прокуратурата в морския град потвърждават, че двамата мъже се намират в лечебно заведение с опасност за живота. В момента тъкат разпити на свидетели и взети са записи от намиращи се в близост до местопроизшествието видеокамери. Предстои назначаването на експертизи. От света, британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка като лидер на лейбористката партия и ще остане на поста министър-председател до избора на нов партиен лидер. Решението идва след месеци на нарастващ натиск от депутати и министри от лейбористката партия, както и на фона на спад в обществената подкрепа за правителството. Натискът срещу Стармър се засили след победата на Анди Бърнъм на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. Кметът на голям Манчестър е сред най-популярните фигури в лейбористката партия и все по-често е посочван като възможен наследник на Стармър. Първият кръг от преки преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп. Той заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на Хизбула. Техеран определи написаното като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Опасно горещо време в Европа. Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Ограничена е и консумацията на алкохол на обществени места. Затворени са училищата, хората са предупредени да не напускат домовете си през следващите дни, освен ако това не е необходимо. Предупреждение издадоха и френските железници. Прогнозата за днес е за още по-горещо време, след като в неделя беше обявен червен код в 49 департамента на страната. А у нас следобед е възможно да превали и прегърми в Западна и Централна България. На изток ще остане предимно слънчево. Максималните температури от 30 до 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Дирижаблите са обещавали по-просто и надежно придвижване по въздуха. Противниците на идеята изтъквали множество доводи в защита на самолетите, които били и по-скоростни и по-маневрени. Никола Тесла веднага разбрал, че бъдещето не принадлежи на тези тежки машини. Той искал да подари на света поне скоростни дирижабли, работещи на електротяга, за да транспортират хората от Нью-Йорк до Лондон само за 3 часа. Тези летателни апарати вземали енергия направо от атмосферата на Земята. Затова не им било нужно до зареждане и даже кацане. Достатъчно било да увиснат над летището, да спуснат хората товара, да вземат новите пътници и да отлетят. Те ще ли да бъдат не само скоростни и безплатни, но и способни да транспортират по въздуха колосални обеми товари. Но и този път спрели всички кранчета на Тесла. Нито една банка в света не се решила да даде на великия учен кредит за разработване на неговия гениален проект, който подкопавал господството на промишлените и нефтени магнати. Едно от удивителните качества на Тесла било умението да спре на време. Това му позволило да доживее до дълбока старост и да унищожи своите най-опасни проекти, способни да се превърнат в оръжие много по-страшно от атомна бомба.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: 366.
11: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: besplatno od radioplay.bg. Radio Nova News.
1: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
9: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е миме, от теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Години преди изобщо някой да се осмели да започне да прави опити с това, машини да извършват дейности до сега поверявани на хора, Никола Тесла го е предвидил. Той отрано прозорливо осъзнава, че човешките действия са подтикнати от импулси извън самите тях. Доста напредничаво вижда как всъщност човекът е машина, извършваща определени дейности поради влиянието на външни фактори. Разсъждения, на които стъпват бъдещите учени. И така започва развитието на роботиката и автоматизацията на определени функции. Днешните роботи съществуват благодарение на хърватския изобретател.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Още едно от безценните открития на Никола Тесла е рентгенът, който носи името на друг учен Вилхелм Рентген. Да, истина е, че електромагнитните ионизиращи лъчения още в началото на 19 век са доста добре изучени. Но Тесла спира вниманието си върху целия им спектър. И така достига до откритие, което в последствие се превръща в едно огромно облекчение за медицината. Няма лекар, който да има съмнение за болест в белите дробове или пък за счупване на кост, а може дори и за проследяване на правилно функциониране на хранопровода и да не изпрати пациента си на рентген.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Сметната палата с остра критика към Министерството на вътрешните работи. Доклад, който обхваща периода януари 2021 година и юни 2025, се посочва, че МВР не управлява ефективно средствата от Фонда за безопасност на движението. Във фонда са натрупани 428 милиона лева, но приходите постоянно надвишават разходите. Като причини одиторите посочват административни слабости в МВР, а ако сегашният модел на управление не бъде променен, до края на 2028 година неизползваните средства могат да достигнат над 873 милиона лева. За проверявания период са изразходвани едва 125 милиона. Само 47 милиона и 600 хиляди лева са насочени към дейности с пряко отношение към пътната безопасност, като системи за видеонаблюдение и контрол, средства за установяване употребата на алкохол и наркотици, както и за контрол на скоростта. И още от доклада за проверявания период в страна са регистрирани близо 485 000 пътно-транспортни произшествия. От тях едва около 30% са посетени от полицейски екипи. Според Сметната палата в МВР не се събира и не се анализира информация за останалите инциденти, а броят на произшествията расте. Във връзка с доклада от МВР излязоха с позиция, в нея се казва, цитирам, че още с встъпването си в длъжност министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност. След като се запознал с него, той е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Към случая с загиналата жена в Пирин планина, открита е вцепнатина, която е било невъзможно да се забележи нито от хеликоптер, нито при наземна акция. Единственият знак за планинските спасители е било местонахождението на оцелялото куче, което е било с жената при фаталното падане от 500 метра в местността Кончето. Кучето е забелязано от туристи, така е открито и тялото на загиналата. От планинската спасителна служба предупреждава, че във високите части на планината продължава да има заснежени и заледени участъци и затова е необходимо туристите да бъдат добре подготвени и запознати с маршрута, по който поемат. Особено важно е да не тръгват сами в планината. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота вследствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. От прокуратурата в Морския град потвърждават, че двамата мъже се намират в лечебно заведение с опасност за живота. В момента тъкат разпити на свидетели и взети са записи от намиращи се в близост до местопроизшествието видеокамери. Предстои назначаването на експертизи. От света, британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка като лидер на лейбористката партия и ще остане на поста министър-председател до избора на нов партиен лидер. Решението идва след месеци на нарастващ натиск от депутати и министри от лейбористката партия, както и на фона на спад в обществената подкрепа за правителството. Натискът срещу Стармър се засили след победата на Анди Бърнъм на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. Кметът на голям Манчестър е сред най-популярните фигури в лейбористката партия и все по-често е посочван като възможен наследник на Стармър. Първият кръг от преки преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария

0: Италия приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп. Той заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на Хизбула. Техеран определи написаното като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Опасно горещо време в Европа. Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Ограничена е и консумацията на алкохол на обществени места. Затворени са училищата, хората са предупредени да не напускат домовете си през следващите дни, освен ако това не е необходимо. Предупреждение издадоха и френските железници. Прогнозата за днес е за още по-горещо време, след като в неделя беше обявен червен код в 49 департамента на страната. А у нас следобед е възможно да превали и прегърми в Западна и Централна България. На изток ще остане предимно слънчево. Максималните температури от 30 до 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Електрическият резонансен трансформатор е откритие колкото плашещо за времето си, толкова и реалистично изглеждащо в наши дни. То разглежда планетата Земя като един голям магнит, който има свойството да генерира електричество и да използва честотите като предавател. На практика тази теория много се доближава до схемата за функциониране на радиото, а както знаем, то е доказан факт. До последно Никола Тесла е вярвал, че дори енергията от Слънцето би могла да бъде уловена, стига да разполагаме на Земята с достатъчно голяма антена.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Искаш да включиш телевизора си? Натискаш копче от дистанционното. Трябва да включиш климатика? Отново се протягаш за дистанционно. Малко са нещата в 21 век, които не се управляват с тази технология. Е, тя също е сред ценните открития на хърватския учен Никола Тесла. Разбира се, отново е представено по прост начин – няколко батерии и контролен ключ. С това Тесла успява да задвижи малка декоративна лодка чрез дистанционно управление. За онези години не предизвиква особено голям научен интерес. Но пък погледнете какво става сега. Всяко домакинство има поне един уред, който е базиран на тази технология.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
7: vmax.bg.
6: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
6: Vimax. Комфорт през всеки сезон.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Още преди появата на комуникацията чрез мобилни устройства и когато интернет е бил само хипотези, Никола Тесла е открил, че безжичната комуникация е възможна и я предоставя на цял свят абсолютно безплатно. Той отново е срещнал трудности във финансирането на поредния си проект, но тук идва ролята на J.P. Morgan, който му дава 150 000 долара. С тях изобретателят построява кула, която да използва естествените честоти на Земята, на база на които да се предават данни с информация, текстови или гласови съобщения, дори изображения. Това представлява първата в света безжична мрежа. Колко просто звучи, но колко сложно за осъзнаване и измисляне. А сега, знаем, че няма ден, в който да не ползваме интернет. Още нещо, с което Тесла доказва, че не е бил луд, просто е изпреварил времето си и е издърпал света напред.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: od radioplay.bg.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, защо ни качи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
10: Диавена!
11: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
13: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
14: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Започват новините на Нова в 4 след обед. Здравейте, аз съм Невена Василева. В този час основателят на корпорация КУП Олег Невзоров е на разпит в окръжната дирекция на МВР Варна. По информация от наши източници, Невзоров е бил установен от служителите на МВР веднага при влизането му в страната на 16 юни. Той е разпитан от органите на реда и от прокуратурата.

0: Знаете какво се е случило? Дали прокуратурата се е свършила работа?
1: И аз и моите колеги обикновено знаем много повече неща, отколкото имаме право да кажем, така че мисля, че това е достатъчно изчерпателно.
2: Сметната палата с остра критика към Министерството на вътрешните работи. В доклад, който обхваща периода януари 2021 година, юни 25-та, се посочва, че МВР не управлява ефективно средствата от Фонда за безопасност на движението. Във фонда са натрупани 428 милиона лева, но приходите постоянно надвишават разходите. Като причини аудиторите посочват административни слабости в МВР, а ако сегашният модел на управление не бъде променен до края на 2028 година, неизползваните средства могат да достигнат над 873 милиона лева. За проверявания период са изразходвани едва 125 милиона лева. Само 47 милиона и 600 хиляди лева са насочени към дейности с пряко отношение към пътната безопасност, като системи за видеонаблюдение, контрол, средства за установяване употреба на алкохол и наркотици, както и за контрол на скоростта. И още от доклада, за проверявания период в страната са регистрирани близо 485 хиляди пътно-транспортни произшествия. От тях едва около 30% са посетени от полицейски екипи. Според Сметната палата в МВР не се събира и не се анализира информация за останалите инциденти, а броят на произшествията расте.
3: Всичките тези дупки, които се попълват в хазната, са именно от фонд Пътна безопасност. Данъкоплатците плащаме за една камера, която седи, плащаме за вече една двойка дама и полицай в автомобила, които вече заменят лежащите полицаи с спящи полицаи и за този супермодерен автомобил. И на фона на това имаме 30 човека загинали повече. Само с санкции, само с бой по шофьорите няма да се случи това нещо. И с некадърни министри тези министерства също няма да стане.
2: Във връзка с доклада от МВР излязоха с позиция, в нея се казва, цитирам, че още стъпването си в длъжност министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност. След като се е запознал с него, той е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи. Държавният бюджет за 2026 година се очаква да бъде представен следващата седмица. Тази информация дойде от Министерството на финансите. А вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов потвърди, че през месец юли ще бъде премината бюджетната процедура, като нагласите са план сметката да започне да важи от август. В тази годишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки.
4: Министерството на финансите работи по него. Всичките дискусии по него предстоят през месец юли. Там ще бъдат дадени всички детайли. Виждате, че сме вече закъснение с 6 месеца по-късно. За нас е много важно това и се надяваме на конструктивни разговори в парламента. В парламента обаче тези дискусии са важни и ще трябва да протекат.
2: Британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка като лидер на лейбористката партия и ще остане на поста министър-председател до избора на нов партиен лидер. Решението идва след месеци на нарастващ натиск от депутати и министри от лейбористката партия, както и на фона на спад в обществената подкрепа за правителството. Натискът срещу Стармър се засили след победата на Анди Бърнам на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. Кметът на Голям Манчестър е сред най-популярните фигури в лейбористката партия и все по-често е посочван като възможен наследник на Стармър. Оставката на Стармър идва по-малко от 2 години след категоричната изборна победа на лейбористката партия, с която той обеща да сложи край на продължилата години политическа нестабилност във Великобритания. But I
5: know. Всяко мое решение е било продиктувано от желанието да поставя на първо място страната, която обичам. Затова ще подам оставка като лидер на лейбористката партия. Тази сутрин разговарях с Негово Величество Краля, за да го информирам за решението си. Националният изпълнителен комитет на партията ще определи график за избор на нов лидер, който трябва да бъде избран преди парламентът да възобнови работата си през септември. До тогава ще остана министър-председател и ще направя всичко възможно за плавно даване на властта. Ще дам пълната си подкрепа на своя наследник, който ще наследи по-силна и по-справедлива Великобритания.
2: Опасно горещо време.

0: МФ Европа, Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Ограничена е и консумацията на алкохол на обществени места. Затворени са училищата, хората са предупредени да не напускат домовете си през следващите дни, освен ако това не е необходимо. Предупреждение издадоха и от френските железници най-уязвимите хора да не използват услугите им. Прогнозата за днес е за още по-горещо време, след като в неделя беше обявен червен код в 49 департамента на страната. Първият кръг от преки преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близки изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп. Той заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на Хизбула. Техеран определи написаното като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза.
1: Целта ни е чрез дипломация да променим Близкия изток и да изградим отношения, основани на мир и просперитет. Ако иранското ръководство се откаже от действията, които дестабилизират региона и от ядрените си амбиции, САЩ са готови корено да променят отношенията си с Иран. Вече постигнахме значителен напредък по редица въпроси, включително за запазването на примирието в Ливан, и очаквам този напредък да продължи и през следващите дни.
0: Възстановяването на цените на горивата зависи от отварянето на Румунския проток. Това посочи председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. В момента наблюдаваме тенденция на успокояване на пазара на горива у нас. Въпреки това е малко вероятно скоро да се върнем към цените за барел, които наблюдавахме преди конфликта, смята още Бенчев.
2: Няма да видим скоро тези стойности на суровия петрол, които виждахме преди началото на конфликта, около 65 долара за барел. Моето предположение е, че нещата ще се запазят в този диапазон, който виждаме в момента, защото пазарите считат, че това горе-долу е цената, която е актуална за тази ситуация. В последния месец дизел поевтина с 12%. Имахме цени от барел от 111-118 долара за барел. И цени дизеловото гориво на евро 78-79. Мисля, че евро 80 стигнахме. В момента още не сме на такива стойности. 25 цента поевтиня дизеловото гориво в последния месец. Между другото, бензина също тръгна надолу в последните седмици на цена около евро 49, евро 50 средна.
0: Масирани проверки за цените по Черноморие туни. През следващите дни инспектори от Комисията за защита на потребителите ще обиколят плажовете и заведенията към тях. Целта е да се провери има ли спекула с цените и нелоялни търговски практики след въвеждане на еврото. На фокус ще са цените на чадарите и шезлонгите, както и предлаганите храни и напитки в ресторантите и баровете. След плажовете и ресторантите, проверки на КЗП предстоят и в хотелите. Инспекторите съобщиха, че цяло лято ще реагират и на сигнали, подадени от туристи. Недостиг на водни спасители по родното Черноморие и това лято, въпреки високите възнаграждения 1300-1500 евро, които са близки до тези на колегите им от съседните страни, у нас все още е проблем обезпечаването на всички стопанисвани плажни ивици. Причината – сезонността на заетостта и назначаването на ученици и студенти, които завършват училище в края на юни. Затова концесионери и експерти водно спасяване включват в работата си все повече техника.
3: Към момента по всичките плажове на Черноморието има достатъчен наброй спасители, но там е проблема, че намаляват всяка следваща година желаещите да практикуват тази професия. Основното е мотивацията на младите, защото едното е, че те завършват между 3 и 5 юли, завършват университети и училища. Докато дойдат и имат желанието да работят, не по-късно от 1 до 5 септември, те трябва да се връщат обратно в образователната система. Работещите могат да вземат в най-идеалния случай не повече от 2 месеца почивка или отпуска, ако искат да практикуват тази професия. И остава на пазара на труда хората или трайно безработни, или хора вече в пенсионна възраст.
0: Започва реформа на природен парк Витоша. Държавата готви нов план за управление и законодателни промени. Отдавна изтеклият план за управление на местността, създаден през 2005 година, ще бъде заменен с нов за 10 години. Това стана ясно след среща в Регионалното министерство, на която участваха министрите на регионалното развитие на околната среда и водите. Според министър Карамфилова ще има консултативен съвет по изработването на заданието му, който ще е отворен и за природозащитните организации. Управляващите не поеха ангажимент за срокове, предстоят анализи и широко обществено обсъждане.
4: Че всички законови промени, които следва да бъдат направени, те ще бъдат направени, те ще бъдат направени в полза веднъж да направим Витоша съвременна и втори път да я запазим естествено природа. От местна практика стартираме, да кажем, мисията спасяване на Витоша.
5: За нас тази визия трябва да стъпи на три равностойни принципа. Първия принцип е опазване на природата, втория принцип – обществен достъп и качество на живот и трето – икономическа устойчивост и модерна инфраструктура.
0: Рете на пресечна точка Юлия Наева сега ще ни каже за темите в предаването днес. Здравей!
6: Здравей, Невена! Интригата с кандидатите за президент вероятно ще се запази до есента, но вече има прогнози с няколко имена. Очертава ли се интересна битка за Дондуков 2, ще коментираме след малко. Питаме нашите гости, успява ли родното Черноморие да спечели българските туристи или те все повече пътуват до Гърция? На финала, какво показват проверките на Агенцията по безопасност на храните?
0: Останете с пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това голямо Враново?
14: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има!
13: Благодаря! Голямо Враново, голяма работа!
15: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
16: vmax.bg
15: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
16: Ние определяме климата.
15: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
17: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Официално посрещнахме лятото, неофициално есенната партийна битка за президентския вот започна. Известни имена вече се спрягат за поста. Неизвестните около надпреварата за Дундуков 2 обаче остават. На 22 юни с новите ни седмични коментатори ще анализираме особеностите на българския летен туризъм, когато километричните задръствания по пътя за Гърция са за предпочитане пред българските шезлонги и чадъри. За качество и цени ще говорим и на финала на предаването. Какво ядем? Питаме Агенцията по безопасност на храните. И да не губим повече време в предаването, да ви представя и новите ни седмични коментатори тази седмица. Тя има усет към красивото.
2: Суни Данаджа е предприемач и колекционер, основател на фондация София Диша. Приема за мисия популяризирането на културното предприемачество и разнообразните артистични изяви. С първото международно изложение за съвременно изкуство София Арт Фейер поставя София и България на видно място на световната културна карта. Тази седмица Суни Данаджа ще съчетае културния пейзаж с пресечна точка.
1: Ето е и самата нея, все така усмихната, както я видяхте на визитката току-що. Добре дошли.
3: Благодаря за поканата.
1: Ето и останалата част от компанията ни тази седмица. Той умее да чете под микроскоп.
2: Доктор Андрей Велчев е главен асистент в катедра политически науки и национална сигурност към Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Доктор по политология и доктор по национална сигурност. Автор е на научни трудове и книги в областта на политиката, комуникациите и сигурността. Главен редактор и издател на Любословие БГ и председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. Посрещаме го в пресечна точка.
1: И като печелещият каузи го познаваме. Андрей Велчев, добре дошли и вие.
4: Добре заварени.
1: А сега обаче, да, верно, вече трябва да извадим и микроскопа, за да представим и с кого попълваме окончателно съставът.
2: Професор Андрей Чорбанов е ръководител на Института по микробиология на БАН и университетски преподавател. Председател на Дружеството по имунология, носител на 2 награди Питагор за най-добър учен в биомедицинските науки и 2 награди на Съюза на учените. Има няколко самостоятелни фотографски изложби, както и 3 издадени самостоятелни книги с поезия и разкази. След опита като депутат, пак ще коментира темите и събитията в пресечна точка.
1: И професор Андрей Чорбанов е сред нас. Добре дошли.
5: Добре залагали.
1: Започваме да търсим пресечната точка по първата ни тема. Загърбихме, знаете, поредния предсрочен парламентарен вот, но президентският на есен те първа започва да набира скорост. Андрей Гюров се оттегли от Министерския съвет като служебен премиер, но на есен може да изгрее в битката за президентското кресло. Поне такова мнение чухме от лидера на ДСБ този уикенд, Атанас Атанасов, и това пък ни дава възможност да дискутираме тази тема днес с нашите ни коментатори. Гюров е кандидат на десните, но без самия той да знае, поне така се оказа, и без всички от десните да са наясно с тази номинация. Изпуснато случайно ли беше това име според вас? Въдица ли беше? И ако да, кой пък трябваше да се хване над нея? Професор Чорбанов, не знам, като бивш кандидат за президент, може би да ми дадем в началото на вас думата.
5: Благодаря. Аз смятам, че не е изпусната. Още повече, че името на Андрей Гюров се спрягаше от доста отдавна, поне в последните месеци със сигурност. Така че едва ли е голяма изненада и за него самия. Колко вече това е консолидирано като дясно пространство и доколко има такива ни шансове, аз не смятам, че е много реалистично да се смята, че една такава кандидатура би спечелила, не за друго, защото самото дясно пространство беше много разединено, когато той беше премиер, имаше много дебати за и против, и с тези, от които се очаква подкрепа за една такава кандидатура, не знае как ще се намери общ език.
1: Да видим вашето тълкуване в случая, госпожа Данаджа.
3: Ами аз мисля, че Сега, стартирайки летния сезон, на нас ще ни бъде представен поредния персонаж, който ние ще трябва да наддаваме за или против, или този харесваме ли го, или какво харесваме. И всички тези имена, които в момента се въртят, са на практика спекулации. Ние, за съжаление, имам това усещане, че ние в 6 без 10 ще разберем кои ще бъдат кандидатите. Няма да имаме никакво време да ги опознаем. И някак си може би няма да чуем идеи, някаква визия, което би било най-лошото, защото от тези всички кризи през последните 5-6 години на практика се нагледахме предимно на това. А хората имаме нужда от малко спокойствие, от малко нормален разговор, малко по-високо ниво на разговор, ако щете. Та в този ред на мисли много се надявам това да не е безумната тема на лятото, с която ще загърбаме мазута, нали? А кой ще бъде кандидата?
4: Но само мазута по Черноморието след малко. Да. За да чуем пък гледната точка и на господин Велчев по отношение на битката на есен, която се очертава. И първото име, то не е първо, след малко ще коментираме останалите, които се появиха в публичното пространство, но оценката ви за това на Андрей Гюров. И той е фигурата, която би обединила десните.
6: Започнем с шега. Докато много ваши колеги изчакваха той да играе футбол с 21, на 21 в кабинета на Министерски съвет, това беше началото на неговия мандат. Трябва да си кажем, че той очевидно играе футбол, играе играта 21 и когато падне топката, ще се разбере кой е загубил и кой е направил повече крачета. Но може би българският народ се умори от това да се играе един и същи епизод по един и същи начин. Има едни хора, които уж се появяват от нищото, но така и не се разбира най-важната дума, която циркулира над 10 години в българското общество. Кой? Но не кой е един конкретен политик, а кой препоръчва даден кандидат за позицията и да се правят анализи едва когато той се е проварил или едва когато той е успял. Защото ако успее, всички го харесват. В случая на този къс мандат, да, господин Гюров направи едни прекрасни избори, не допусна измами, депозира един разпознаваем главен секретар, който противно на всички преди него направи една много добра онлайн кампания, стана любимец на младите в ТикТок, приличаваха го на различни реалити герои, екшен герой, той си хареса тази роля, влезе в нея и сега вече не говорим просто за един кандидат, а очевидно двама, които ако си съберат лайковете и аудиторията, мисля, че вече са избрани за публиката. Но е важно да кажа, че тази дигитална реалност е онази, която бърка много политици и ние не трябва да си мислим, че ако имаме 200 000 последователи, това са едни 200 000 човека, които веднага отиват да гласуват за нас.
4: Да. Някои казваха още роди се звезда покрай това, което
6: коментирахте. Да, роди се, това го има.
4: Но да, като споменахте името на Георги Кандев, смятате ли, приехте ли за чиста монета, професоре, това, че той се оттегли от поста, изпълняваш функциите главен секретар, заради това обяснение, което чухме от министър Демерджиев, че трябва да покрива кредита си. Виждате ли заявка и той да бъде рамо до рамо до Андрей Гюров, съответно, като кандидат?
5: Ще си представя, че през последните години станах малко мнителен по отношение на такива публични заявки.
4: Работата ви в парламента ли?
5: Много ми помогна работата в парламента към така втвърдяване на тази мнителност. Това, което може да се види на първо четене още, че главният секретар имал една доста дълга кариера като професионалист по време на правителства, които не могат да се похвалят с голямо долюбване в момента и ние в голямата част от хората, които мислят рационално, смятат, че много от проблемите на страната са генерирани именно през тези години, през тези правителства, през тези лоши практики, които има, а той е работил в системата на МВР на ръководни постове. Така че не мисля, че това, което каза за особено това с кредита, някак си не звучи сериозно.
6: И при тези заплати.
5: И при тези заплати, да, които имат в висшите ешелони, така че не мисля, че това ще бъде формата. По-скоро, да, действително, може би им хареса тази роля на екшен герои като двойка и аз ще потвърда това, че тази популярност е най-вече дигитална и смятам, че там ще остане.
4: Добре, да коментираме останалите имена, които се появяват сега не в 12 без 5, може би имена Димки, не знам вашата гледна точка каква ще бъде, но да речем професор Даниел Вълчев, който нито потвърждава, нито отрича на този етап. В едно интервю пред Георги Любенов в обществената медия чухме и оттам тръгнаха и спекулациите с неговата фигура. Как оценявате вие?
3: Аз го гледах това интервю вчера и то в контекста на подготовката ми за това участие тази седмица.
4: Той малко по-рано също го каза, така че вчера по-скоро затвърди първоначалната си хипотеза.
3: Гледах участието му. Да. Нито каза, че ще се кандидатира, нито го отрече. Навярно, може би още не са тръгнали сериозните разговори и за мен някак си много така се принизява, сякаш ще търсим някакъв кастинг ще се прави за президент и започва разговора да се води по този начин. Това не е сериозно, това е държавен глава на държава, членка на Европейския съюз. Не може по този начин да ги прехвърляме едните хора на другите и да буквално димки да се пускат. Така че до момента, в който няма категорично заявени имена с ясна програма, за мен е изключително неприятна спекула и за мен е вредно това нещо. Примерно това, което се случи с Андрей Гюров и той днес да се обяснява, че на практика никой не го е питал. Кому е нужно това? Аз пак казвам, ние трябва да видим малко по-високо ниво. Политиците някак си тенденциозно показват на гражданите, че имат много ниско мнение за тях. Ама ние не сме чак толкова прости и гуматите не ги ядем с колците.
4: Промени ли се мнението по отношение на това България да си има един президент жена? И тази връзка, Илияна Йотова, която наследи поста от Румен Радев, как оценявате вие и отчитате ли вероятността тя да бъде подкрепена като номинация от страна на Румен Радев? И важно ли е това по отношение на подкрепата, която тя би получила съответно?
6: Като специалист по публични политически комуникации мога да кажа, че госпожа Йотова показа нещо, което е много важно, за да бъде избран един политик, умението да говори пред различен вид публики. И не смятам, че трябва някой да анализира нейните активности като държавен глава по принуда и по конституция, като някаква загрявка за кампания. Тя просто е политик от кариерата и го показа при няколкото консултации, които минаха малко преди избора на вече ясния, макар кабинет, когато и се предлагаха едни претоплени манджи и неща, които тя беше чула. Плюс тя показа, че може да връща на тежки неприятни удари под кръста. Знаете, че имаше политици, които сградата на президентство и атакуваха какъв бил происхода, но тя категорично каза, че не от тези, които се срамува и няма да влиза в обяснителен режим. Реално, ясно е, че хора като не имат място в политиката, не за друго, защото са били в различни ситуации и за да са толкова дълго време харесвани от обществото, те не са в кампания, те просто правят това, за което ги е призвала ситуация, защото тя пък е от малкото, като не крие базовата си професия, че е журналист и че се гордее и с тази част от своята биография.
4: Какво би означава обаче, било то Илияна Йотова или друг кандидат, който подкрепи настоящия премиер Румен Радев, получи подкрепа и спечели вота на есен? Да не стане от нашето народно събрание, например, нашето президентство и така, по веригата.
5: Това е нещо, от което не може да се избяга при един консолидиран вот, какъвто получи Румен Радев на последните избори. Ако получи същата подкрепа, е съвсем логично да има, както се беше популярно в миналото сега, власт съвета, но също ще бъде и Министерски съвет, и Народно събрание, и президент да бъдат от една и съща управляваща група, най-малкото. Но това не е изненада за нас. Ние си спомним, че имаше такъв момент при управлението на Бойко Борисов, абсолютно същия, в който не знае дали е добре, защото такъв момент се губи малко какъвто и да е момент на някакъв коректив, който президента с неговите урязани функции, които има в изпълнителната власт, той няма всъщност никакви такива, назначава малка група хора, при всички случаи неговата функция да представлява коректив и да говори за правителството, кое как работи и така нататък. Но не знае доколко това може да бъде позитивно. Аз лично смятам, че ако правителството подкрепи твърдо един кандидат, той ще спечели изборите.
4: Госпожо Дананджай, вашето отношение според вас важно ли е следващия президент да работи в синхрон с управляващите, с управляващото мнозинство, защото имаме сега и такъв пример, Прогресивна България с Илияна Йотова, но имаме пък и другия, да си припомним един размахан юмрук пред сградата на институцията с ясната заявка, че ти не си съгласен с управлението и заставаш на страната на хората.
3: Вижте, когато се избере президента, той става президент на всички българи. От тук нататък, кой е бил водещия при номинацията, вече няма никакво значение. Той се заклева да служи на народа. Така трябва да бъде. В този контекст президента ще има функция да пази интереса на гражданите, на всички, включително и на тези, които не са го избрали. Така че той трябва да бъде коректив и това, ако нали, прогресивна България изберат, нали, посочат човек и той спечели, той наистина ще бъде президент на българите. Така че това е важно. Да се, там трябва да се фокусираме и да бъде оценяван, нали, на база на тези действия.
4: Господин Белчев, ако имате отношение по приключване на тази тема...
6: Да, то е едно значение. Президентският вот е различен от всички останали, защото това е мажоритарен вот. Там е ясно колко гласа получава кандидата и с колко печели. Дали отива на балотаж или печели без балотаж, това зависи от много неща, но ако колегите, които се сказаха преди мен, казват неща, те са ясни. Водиме в една линия. Ако има силен кандидат, той побеждава и се вижда, че там няма подмяна. Там гласуваш или за единия, или за другия кандидат и не можеш да замениш този кандидат, както става в парламентарни, в местни избори и при разместване на листи. Тук гласуваш за един човек. Не. Лично случая.
1: Продължаваме да търсим пресечна точка по следващата ни тема. Водата по Черноморието може да е солена, но оказва се не повече от цените по курортите ни. Сметките, които плащат у нас, или по-скоро условията, са тези, които отблъскват родните туристи. С какво гръцкото, например, е по-привлекателно от българското, ще търсим пресечната точка за особеностите на българския туризъм. И преди няколко дни ресорният министър Илин Димитров каза, че курортите чакат туристите, обаче туристи няма. Не знам как смятате вие, от астрономическото лято настъпи, ще ги дочакаме ли?
3: То все някой ще дойде, позволих си да взема думата, но имам много силно отношение към култура и туризъм. И ние толкова години не можахме да се научим, че този туризъм трябва да бъде подкрепен с добавена стойност. А ние всяка година на 21 юни, като настъпи астрономическото лято, се питаме колко ще се скъпи шезлонзите, колко ще бъдат чадърите, колко ще бъде кафето и шопската салата. Това въобще не са...
4: Не, може би е на база на това, което вълнува повече българите.
3: Ами, не знам. Дълбоко се съмнявам, че точно това са фундаменталните теми, но хората и бизнеса и институциите би следвало да помислят върху следното. Когато едно семейство тръгне да почива, то отива да почива. Отделило е бюджет, с което отива, за да си почине. А не да му се думти на главата, да няма капка спокойствие, да няма да отиде, да не вижда цените или някакви скандали да се случат. Тези неща са много важни. И хората, тези, които отиват и чакат по 3 часа между Кресна и Благоевград, институциите трябва да си дадат отговорите, защо изобщо тези хора да се запитат, защо са готови да чакат толкова часове, за да отидат и да почиват на друго място. И то е защото те изживяват нещо, което е спокойствие и те успяват да си починат, защото ние отиваме на почивка. Ние не отиваме в Лас-Вегас.
4: Професор Чорбанов, не е само до чудари шезлонг, нали така?
5: Не, никакъв случай. Аз съм страшно пристрастен по темата моя дядо от Несебър. Аз съм част от хората на морето, той е потомствен грък от микенците, още тази древна цивилизация, която са колонизирали нашето Черноморие. Бях всяко лято, там бях в района под дете и това, което виждам в момента, не е това, което може да впечатли един турист. Искаш нещо различно от алкохолен туризъм. За съжаление, не можахме по никакъв начин да вменим на хората, които най-малкото организират туризма, че този тип туристи, които ние очакваме и които ние привличаме с този тип увеселения и с този тип занимания, които се предлагат, не са туристите, които действително дават сериозни суми по крайбрежието за културни неща. Аз, за съжаление, последните години не стъпвам и съм от тези, които чакат по 3 часа на Кресна. Обикалям на различни места в Гърция, всеки път са на различни места, като няма остров, на който да съм отишъл и да не сме видяли всички църкви, манастири, крепости, забележителности, защото голяма част от туристите имат нужда да видят тези неща. Само за сравнение, Хърватия, която няма никакви плажове, там са основно едни каманаци и неща, обаче има история, както и ние, разбира се, залагана съвсем друга група туристи. Там не е по-ефтино, но тези туристи идват за да не висат на плажа, да обиколят всичко, което може да се разгледа. Ние, действително, културата в нашия туризъм по никакъв начин не само не рекламираме, не стимулираме, ние не предлагаме тези неща. И всеки, който се разходи по нашите туристически обекти, по главните улици, ще види какво се предлага. Именно за това аз не знам дали държавата може да накара собствениците да направят такъв тип туризъм. Крайбрежието има толкова места, които да се видят, толкова много исторически моменти. Ние имаме история, за разлика от други части на Европа, в които когато тук е имало основополагащи цивилизацията, фактори, други части на Европа са ходили едни хора с кожи, но сега тези хора с кожите живеят добре и предлагат култура, докато ние предлагаме алкохолен туризъм.
4: Господин Велчев, вие първо да кажете къде предпочитате да почивате и защо съответно?
6: Аз, подобно на професор Жубанов, много обичам Несебър и голяма част от моите лета са минали там, но не мога да скрия се и да...
4: Напоследък?
6: Напоследък, дори в началото на май месец служебно ми се не може да посетя този град. Вижте, не се адаптира българския от кръчмар до ресторантьор през всичките думи, които обединяват туризма в България, дори и хотелиер, защото знаем, българският хотелиер е такъв, който винаги е свиквал да казва да. Сега обаче първо липсва му персонал. Министерство, без значение кое е то, като министър говори и Министерски съвет, хуква, прави спешни мерки, прави всичко възможно той да има персонал. Вносен, наш, някакъв, да има сезонни договори, които да са за един, за два, за пет дни, за всякакви възможности, но не това е проблема. Както много производители едно време не са успели да се адаптира, че идват китайските стоки, които са в пъти по-ефтини, а вече и много по-качествени, така и българския представител на туризма не е онзи, който сме гледали по старите черно-бели филми с онова симпатичното Чичо Манчо Снехте, защото той е човек, който не иска днес не се верутра по там или друго нещо, той иска да се чувства комфортно. Когато се чуди къде да паркира, както каза колежката, когато се чуди ще му направят ли нещо, ще го набият ли, ще има ли атракцион, който би отнел живота на него, детето му, на някой негов роднина. Това става една регресивна прогресия и то се натрупва и в един момент правим избор да чакаме няколко часа, за да видим как е там, а там ни посрещат с отворени обяти. Забележете, тук толкова познати на морето са заведения. Ми те не могат да предложат една чиника с два реза на плод като комплимент, когато си дава една сметка, която далеч не е малка.
4: Това е.
6: А в Гърция го правят. Дори да. Чаша вода, пък ако
4: и за Турция за... същото въжи, че хората се чувстват...
6: Да, вижте, те са взели туристите като някаква даденост, който идва, дава си парите, тръгва си и те го гледат като касички. Тук си въпроса, дори да емисиони не са давали възможности тези хора, които само от това се изхранват, ми те имат едни 7-8 месеца, в които само си почиват. И нямат оправдание, че вечерта им ще свърши в 1-2 и вече като стане 10:30-11 да гонят хората от заведението, защото били останали, тъй като са дошли да почиват, а не да спат.
4: Госпожо Дананджо.
3: Ами, аз пак да кажа, че самото усещане, ходенето на почивка, като цяло хората имат изживяване, преживяване.
4: Имат нужда от емоция.
3: И имат нужда от тази емоция. Когато тя е нали, ръка за ръка с някакъв стрес допълнителен, разбира се, че всеки търси някъде, където много по-спокойно ще си прекара почивните дни. И тези комплименти, това са жестове, страшно малки жестове, дали малко чипс към бирата или вода към кафето, това е жест, който задължително ще върне клиента. Дали ще поискат 10 евро за да си да ползваш чадъра или просто трябва да направиш поне една поръчка на независимо кой продукт, разбира се, че ще оставиш повече.
4: Минималната консумация.
6: И ще се върнеш.
3: И ще се върнеш, разбира се, защото отсреща
6: един доволен клиент или турист връща няколко като него.
3: Масово практиката в България е не е за пример.
4: Обаче вие как се го обяснявате? След като не откриваме водата в Гърция, например, или в Турция, или може някой пък да пътува на друго по-екзотично място, да кажем. Защо ни липсва тази култура и защо туризмът в случая не е приоритет толкова време и рекламата продължава да ни куца?
5: Хората, които го правят като чили. В Гърция туризъм има не от вчера, макар че северните части на Гърция се развиха последните 30 години благодарение на българи, румънци и сърби. Там преди години не е имало нищо. Но в останалата част на Гърция те имат традиции, като в огромната част на хората, които занимават с този бизнес, това е семейен бизнес. Това е хора, които цял живот прекарват. Това са хора, които като дойдат допълнителни туристи си стават от масата говоря за собствениците да ти предоставят с очите ми. Видях, случи се пред мен да ти остави маста, няма да те върне никога. Отношението е най-важното нещо. Аз имам чувство, че у нас през годините на прехода с тези големи туристически обекти се здобиха хора, освен с много мътна съвест и минало, но и с крайно неразбиране какво представлява това туризма и с идеите как в миналото пристигах огромни групи от Източна Европа, които просто ги стоварваха и ще продължи всичко да се случва по този начин. Като че ли не може да се разбере, че тези години са окончателно отминали, те трябва да се борят постоянно за всеки турист, за всяка група, за всяко място, което имат в масите или в хотелите.
6: И за решаването на всеки проблем, който излиза, защото те не го решават, а просто го задълбочават.
4: Но ето сега вече сме загубили туристите от Германия и от Румъния.
3: Ама хората имат достъп до информация и това ние, значи българският туристически бранш не разбра, че той е конкурентно способен на всички европейски страни. Ето това е нещото, което е фундамента, който не се разбира.
6: Миналата година двама човека, които се стрелят на централен плаж във Варна.
3: Да. Така започва мазут и стрелба на централен плаж. Това е старта на нашата на кампанията туристическата.
4: Да се надяваме, че една Дара и нейната Бангаранга малко ще обърне тенденцията до
6: Дара. Ние няма да ще коментираме Джиро де Италия и надеждата, че това ще дигне Несебър, Велико Търново или София, при положение, че хората виждат старта и си тръгват.
3: Това е плод на толкова труд. Един човек няма да промени фундаментите, които са, направо са разклатени тук. И казвам за културата, защото хората, за да можеш ти да имаш самосъзнанието, че трябва да обслужиш този, който е срещу тебе, защото това е твоя дълг. Ако те нямат тази култура, няма откъде да чакаме да дойде. И това е образование и самосъзнание и култура.
4: Благодаря ви, тук слагаме финал, защото рекламите чакат. С вас ще се видим, уважаеми зрители, след тях.

0: Здравейте с пресечна точка в понеделник. Време е да погледнем в кошницата с млечни продукти. Знаем ли какво консумираме и дали кашкавалът, който сме си купили, действително е от краве мляко, а не от имитиращ продукт? Въпроси, чието отговори ще търсим от Българската агенция по безопасност на храните, а при нас един от заместник директорите и Невена Петрова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Петрова, в началото обаче да разкажете за контрола, който започнахте именно с началото на тази седмица по схемата училищен плод и училищно мляко.
1: Да, от днес тъкат засилени проверки на двете схеми за училищен плод и училищно мляко, които ще продължат до 10 юли. Целта на тези проверки е да се види фактическото състояние на продуктите, които ние предоставяме на децата си, тъй като те са една от най-уязвимите групи, и да разберем дали има проблем там или не. Какво ще бъде проверявано? Ще се проверяват плодовете за остатъци от пестициди, както и млечните продукти, дали съответстват на показателите при тяхното пускане на пазара.
0: Сега обаче по-голямата част от децата са във ваканция, както знаем. Това по някакъв начин няма ли да повлияе на работата ви? Кога се очакват пък резултатите от друга страна?
1: Резултатите ще бъдат готови в рамките на няколко дни. Разбира се, целта са най-малките консуматори, т.е. проверките ще бъдат съсредоточени в детските градини.
0: Детските градини, добре. По отношение на вноса на млякото, което е под вашия контрол, какво установихте до момента, откакто засилихте контрол по граничните пунктове?
1: От 10 юни има засилен контрол на млякото и на всички млечни суровини, включително млякото на прах, маслото, суроватката, концентрираното мляко, частично дехидратираното мляко. Какво показват резултатите? За периода от 10 юни до 18 са направени 54 проверки, т.е. всички пратки на територията на страната са на 100% проверени. В 15% от тях се откриват несъответствия, които несъответствия е много важно да се каже, че тези несъответствия не означават опасно или недопустимо мляко.
0: Тоест, може да се консумира ли? Това ли имате предвид?
1: Разбира се, може да се консумира и тези несъответствия са по отношение на качеството на млякото, а не по отношение на неговата безопасност. Всички пратки, при които е открито несъответствие, са насочени за преработка по начин, който да не окажат влияние това несъответствие.
0: А тези несъответствия на какво го отдавате? Предимно на какво се дължат? Лош хигиени условия или болни животни или какво?
1: Несъответствията основно се... Причина за несъответствията са недобрите хигиени условия по време на млеконадоя, по време на транспорта, по време на съхранението. А по отношение на соматичните клетки, те са показател, повишеното съдържание на соматични клетки, те са показател за здравословното състояние на животните. Трябва да отбележим, че във всички проби, които са направени, 54 на брой, нямаме нито един случай за открит алфа-токсин, което всъщност...
0: А какво означава? Преведете го, моля, на нашата аудитория.
1: Несъответствията с повишения брой на микроорганизми и соматични клетки не означават опасна храна, но в продуктите, в които се откриват алфа-токсини, те автоматично ни индикират, че има риск за здравето на хората и тези продукти биват незабавно изведени
0: веригата. Колко такива продукта са открити?
1: Нямаме. На 54 броя нямаме такива продукти, което нямаме такива проби, което е показател, че ядем безопасно мляко.
0: А отклоненията, които забелязвате, например, характерни ли са повече за даден граничен пункт? Питам ви във връзка с смяната на компютрите, която беше направена на всички гранични пунктове в страната, така че да се избегнат възможностите за манипулиране на резултатите от изследванията.
1: Не, тези 54 пратки са внос както от държави членки, така и от трети страни. Тъй като ние сме в непрекъснат диалог с преработвателите и миналата седмица имахме среща с тях, след която среща взехме решение да измениме мерките за контрол и в момента пробите не се взимат на граница, а се взимат в мястото на доставка или в България, това се явяват самите предприятия за преработка на млечни суровини. Там на място се възпират от производство само продукти, които не са предназначени за зреене 60 дни, а всички продукти, които са предназначени за, т.е. за сирене и за кашкавал, те не са възпирани, въпреки че им се взима проба, която да покаже какво е реалното състояние.
0: Колко време отнемат въпросните проби?
1: Пробите отнемат от 24 до 72 часа, защото когато се касае за микроорганизми, технологичното време, което, при което нали, може да се види резултата, е този.
0: А означава ли, казвате, няма опасно за здравето ни мляко от това, което стига до магазинната мрежа и съответно, което ние консумираме, но какво пък е качеството, ако наблюдавате известни отклонения? Тоест, то под някаква форма стига на пазара, нали така?
1: Точно така. Затова е много важно цялото мляко, което не показва нужното качество, да бъде насочено за преработка, за продукти, върху които то не оказва влияние. И в крайна сметка, крайният продукт, който ние консумираме, да бъде с желаното качество.
0: Например, за какви продукти говорим? Повече сирена, кисело мляко, масло?
1: Предимно за кашкавал и сирене. Бяло саламурено сирене.
0: А оскъпяват ли се след тези проверки, тъй като наскоро млекопроизводители се опасяваха именно от 25 на 100, ако не се лъжа по техни изчисления, в резултат на това, че на граничен пункт Капитан Андреево, например, вие спирате продукцията, за да бъде тя съответно контролирана и изследване, и това пък от друга страна отнема, а затова ви попитах и времето, което се отнема, така че да не стигне продуктът им до кофата за смет в крайна сметка.
1: Точно така, ние за това изменихме мярката и както виждате сме гъвкави по отношение на контрола. В крайна сметка безопасността на храните е не само приоритет на Българска агенция по безопасност на храните, това е и национален приоритет и ние по този въпрос компромис не можем да правиме. Изключително важно е да знаеме качеството и състоянието на всичко, което влиза и което се произвежда на територията на страната.
0: Извън това, което сте учели на границата, родното производство, да уточните там какво правите, така че да сме сигурни това, което произвеждат българските производители, пък е наистина безопасно за консумация.
1: Проверките на производителите на територията на страната си продължават. Ние осъществяваме контрол по цялата хранителна верига. От земеделския производител до мандрите, пунктовете, които събират млякото, транспортирането, преработката след това, търговската мрежа и до стигането до крайния потребител. На всеки един земеделски производител български се осъществява ежемесечен контрол, като всеки месец се взимат по две проби за микроорганизми и по една проба за соматични клетки, която реално ни показва какво е. Каква е действителността?
0: И каква е тя?
1: Ами към момента с българското производство на мляко няма абсолютно никакъв проблем. Може би е добре да направим една съпоставка с резултатите от преди няколко месеца. През май месец резултатите на съответстващите доставки са били следните. 24% от доставките са били несъответстващи. В момента говорим за 14%, което нали, ясно и категорично показва, че засиления контрол има ефект.
0: Качеството какво е? Като на вносните ли?
1: На
0: родното производство говорим, това, което сте учели до момента. Може ли да говорим за отклонения, но пък за сметка на това и качеството да не е това, което трябва да бъде.
1: На българските производители определено несъответствията са рядкост.
0: А разбрахте ли с министър Бровски дали кашкавалът е от българско краве мляко? И ако вие не сте разбрали, не знам ние потребителите как можем да установим
1: това. Ами това е въпрос както на прозрачност на процеса, така и на правото да имаме ние информиран избор и българските консуматори трябва да имат това право. А как стои въпроса с това дали в кашкавала има българско или чуждо мляко? Можем да бъдем сигурни само когато купуваме продукти, които са обозначени като българско бяло саламурено сирене или българско кисело мляко. Също така и защитените наименования за произход, която идея е точно такава. Европейското законодателство не прави разлика между българско и европейско мляко. Така че в останалите случаи въпросът остава неясен, нека така да го кажем. Но има случаи, в които ние можем да бъдем сигурни, че млякото е българско. Как става проверката? Да, контрола е труден, но не е невъзможен.
0: А имитиращите продукти? Какво имитиращите... обикновено? За какви имитиращи продукти говорим?
1: Имитиращите продукти, там законодателството е категорично ясно. Има разделение между производството на такъв тип продукти и тяхното предлагане на пазара в България. Производството не може да се осъществява на двата типа продукти, имитиращи такива от мляко в едни и същи преработвателни предприятия.
0: Но обикновено за палмови мазнини ли говорим повече, гума, какво и дали на етикета трябва да е установено аз като потребител как да разбера, например, че сиренето не е това, което трябва да бъде.
1: Това нещо трябва да бъде обозначено на етикета задължително, трябва да бъде отделно предлагано от останалите млечни продукти и имитиращите продукти. Важното е да знаем, защото съм убедена, че по-голяма част от зрителите не знаят, те не могат да се предлагат насипно. Т.е. в щандовете на големите вериги, там където ни обслужва човек и си казваме какво искаме да вземем, там те не могат да бъдат предлагани, защото задължително трябва да бъдат етикетирани.
0: А цените могат ли да ни подскажат или това не е критерий? Да речем, ако е по-скъпа стоката, това означава, че не би трябвало да говорим за
1: това. Агенцията по безопасност на храните не се занимава с ценообразуването и не мога тук да ви насоча.
0: Добре, благодаря ви. Невена Петрова от Българската агенция по безопасност на храните беше при нас. А с вас ще се видим отново утре. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Сметната палата с остра критика към Министерството на вътрешните работи. Доклад, който обхваща периода януари 2021 година и юни 2025, се посочва, че МВР не управлява ефективно средствата от Фонда за безопасност на движението. Във фонда са натрупани 428 милиона лева, но приходите постоянно надвишават разходите. Като причини, аудиторите посочват административни слабости в МВР, а ако сегашният модел на управление не бъде променен, до края на 2028 година неизползваните средства могат да достигнат над 873 милиона лева. За проверявания период са изразходвани едва 125 милиона. Само 47 милиона и 600 хиляди лева са насочени към дейности с пряко отношение към пътната безопасност, като системи за видеонаблюдение и контрол, средства за установяване употребата на алкохол и наркотици, както и за контрол на скоростта. И още от доклада за проверявания период в страна са регистрирани близо 485 000 пътно-транспортни произшествия. От тях едва около 30% са посетени от полицейски екипи. Според Сметната палата в МВР не се събира и не се анализира информация за останалите инциденти, а броят на произшествията расте. Във връзка с доклада от МВР излязоха с позиция, в нея се казва, цитирам, че още с встъпването си в длъжност министър Иван Демерджиев е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд Пътна безопасност. След като се запознал с него, той е разпоредил за напред разходи по фонда да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътно-транспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи.

0: Случая с загиналата жена в Пирин планина открита е вцепнатина, която е било невъзможно да се забележи нито от хеликоптер, нито при наземна акция. Единственият знак за планинските спасители е било местонахождението на оцелялото куче, което е било с жената при фаталното падане от 500 метра в местността Кончето. Кучето е забелязано от туристи, така е открито и тялото на загиналата. От планинската спасителна служба предупреждава, че във високите части на планината продължава да има заснежени и заледени участъци и затова е необходимо туристите да бъдат добре подготвени и запознати с маршрута, по който поемат. Особено важно е да не тръгват сами в планината. След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота вследствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. По случая е образувано досъдебно производство. От прокуратурата в Морския град потвърждават, че двамата мъже се намират в лечебно заведение с опасност за живота. В момента тъкат разпити на свидетели и взети са записи от намиращи се в близост до местопроизшествието видеокамери. Предстои назначаването на експертизи. От света, британският премиер Кир Стармър обяви, че подава оставка като лидер на лейбористката партия и ще остане на поста министър-председател до избора на нов партиен лидер. Решението идва след месеци на нарастващ натиск от депутати и министри от лейбористката партия, както и на фона на спад в обществената подкрепа за правителството. Натискът срещу Стармър се засили след победата на Анди Бърнъм на частичните парламентарни избори в Мейкърфилд. Кметът на голям Манчестър е сред най-популярните фигури в лейбористката партия и все по-често е посочван като възможен наследник на Стармър. Първият кръг от преки преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп. Той заплаши да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на Хизбула. Техеран определи написаното като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза. Опасно горещо време в Европа. Франция постави службите за спешна помощ и военните в режим на готовност заради опасността от горски пожари. Ограничена е и консумацията на алкохол на обществени места. Затворени са училищата, хората са предупредени да не напускат домовете си през следващите дни, освен ако това не е необходимо. Предупреждение издадоха и френските железници. Прогнозата за днес е за още по-горещо време, след като в неделя беше обявен червен код в 49 департамента на страната. А у нас следобед е възможно да превали и прегърми в Западна и Централна България, на изток ще остане предимно слънчево. Максималните температури от 30 до 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Основателят на корпорация КУП Олег Невзоров е на разпит в окръжната дирекция на МВР Варна. Невзоров е бил установен от служители на МВР веднага при влизането му в страната на 16 юни. Разпитът му идва след като по-рано през деня Олег Невзоров и екипът на компанията КУП са се срещнали с собственици на имоти в комплекса Баба Алино. По време на срещата са били обсъдени обстоятелствата около издадените заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев за събаряне на сгради в Баба Алино. Това стана ясно от публикация в страницата на комплекс Forest Club във Facebook. Държавният бюджет за 2026 година се очаква да бъде представен следващата седмица. Тази информация дойде от Министерството на финансите. Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов потвърди, че през месец юли ще бъде премината бюджетната процедура, като нагласите са план сметката да започне да важи от август. В тази годишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки. Продължава изясняването на обстоятелствата около случая на Варненския плаж, след като двама мъже бяха настанени в болница вследствие на спор. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. Свидетели разказват, че единият от мъжете е подгонил и нападнал с нож другия, след това се стигнало и до стрелбата. По случая е образувано досъдебно производство. От прокуратурата в Морския град потвърждават, че двамата мъже се намират в лечебно заведение и има опасност за живота им, и още, че и в момента тъкат разпити на свидетели на случилото се. Иззети са записи от намиращи се в близост до местопроизшествието видеокамери, предстои и назначаването на експертизи. Загиналата в Пирин жена е била открита в процеп, който е било невъзможно да се забележи нито от хеликоптер, нито при наземна акция. Единственият знак за планинските спасители е било местонахождението на оцелялото куче, което е било с жената при фаталното падане от 500 метра в местността Кончето. То е било забелязано от туристи и така е открито и тялото на загиналата. От планинската спасителна служба предупреждават, че във високите части на планината продължава да има заснежени и заледени участъци и затова е необходимо туристите да бъдат добре подготвени и запознати с маршрута, по който поемат. Особено важно е и да не тръгват сами в планината. От света, британският премиер Кир Стармър подаде оставка като лидер на лейбористката партия и ще остане на поста министър-председател до избора на нов партиен лидер. Решението идва след месеци на нарастващ натиск от депутати и министри от лейбористката партия, както и на фона на спад в обществената подкрепа за правителството. Натискът срещу Стармър се засили след победата на Анди Бърнам в избирателния район Мейкърфилд в Северозападна Англия на частичните парламентарни избори. Вече бившият кмет на Манчестър е сред най-популярните фигури в лейбористката партия и все по-често е посочван като възможен наследник на Стармър. Оставката на Стармър идва по-малко от две години след категоричната изборна победа на лейбористката партия, с която той обеща да сложи край на продължилата години политическа нестабилност в Великобритания.
0: Радио Нова Нюз.

0: Нова Нюс.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре над Западна и Централна България ще има гръмотевични бури в часовете около и след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само в източните райони ще остане без валежи и с повече слънце. Максималните температури ще достигат от 27 до 33 градуса на изток. И в сряда обстановката у нас ще е без промяна. В четвъртък и петък валежи ще има само около планините, а температурите ще достигат 34 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Данов потвърди, че през месец юли ще бъде премината бюджетната процедура, като нагласите са план сметката да започне да важи от август. В тази годишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки. Продължава изясняването на обстоятелствата около случая на Варненския плаж, след като двама мъже бяха настанени в болница вследствие на спор. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. Свидетели разказват, че единият от мъжете е подгонил и нападнал с нож другия, след това се стигнало и до стрелбата. По случая е образувано досъдебно производство. От прокуратурата в Морския град потвърждават, че двамата мъже се намират в лечебно заведение и има опасност за живота им, и още, че и в момента тъкат разпити на свидетели на случилото се. Иззети са записи от намиращи се в близост до местопроизшествието видеокамери, предстои и назначаването на експертизи. Загиналата в Пирин жена е била открита в процеп, който е било невъзможно да се забележи нито от хеликоптер, нито при наземна акция. Единственият знак за планинските спасители е било местонахождението на оцелялото куче, което е било с жената при фаталното падане от 500 метра в местността Кончето. То е било забелязано от туристи и така е открито и тялото на загиналата. От планинската спасителна служба предупреждават, че във високите части на планината продължава да има заснежени и заледени участъци и затова е необходимо туристите да бъдат добре подготвени и запознати с маршрута, по който поемат. Особено важно е и да не тръгват сами в планината. От света, британският премиер Кир Стармър подаде оставка като лидер на лейбористката партия и ще остане на поста министър-председател до избора на нов партиен лидер. Решението идва след месеци на нарастващ натиск от депутати и министри от лейбористката партия, както и на фона на спад в обществената подкрепа за правителството. Натискът срещу Стармър се засили след победата на Анди Бърнам в избирателния район Мейкърфилд в Северо-Западна Англия на частичните парламентарни избори. Вече бившият кмет на Манчестър е сред най-популярните фигури в лейбористката партия и все по-често е посочван като възможен наследник на Стармър. Оставката на Стармър идва по-малко от две години след категоричната изборна победа на лейбористката партия, с която той обеща да сложи край на продължилата години политическа нестабилност в Великобритания.
1: Радио Нова Нюз.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Петре, много ми е твърдо.
11: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
12: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
10: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
11: Ама, Миме, това са само цветя.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
10: Петре, втвърди ли се?
11: Не, Миме, помогни ми.
12: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
12: HBO-та. Защото помага.
14: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Основателят на корпорация КУП Олег Невзоров е на разпит в окръжната дирекция на МВР Варна. Невзоров е бил установен от служители на МВР веднага при влизането му в страната на 16 юни. Разпитът му идва след като по-рано през деня Олег Невзоров и екипът на компанията КУП са се срещнали с собственици на имоти в комплекса Баба Алино. По време на срещата са били обсъдени обстоятелствата около издадените заповеди на кмета на Варна Благомир Коцев за събаряне на сгради Баба Алино. Това стана ясно от публикация в страницата на комплекс Forest Club във Facebook. Държавният бюджет за 2026 година се очаква да бъде представен следващата седмица. Тази информация дойде от Министерството на финансите. Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов потвърди, че през месец юли ще бъде премината бюджетната процедура, като нагласите са план сметката да започне да важи от август. В тази годишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки. Продължава изясняването на обстоятелствата около случая на Варненския плаж, след като двама мъже бяха настанени в болница вследствие на спор. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият е прострелян. Свидетели разказват, че единият от мъжете е подгонил и нападнал с нож, другия след това се стигнало и до стрелбата. По случая е образувано досъдебно производство. От прокуратурата в Морския град потвърждават, че двамата мъже се намират в лечебно заведение и има опасност за живота им, и още, че и в момента текат разпити на свидетели на случилото се. Иззети са записи от намиращи се в близост до местопроизшествието видеокамери, предстои и назначаването на експертизи. Загиналата в Пирин жена е била открита в процеп, който е било невъзможно да се забележи нито от хеликоптер, нито при наземна акция. Единственият знак за планинските спасители е било местонахождението на оцелялото куче, което е било с жената при фаталното падане от 500 метра в местността Кончето. То е било забелязано от туристи и така е открито и тялото на загиналата. От планинската спасителна служба предупреждават, че във високите части на планината продължава да има заснежени и заледени участъци и затова е необходимо туристите да бъдат добре подготвени и запознати с маршрута, по който поемат. Особено важно е и да не тръгват сами в планината. От света, британският премиер Кир Стармър подаде оставка като лидер на лейбористката партия и ще остане на поста министър-председател до избора на нов партиен лидер. Решението идва след месеци на нарастващ натиск от депутати и министри от лейбористката партия, както и на фона на спад в обществената подкрепа за правителството. Натискът срещу Стармър се засили след победата на Анди Бърнам в избирателния район Мейкърфилд в Северозападна Англия на частичните парламентарни избори. Вече бившият кмет на Манчестър е сред най-популярните фигури в лейбористката партия и все по-често е посочван като възможен наследник на Стармър. Оставката на Стармър идва по-малко от две години след категоричната изборна победа на лейбористката партия, с която той обеща да сложи край на продължилата години политическа нестабилност в Великобритания.
0: Радио Нова Нюз.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре над Западна и Централна България ще има гръмотевични бури в часовете около и след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само в източните райони ще остане без валежи и с повече слънце. Максималните температури ще достигат от 27 до 33 градуса на изток. И в сряда обстановката у нас ще е без промяна. В четвъртък и петък валежи ще има само около планините, а температурите ще достигат 34 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Собственикът на корпорация КУП, Олег Невзоров, на разпит в полицията.
1: Невзоров не е задържан, не видел се сам днеска, за напризовката, която сме му е дали в сряда, съдейства на разследването.
0: Вчера той се е срещнал с собственици на имоти, баба Алино.
2: Милиони стоят във фонда за пътна безопасност. За какво са били харчени тези пари до сега?
0: Бюджет 26-та ще бъде готов за обсъждане с социалните партньори в началото на следващата седмица.
2: Ивелин Михайлов слага край на проекта Исторически парк край Варна.
0: А премиерът на Великобритания Киер Стармър подаде оставка.

0: Добър вечер.
1: Здравейте в понеделник.
0: Украинският инвеститор Олег Невзоров се появи публично за първи път след разкриването на незаконния град в Баба Алино. Той заяви, че се чувства спокоен и всичко около скандалния комплекс е напълно законно.
1: Съоснователят на корпорация Купе в България от близо седмица, обявиха по-рано днес властите, за този период той е разпитван три пъти от МВР. Междувременно, вчера Невзоров е провел среща с собственици на имоти в комплекса Форест Клуб. Ето и репортерите по темата Баба Алино. Първо към Варна и Ивомира Пехливанова. Здравей, Ивомира!
2: Здравейте, Олег Невзоров доброволно съдейства на разследването, съобщиха от МВР. Той няма да бъде задържан, тъй като не е била поискана такава мярка за неотклонение. Самия Невзоров заяви, че се надява скоро истината да излезе наяве. Вчера той е провел дълга двучасова среща с собственици на имоти в скандалния комплекс в местността Баба Алино. Пред Нова те съобщиха, че са нямали предварителна информация, че инвеститорът ще бъде сред тях. На срещата е имало около 150 човека. Тя се е провела в популярен украински ресторант тук във Варна. Олег Невзоров се е появил и отговорил на всичките им въпроси. Той е уверил присъстващите хора, че компанията му разполага с всички необходими документи. Олег Невзоров влиза у нас през Румъния в понеделник.
3: Локализиран веднага при влизането си на територията на страната и е осигурен на компетентната прокуратура за процесуално-следствените действия.
4: Имам информация от партньорските служби, още когато е минал друга на съседна една страна границата, че е тръгнал насам и ние го очаквахме. Имахме информация, знаехме, че ще се яви, че иска да съдейства и беше отведен в най-близкото районно управление и беше проведен първоначалните следствени действия с него, с адвоката.
2: На излизане от следствието Олег Невзоров направи първи коментар по случая Баба Алино.
5: Не се чувствам виновен и се надявам на истината и на справедливост от страна на държавните и правоохранителните органи. Не съм правил нищо незаконно.
2: Не даде обаче отговор на въпроса дали е свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев.
5: Без коментар. Не мога да казвам. Тече проверка.
2: И увери, че няма намерение отново да напуска страната, а да съдейства на разследването.
6: Сега е истина.
5: Истината е, че сега съм тук, никъде не съм избягал. Аз съм във Варна, в България и сега върви проверката.
2: Невзоров няма да бъде задържан, заявиха от полицията.
4: Той е свободен граждан за сега. Прокуратурата не е предявила никаква мярка за процесуална принуда.
2: Освен на Невзоров, текат разпити и на негови съдружници в корпорацията.
0: Появата на Олег Невзоров предизвика и политическата реакция на партия Възраждане. За нея ще ни разкаже сега Мия Димитрова. Мия.
7: Здравейте! Само няколко часа след като в социалните мрежи се появиха снимки от вчерашната среща на Невзоров със собственици на имоти от партията на Костадин Костадинов, реагираха. Те попитаха как така след цялата изнесена информация по случая той се е върнал в България без проблем. Въпросите бяха зададени към българските власти. От Възраждане обявиха, че знаят за връщането на Невзоров от няколко дни, но не е било потвърдено. А от окръжна прокуратура Варна пък съобщиха, че той се е явил доброволно, съпроводен от адвокат миналата седмица на 17 юни и е бил разпитан пред съдия в качеството си на свидетел. Съобщават и, че по всички дела се води активно разследване и се събира доказателства.
8: Съвсем необезпокоявано е провел среща с измамените от него собственици на имоти в местността Баба Алино, в която ги е убеждавал, че всичките му действия са законни, че притежава всички необходими документи и че ще защитава тях и тяхните права в съда.
0: И другите теми. Сметната палата с остра критика към Министерството на вътрешните работи в доклад, който обхваща периода януари 2021 юни 2025-та. Се посочва, че МВР не е управлявало ефективно средствата от фонда за безопасност на движението.
1: В този фонд постъпват всички приходи от глоби в страната, а парите трябва да бъдат използвани само за дейности по контрол на движението, по пътищата и подобряване на пътната безопасност. Сега да погледнем и какво показват числата. А те показват, че за периода от 1 януари 2021 до 30 юни миналата година от този фонд са изхарчени над 125 милиона лева. Одита на Сметната палата показва, че най-много средства, 50 милиона лева, са похарчени за патрулни и специализирани автомобили. Близо 30 милиона са за система за видеонаблюдение, а 13 милиона са отишли за средства за контрол на употребата на алкохол и наркотици. Това, според Сметната палата, са разходи, които оказват влияние върху пътната безопасност. Извън тази графа обаче има разходи за над 10 милиона лева, като например повече от 6 милиона за канцеларски материали, мебели, климатици, половин милион за ремонт на сгради на МВР и още половин милион за организацията на конкурса Пътен полицай на годината. Какъв е отговорът на силовото министерство? Сега от Мартин Керефейски. Включваме го. Мартине.
9: Здравейте. Отговор защо повече от 10 милиона лева са похарчени не по предназначение не получихме в рамките на днешния ден. Стана ясно обаче, че вътрешният министър Иван Демерджиев е направил проверка на всички дейности, плащани от фонда за пътна безопасност и занапред ще бъдат финансирани само такива, които са по предназначение. Извън финансовите параметри, одитът на Сметната палата показва още, че МВР не събира данни за всички катастрофи на територията на България, докато техният брой се увеличава. Така, държавната стратегия за по-безопасни пътища не работи заради липса на пари, бавни обществени поръчки и неефективни мерки за контрол и превенция на пътя.
10: През последните години във фонда за пътна безопасност са събрани над 500 милиона лева. Пари, които се управляват непрозрачно и неефективно според одита на Сметната палата.
11: Не всички средства отиват пряко по предназначение за повишаване на пътната безопасност. Част от тях са отишли за покриването на разходи, които е редно да се финансират по бюджета на Министерството на вътрешните работи. А другото притеснително нещо е, че

0: финансиране.
1: Държавната агенция до момента не участва в разпределянето на средствата от фонда. Като се има предвид наличието на действаща национална стратегия, която не е финансово осигурена, е удачно фондът да се използва за финансиране на мерки, предвидени в стратегията и в плановете за действие, с оглед пълноценно подпомагане на изпълнението им.
0: Вътрешното министерство не отговори на поставените от нас въпроси, защо 10 милиона лева са похарчени не по предназначение и има ли план какви дейности да бъдат финансирани за напред. По-късно стана ясно, че Иван Демерджиев е разпоредил парите от фонда да се използват само по предназначение – намаляване на жертвите на пострадалите при катастрофи. Сметната палата дава на Иван Демерджиев 26 препоръки и една година, за да ги изпълни.
2: Подобряване на контрола за изпълнение на правилата, които министър одобрил при финансирането и недопускането на разглеждането на предложения, които нямат финансова обосновка.
0: И още, включване на други институции и организации в съвета, който разпределя парите. Предложения как средствата да дават по-добро отражение има от години.
3: На първо място лаборатории за наркотици, отремонтиране критични инфраструктурни участъци, места с концентрация, повишаване на велоалеите.
0: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
4: Очаква се следващата седмица да бъде представен държавният бюджет до края на 2026-та. Това обявих от Министерството на финансите. Вицепремиерът по европейските средства Танас Пеканов потвърди, че през юли ще бъде премината бюджетната процедура.
5: Това означава, че най-вероятно план сметката ще влезе в сила от месец август. В тази годишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки.
6: Плансметката за остатъка от тази година е на финалната права. Вече има и изготвен график за работа с синдикати и работодатели.
7: А какво значи това, защото го слушаме от няколко седмици до края на
6: Лансираната от правителството идея да се промени начина на облагане на недвижимите имоти няма да залегне в бюджета за 2026 година. Но въпреки това, управляващите не са се отказали от намеренията си. Данъчната ставка за всеки следващ купен имот да е по-голяма.
8: Първия е стандартна ставка в момента и за втория, така или иначе има малко по-висока. Идеята е тук, трети и четвърти евентуално също да имат малко по-висока в сравнение с предходния. За да работи ефективно тази система, е необходимо да има свързаност между отделните регистри, кадастри и въобще информационни системи, което на този етап мисля, че все още не е факт. Така че това е технически въпрос, който също трябва да бъде изчистен.
6: Сметките, как това ще се отрази на хазната, все още не са готови.
9: Имаме конкретика, но още няма да ви я споделим. Нека да приключим всички анализи. Нека да приключим всички анализи. В следващите седмици ще има повече конкретика.
6: Все по-ясно става и, че България едва ли ще успее да извърши всички реформи по плана за възстановяване до 31 август и да вземе пълния пакет средства.
9: С плащането, което получихме миналата седмица, минахме от 50% на 68%. Моята цел е да завършим на над 90-95%. Искам и се и 100, но повярвайте ми, има много забавяния. Всеки ден идват писма от различни общини, различни бенефициенти, които казват няма да се справим до 31 август. Срока 31 август обаче е задължителен.
6: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
5: Промяна в икономическият климат и привличане на инвестиции с висока добавена стойност сред приоритетите на правителството. Това стана ясно по време на среща на премиера Румен Радев с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Според министър-председателя, България е сред страните в Европейския съюз с най-нисък публичен дълг, но подчерта, че трябва да се промени модела на растеж, а инвестициите, производството и износа да се върнат в центъра на икономическото развитие.
4: Сега нека да погледнем и към цените на горивата. Най-масовият тип бензина 95, сега в момента се търгува за 1 евро и 49 евроцента за литър. Преди седмица е бил по-скъп с 4 евроцента. Поглеждаме и към дизела. Сега той струва 1 евро и 51 евроцента. Тук отчитаме спад в цената с 8 евроцента за последните 7 дни. Цените на горивата зависят от отварянето на Ормузкия проток. Това посочи председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. В момента наблюдаваме тенденция на успокояване на пазара на горива у нас и въпреки това е малко вероятно скоро да се върнем към цените за барел, които наблюдавахме преди конфликта. Това заяви още Бенчев.
10: Няма да видим скоро тези стойности на суровия петрол, като виждахме преди началото на конфликта, около 65 долара за барел. Моето предположение е, че нещата ще се запазят в този диапазон, който виждаме в момента, защото пазарите считат, че това горе-долу е цената,

0: която е актуална за, за тази ситуация. В последния месец дизел поевтиня с 12%. Имахме цени от барел от 111-118 долара за барел. Да. И цени дизеловото гориво на евро 78-79. Мисля, че евро 80 стигнахме. В момента още не сме на такива стойности. 25 цента поевтиня дизеловото гориво в последния месец. Между другото, бензина също тръгна надолу в, в последните седмици на цена около евро 49, евро 50 средна.
1: Продължава разследването след кървавия спор на плаж Кабакум край Варна. Припомням ви, скандалът там се разрази в крайбрежно заведение вчера между двама мъже на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободни рани, другият е прострелян. Какво още се знае за случилото си, какво е състоянието на пострадалите, сега от Емил Дамянов.
2: Здравейте! Ден след инцидента лекарите тук в болницата Света Анна продължават да се борят за живота на двамата пострадали. През вчерашния ден са били извършени сложни операции на двамата, но за сега животът им все още не е вън от опасност и те се намират в реанимацията на лечебното заведение. Днес от окръжната прокуратура в Варна съобщиха, че ръководят разследване във връзка с конфликта, продължават разпити на свидетели и взети са и записи от намиращите се в близост камери, като тепърва предстои и назначаването на експертизи. Що се отнася до самият инцидент? Все още остава неясно кое е провокирало агресията и защо се е стигнало до нападението с нож и последвалия изстрел и то посред бял ден. Работата по случая продължава.
1: Информация от Варна на Емил Дамянов.
3: И за друг смъртоносен инцидент, жената, която загина в Пирин планина, е летяла над 500 метра надолу в пропастта. Тя не е имала никакви шансове за живот.
1: За нея се знае, че е била опитен планинар, а на фаталния преход е била със собственото си куче. Хребетът Кончето, от който тя е паднала, е един от най-опасните маршрути в Пирин.
4: Действията на спасителите след сигнала, че жената липсва, са мигновени. С дронове районът се облита многократно. Но когато следа не се намира, в акцията се включва хеликоптера на въздушните сили.
5: Но пак без резултат и се наложи по старомодния начин да ходим и да търсим.
4: С хеликоптера трима спасители се качват високо в планината.
6: Там няма площадка за кацане. Единствената възможност е да подпре единия колесник, за да можем ние да слезем, както и направихме.
4: По всяка вероятност, жената, която е била със своето малко куче, се е подхлъзнала и е паднала от пътеката надолу.
6: Снега и склона се редува с сняг и скални прагове, така че прави мястото изключително опасно.
4: При липсата на всякакви следи, случайни туристи чуват кучешки лай. Оказва се, че това е кучето на издирваната жена.
6: Насочихме се, Иво намери първо кучето и така след това намерихме и пострадалата жена.
4: Жената е нямала котки, но е била с добра екипировка. Според спасителите става дума за грешно подбран маршрут.
7: По-големия проблем е, че е тръгнала сама. Приятелят, човек, който е с теб, може да окаже първа помощ, може да те хване за ръка, подхлъзвайки се.
4: Съветът на спасителите за тези, които се отправят към Кончето, е винаги да мислят за собственото си обезопасяване, докато минават оттам.
7: И ако имат в себе си въже или сбруя, да бъдат вързани за самото метално въже. Металното въже е доста стабилно, издържа без никакъв проблем двама-трима човека вързани на него.
4: Кучето на загиналата жена е предадено на семейството й. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
3: Сега към Великобритания, защото британският премиер Сър Кир Стармър обяви, че подава оставка, така той проправи пътя към властта на водещия кандидат за премиерския пост Анди Бърнъм. Бившият кмет на Манчестър може да стане седмият лидер на Великобритания за 10 години и то още следващия месец.
1: В емоционална реч Стармър каза, че е осъзнал, че вече не е човекът, който трябва да води лейбаристите към изборите през 29-та година. Павлина Трифонова от Лондон. Здравей!
8: Здравейте! Премиерът Кир Стармър подаде оставка след като загуби доверието на ръководената от него партия. Смяната му не изисква провеждането на общи парламентарни избори, а само вот за нов лидер на управляващата лейбъристка партия. За сигурен негов наследник на този пост наистина се спряга Анди Бърнъм, който за 3 мандата като кмет на Манчестър се поручу с шумната си защита на по-бедните северни райони в страната. Затова лейбъристите смятат, че той може да отговори на

0: пълни правилно и адекватно.
1: А като вариант за попълване на незаетите места, концесионерите си спомнят годините на доброволчеството.
2: Когато си завършил и имаш документ за спасител, при желание работодателят е дължен един месец в годината в летния сезон да ти даде възможност да отидеш да положиш труд като спасител.
1: За новините на Нова, Цеца Алексова.
3: Сега отправяме поглед към Доран Кулак. Там днес започна заснемането на 8-я сезон на Игри на волята.
4: Какво ще ни предложи той? Ще разберем сега от нашия колега Иван Кънчев. Иване!
5: Добър вечер. Ако от сега се чудите какво ще правите през есенните съботни вечери, Нова ви дава едно страхотно предложение, а именно да застанете пред телевизорите за нещо невиждано до сега. Става въпрос за All Stars двубоите, които ще бъдат излъчвани тогава. Те ще съберат най-големите любимци от най-гледаното предаване. А иначе днес най-бързата бяла жена Ивет Лалова пое щафетата и застана в центъра на историческата арена заедно с Павел Николов, но за всичко това ви разказваме сега заедно с колегата Йордан Илиев.
6: Тишина. 3, 2, 1, ти си.
7: Ето така започнаха снимките на 8-я сезон на Игри на волята.
8: Усещането е малко като в първия учебен ден. Наистина, за мен това е много ново, много извън моята зона на комфорт, много се вълнувам, екипът е страхотен, с Павката вече така се нагласяме.
7: Тази година сред участниците има 59 годишен мъж и жена, която е победила всички на кастингите.
9: Имаме всичко. Имаме бедни, имаме богати, имаме млади, имаме стари. Единственото константно е, че този път няма котви, няма слаби звена, всичките са мръсни машини.
8: Ще имаме за първи път със сигурност жена победител, защото All Stars ще бъдат разделени на двойки, мъж и жена, така че със сигурност ще имаме жена победител за първи път.
9: Аха, теб сте авторизирали да си го кажеш цялото.
7: А първият ден за Ивет Лалова по Северното Черноморие започна неочаквано.
8: Пряхаме гранична полиция. И аз си свалих очилата и дори казах, още не ме познават, защото навсякъде сме толкова така топло приети.
7: Оказва се, граничните полицаи, които са спрели Ивет, са фенове на предаването.
10: Задачите ни са свързани с основно незаконна миграция, с акцизни стоки следим. Другото, което е за трафика на наркотици, това са ни основните приоритети за работа.
11: В първия момент не можах да я позная, след като се представих, като проверих автомобила, завързах разговор с нея, взимах и документите и после я познах.
8: Първият до последния човек, който срещам по пътя си, всички знаят, всички се вълнуват и са изключително големи фенове.
7: За новините на Нова, Иван Кънчев.
3: Сега спорт и времето.
4: След малко в интервюто ще говорим за този фонд за безопасност и за това как се харчат парите от него. До скоро.
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
13: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
14: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
12: След малко чуй спортните новини по радио Нова.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Историческа вечер за Кабо Верде и още едно престижно равенство на световното първенство. След 0 на 0 срещу Испания, островната държава, която е дебютант на Мундиал, завърши 2 на 2 с Уругвай и заплете интригата в група H. Египет пък си осигури водачеството в своята група след първи успех на световни финали.
1: Кабо Верде отбеляза първият си гол на световни първенства в 21-та минута чрез Кевин Депина. Още до почивката футболистите на Марсело Биелса обърнаха развоя на събитията с два гола в заключителните минути на полувремето. При изравнителното попадение на Араухо се получи най-коментираната ситуация в матча. Федерико Виниас прекрати помощта към негов съперник, за да се включи в атаката на Уругвай, донесла попадението. През втората част груба грешка на Муслера позволи на Варела да отбележи за крайното 2 на 2.
2: Разочарован съм, защото Марсело Биелса ни е учил на честна игра. Той винаги говори за това, а отборите му го показват на терена. Научихме какво означава фейерплей от неговото отношение.
1: Египет постигна първата си победа на Мундиал в своята история. Нова Зеландия водеше на почивката, но след нея Зико, Салах и Трезеге донесоха трите точки на фараоните и първото място в група G. За Салах и компания предстои мач с Иран, а точка би означавала сигурно първо място в подреждането. За Нова Зеландия остава да се изправи срещу Белгия и ще се нуждае от победа, ако иска да не завърши на последното място.
0: ЦСКА обяви голям интерес към фенкартите за привърженици за новия стадион Българска армия, като издадените такива вече са над 14 500. Междувременно новото попълнение на червените Жоел Зварц даде първото си интервю пред клубната телевизия. Нидерландецът заяви, че трансферът му е станал факт за много кратко време и се чувства отлично в ЦСКА.
3: Всичко се разви много бързо. Мисля, че след като ЦСКА се свърза с агента ми, изминаха само 2 или 3 дни преди да финализираме трансфера. За мен бе много добре, че стана толкова гладко. Веднага се качих на самолета и преминах медицинските прегледи в София. Беше страхотно да стъпя директно на терена и да вкарам гол.
0: А световно известният журналист Фабрицио Романо обяви второто лятно попълнение на ЦСКА. Това е двукратният шампион на Италия с Интер Стефано Сенси, който според трансферния експерт пристига от кипърския Нортозис, след като червените са платили от клубната му клауза от 200 000 евро. В тениса Иван Иванов приключи дебютното си участие на откритото първенство на Великобритания още в първия квалификационен кръг. 17-годишният българин, който получи уайлдкард заради спечеления юношески Уимбълдън миналата година, загуби с 0 на 2 сета от унгареца Жумбор Пирош за по-малко от час игра. Между 26 и 28 юни на пистата А1 Моторпарк край Самоков ще се проведе първото от общо трите предвидени състезания по мотоциклетизъм на това трасе през сезона. Над преварата е с ранг национален шампионат и се очакват много тимове и пилоти от съседни страни, които да премерят сили на 4-метровата писта, която е съставена от 15 завоя. В края на юли тя ще приеме и състезание с ранг балкански шампионат.
4: През какво ще трябва да минем, за да стигнем до тук, може би нямаше да започнем, но ние сме амбициозни и желанието ни води до успешната цел, а именно да можем да кажем, че България вече е на картата, световната карта на автомобилния и мотоциклетен спорт.
0: Елиза Чулакова записа исторически успех в българския конен спорт. 18-годишната ни състезателка спечели над преварата от Световната купа по прескачане на препятствия, проведена на конна база в Ригопан в село Царацово, край Пловдив. Чулакова се превърна в най-младия ездач, завоювал победа в турнир от Световната купа в България. Заедно с коня си Юпитер, тя спечели най-престижното изпитание Diamond Tour. А още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с нова!

Здравейте! Очакват ни няколко дни с превалявания, но ще остане топло. Утре над Западна и Централна България ще има грамотевични бури, особено в часовете около и след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само в източните райони на страната ще остане без валежи и с повече слънчеви часове. Максималните температури ще достигат около 27-28 градуса на запад, до стойности до 33 градуса на изток. По Черноморието по-голямата част от деня ще е с доста слънчеви часове. Въпреки това ще остане сравнително прохладно с температури до 27 градуса. Морската вода е между 22 и 24, а вълнението ще остане спокойно с вълни до половин метър. Планините обаче няма да са подходящи за разходки. Още в часовете преди обяд ще започне да се развива купеста облачност и до вечерта на много места ще превали и прегърми. И тук има висок риск от градушки, а температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса. Необичайните горещини, обхванали и Западна Европа, продължават и през тази седмица. До момента само във Франция са отбелязали над 180 температурни рекорди за юни, а в Германия те са 100. И утре на много места в Испания и Франция ще очакват около и над 40 градуса. И в сряда обстановката у нас ще остане без промяна. На много места ще се развиват грамотевични бури, само на изток ще е спокойно. В четвъртък и петък валежи ще има главно около планините, а в останалата част от страната ще е слънчево с температури до 34 градуса. В края на тази седмица ще бъде предимно слънчево, а температурите ще останат високи. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: за интервюто, България продължава да е сред държавите с най-висока смъртност по пътищата в Европейския съюз, но в същото време парите за безопасност се харчат не по предназначение. Одит на Сметната палата за периода 2021-2025 показва, че във фонда за безопасност на движението, който се финансира основно от глоби, има над половин милиард лева, но едва 38% или 125 милиона са изхарчени пряко за безопасност. Наш гост е Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадали при катастрофи. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Преди да говорим за пари обаче, има един друг факт, по-смущаващ. Извод всъщност от одита на палатата и бих искал да го коментирате. Те казват така. Липсва задълбочен анализ на причините за тежки пътни инциденти. По данни на самото вътрешно министерство, за същия период в страната са регистрирани над 485 000 пътно-транспортни происшествия, но едва около 30% от тях са посетени от полицейски екипи. Когато не си направил анализ, достатъчно сериозен, когато само в 30% си изпратил човек на тези местопрестъпления, как очакваш нещо да се промени?
1: Да кажем, нека да уточним защо само на тези 30%.
0: Уточнете го.
1: Защото само на тези 30% има тежко пострадали или загинали. Помните преди години, когато на всички ПТП-та ходеше пътна полиция, тогава чакахме по 5-6 часа в дъжда. Не случайно, това е европейска практика. При леките ПТП-та има двустранен протокол, който се попълва. Там се договарят кой е виновен и нещата се приключват.
0: Влиза в сила гражданската отговорност.
1: Точно така. Нямаме пострадал, имаме ни изкривени ламарини. Не е нужно да се изразходва полицейски ресурс. Вижте, по отношение на фонда, той е създаден 2011 година.
0: А липсата на анализ от страна на полицията?
1: Това е много хубаво, че го казва държавен орган.
0: Да,
1: в случая
0: така,
1: Сметна палата.
0: За това ви питам.
1: Това е много хубаво, че го казва държавен орган, защото когато ние от НПО сектора обясняваме, че не само трябва да се повишават глобите, които обикновено предложението идва от МВР,
0: да.
1: Това е грешна политика. Трябва да се подходи комплексно, и не само да се харчат пари за нови патрулки.
0: В което
1: няма нищо лошо, но се харчат и пари за гранична полиция, което може би също няма нищо лошо, но тези пари от глоби трябва да се харчат за пътна безопасност.
0: Добре, ето това е основният въпрос. Какво значи да харчиш пари за пътна безопасност?
1: И да ги харчи не само МВР, защото явно МВР има проблем с това да оцени проблемите. Защото системата, когато се наблюдава най-добре, тя се вижда отвън. И когато ти дадеш възможност само на министъра на вътрешните работи да харчи пари, той не вижда или не разбира, или не иска да проумее, че в тези 130 критични участъка с точките, кръглите, с точките, където всяка седмица умират хора, след катастрофата в Сиана държавата оправи 45-6. Но останалите 70 критични участъка, където има някакъв технически проблем, не е оправен.
0: Можело ли е с тези пари да бъдат
1: категорично
0: оправени? Категорично.
1: Категорично е
0: това
1: можело.
0: Това означава, че ако с тези пари са били оправени, може би някой щеше да бъде жив днес. Или най-малкото по-малко катастрофи щеше да има.
1: Всяка седмица давате във вашата телевизия хора, които са с грешно положителни тестове за наркотици, с отнети книжки, загубили работа, после съдят МВР и МВР плаща. Защото няма лаборатория, защото когато министър Калин Стоянов каза, че ще конфискуват коли, но не направиха лабораториите, това остана във въздуха. Трета година не може МВР да организира провеждането на търгове, за да инсталира три нови лаборатории в страната. Ето с тези пари може това да се случи. Когато казваме, че от тези 520 милиона са дадени 77 000 лева капка в морето за информационни кампании.
0: Да, вие го казахте преди малко и в репортажа.
1: Да, смешно, разбирате ли. Майките не знаят, че трябва да превозва децата си в детски седалки, защото няма кой да ми го каже. Сега, ако имаме такава кампания, ще го чуете.
0: Този фонд се пълни изцяло от глобите на шофьорите.
1: От електронните фишове.
0: А не от държавния бюджет.
1: Не от държавния бюджет.
0: Тогава, какво трябва да се промени?
1: Трябва да се промени начина за участниците, които взимат решение за разпределението. Там трябва да се отвори кръга на тези участници. Министерство на регионалното развитие, Министерство на транспорта, ако щете Министерство на здравеопазването. Защо не е НПО сектора? Защо не е Държавна агенция по безопасност? Тоест, не само МВР министъра да решава.
0: в кои сегменти трябва спешно да се дадат пари от тези. Защото разбирам от това, което днес беше публикувано, че за всяко нещо не е само въпрос на липса на желание. Желание често пъти има. Това са поръчки, по които трябва да се работи, закона и така нататък. Много трудно е да се стигне до крайен резултат. Тези точки, за които споменахте, са само една част от цялата картина.
1: Ми тези точки трябва да ви кажа, че понеже имаше обществено недоволство, и хората излязаха да протестират. Точно за 3 месеца бяха отремонтирани 45 такива критични места.
0: Тоест, дори да е труден пътя, по който се достига до харченето на парите, може да се мине.
1: Може да се мине. Пак казвам, първото място, според мен, това трябва да се направят лаборатории, трябва да се направят велоалеи, които са безопасни, трябва да се направят места, където загиват мотористи, такива специални мантинели да се сложат. Съответно, тези участъци, които продължават да са критични, да загиват хора по един и същи начин, трябва те да се отремонтират. Но пак казвам, решенията трябва да се вземат не в едно затворено пространство в системата на МВР, а хората, които взимат решения, трябва да бъдат и от други ведомства.
0: Защо не го предложите на вътрешното министерство? Новият министър, предполагам, че няма да ви затвори вратата.
1: Знаете ли, че със всеки министър на вътрешните работи сме го предлагали?
0: И?
1: Ами нямат желание да го променят.
0: Новият?
1: Не сме коментирали тази тема.
0: Не е ли време?
1: Ще коментираме.
0: И ние ще ви поканим. Много благодаря за това интервю. Лека вечер на всички. Ще се видим и в късните новини. До скоро. Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Новина от последните часове. Трима задържани на Лъвов мост в центъра на София. Полицията разследва убийство на 36-годишен мъж. Това са късните новини на Нова в понеделник. Здравейте! Според близки на жертвата, този човек е бил бутнат от моста. Какво се знае за случилото се на едно от най-оживените места в София, разказваме след секунди. Украинският инвеститор Олег Невзоров се оказа от седмица в България. Той е разпитван, но е без обвинения във връзка с незаконния град в Баба Алино. Катастрофа между тирове спря движението по магистрала Струма в посока Кулата, а Сметната палата с остър доклад за какво се дават парите от фонд Пътна безопасност. Британският премиер Кир Стармър подаде оставка. Каква е причината за този ход?

0: Така, започваме с арестите и разследването за убийство. Тази вечер в София ситуацията се е разиграла на Лъвов мост, в един от най-оживените часове на това място. Сигналът е подаден около 18. Екип на спешна помощ е пристигнал за броени минути, но само са констатирали смъртта на мъжа. И в момента там има екипи на полицията и на пожарната и Алис Дамянова е на това място. Алис, какво успя да разбереш?
1: Здравейте от Лъвов мост. Да, и полиция, и жандармерия, и криминалисти продължава да бъдат тук. Но от страна на официалната информация все още нямаме много подробна такава. Знае се, че има трима арестувани, образувано досъдебно производство, разследва се убийство и се знае, че има жертва 36 годишен мъж. Колкото до сведенията на очевидците, те дават допълнителен контекст. Казват, че основният заподозрян от тримата задържани е имал спор с жертвата. Ставало е въпрос за 10 евро. Също така хора от района казват, че и двамата са се занимавали с миене на прозорци на автомобили. Както и казват и Ники, спешният екип също получава сигнал за двама или трима души, които бутат въпросния мъж от моста. Но на място единствено констатират смъртта му. По-рано тук беше и шефът на СДВР, комисар Пелтеков. Към момента обаче от полицията не са дали първо изявление по темата. Предполагаме, че допълнителна информация ще има през утрешния ден. А какво по-рано заявиха близки на загиналия, можете да чуете сега.
2: Върлено е момчето, госпожо, вижте къде се намира. Стара ли се за 10 евро?
3: Кой с кого и защо?
2: Това момче е с негов приятел.
4: За 10 евро. За 10 евро. За 10 мили са прозорци, от там от го фаши го вачи за гушата, е от другата страна. Ох, може го вачи, е до тук, до парапета, го изфърли долу.
0: Сега, другите новини от деня. Месец след разкритията за цял незаконен град в местността Баба Алино до Варна и въпросите за това, къде се намира украинският инвеститор Олег Невзоров, той се появи публично. Оказа се, че Невзоров се е върнал в България още на 16 юни. От МВР са го отвели в най-близкото районно управление и са уведомили окръжната прокуратура във Варна. До този момент бизнесменът е разпитван три пъти. Два пъти в прокуратурата, предишната седмица и днес в полицията на града. Той е в качеството си на свидетел, защото срещу него не е предявено обвинение от страна на държавното обвинение, нито има искане за задържането му. От прокуратурата на свой ред допълниха и явил се на разпитите доброволно. Самият Невзоров пък беше категоричен пред медиите. Всичко около комплекса е законно.
5: Олег Невзоров влиза у нас през Румъния.
6: Локализиран веднага при влизането си на територията на страната и е осигурен на компетентната прокуратура за процесуално-следствените действия.
7: Имам информация от партньорските служби, още когато е минал друга на съседна една страна границата, че е тръгнал насам и ние го очаквахме. Имахме информация, знаехме, че ще се яви, че иска да съдейства и беше отведен в най-близкото районно управление и беше проведен първоначалните следствени действия с него, с адвокат.
5: Олег Невзоров направи първи коментар по случая Баба Алино.
8: Не се чувствам виновен и се надявам на истината и на справедливост от страна на държавните и правоохранителните органи. Не съм правил нищо незаконно.
5: Не даде обаче отговор на въпроса дали е свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев.
7: Без коментар.
8: Не мога да казвам. Тече проверка.
5: И увери, че няма намерение отново да напуска страната, а да съдейства на разследването.
9: Сега е истина.
8: Истината е, че сега съм тук, никъде не съм избягал. Аз съм във Варна, в България и сега върви проверката.
5: Невзоров няма да бъде задържан, заявиха от полицията.
7: Той е свободен граждан за сега. Прокуратурата не е предявила никаква мярка за процесуална принуда.
5: Освен на Невзоров, текат разпити и на негови съдружници в корпорацията.
0: Тежка катастрофа затвори движението по магистрала Струма в късния следобед в посока Гърция. Причината е удар между два тира в района на Кочериново. Единият камион се е забил в другия, което доведе до разпръсването на тонове товар по платната за движение. Леко пострадал е шофьорът на единия от камионите. Движението беше пренасочено по главния път Е-79. Магистралата е затворена вече повече от 3 часа. И като говорим за ситуацията по пътищата, Сметната палата с остра критика към Министерството на вътрешните работи. В доклад, който обхваща периода януари 21-юни 25-та, се посочва, че МВР не е управлявало ефективно средствата от Фонда за безопасност на движението, в който постъпват всички приходи от глоби в страната. Парите трябва да бъдат използвани само за дейности по контрол на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност. За периода от 1 януари 2021 до 30 юни миналата година от фонда са изхарчени над 125 милиона лева. Одита на Сметната палата показва, че най-много средства, 50 милиона, са похарчени за патрулни и специализирани автомобили. Близо 30 милиона са за система за видеонаблюдение. 13 милиона са отишли за средства за контрол на употребата на алкохол и наркотици. Това според Сметната палата са разходи, които наистина оказват влияние върху пътната безопасност. Извън тази графа обаче има разходи за над 10 милиона лева, като например повече от 6 милиона за канцеларски материали, мебели, климатици, половин милион лева за ремонт на сгради на МВР, още половин милион за организацията на конкурса «Пътен полицай на годината».
10: През последните години във Фонда за пътна безопасност са събрани над 500 милиона лева. Пари, които се управляват непрозрачно и неефективно според одита на Сметната палата.
11: Не всички средства отиват пряко по предназначение за повишаване на пътната безопасност. Част от тях са отишли за покриването на разходи, които е редно да се финансират по бюджета на Министерството на вътрешните работи. А другото притеснително нещо е, че дейности по безопасност за движение по пътищата, информационни кампании за тези дейности, разходвания ресурс е незначителен.
10: Така, като превенция на катастрофите остават основно високите глоби, които според статистиката не дават отражение в дисциплината на водачите.
12: Само с санкции, само с бой по шофьорите няма да се случи това нещо.
13: И сме в един омагьосан затворен кръг. Стратегия има, мерки има, финансирането стои само в МВР и те не дават да се харчат за други неща, освен тези, които те решат. 77 000 лева, което е капка в морето, са отишли за информационни кампании.
10: Близо 7 милиона обаче отиват за канцеларски материали, мебели, бяла и черна техника и ремонт на сгради. А стратегията на държавата за намаляване на жертвите по пътищата остава без финансиране.
8: Държавната агенция до момента не участва в разпределянето на средствата от фонда, като се има предвид наличието на действаща национална стратегия, която не е финансово осигурена, е удачно фондът да се използва за финансиране на мерки, предвидени в стратегията и в плановете за действие, с оглед пълноценно подпомагане на изпълнението им.
10: Вътрешното министерство не отговори на поставените от нас въпроси, защо 10 милиона лева са похарчени не по предназначение и има ли план, какви дейности да бъдат финансирани за напред. По-късно стана ясно, че Иван Демерджиев е разпоредил парите от фонда да се използват само по предназначение – намаляване на жертвите на пострадалите при катастрофи. Сметната палата дава на Иван Демерджиев 26 препоръки и една година, за да ги изпълни.
11: Подобряване на контрола за изпълнение на правилата, които министър одобрил при финансирането и недопускането на разглеждането на предложения, които нямат финансова обосновка.
10: И още – включване на други институции и организации в съвета, който разпределя парите. Предложения как средствата да дават по-добро отражение има от години.
13: На първо място – лаборатории за наркотици, отремонтиране критични инфраструктурни участъци, места с концентрация, повишаване на велоалеите.
10: За новините на Нова, Мартин Керафейски.
0: Очаква се следващата седмица да бъде представен държавният бюджет до края на 26-та година. Това обявиха от Министерството на финансите. Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов потвърди, че през месец юли ще бъде премината бюджетната процедура. Това означава, че най-вероятно план сметката ще влезе в сила от август. В тази годишния бюджет няма да се залага прогресивното облагане на недвижимите имоти, както и държавните служители сами да плащат своите осигуровки.
14: Плансметката за остатъка от тази година е на финалната права. Вече има и изготвен график за работа с синдикати и работодатели.
15: А какво значи това, защото го слушаме от няколко седмици до края на тази? Другата седмица.
14: Лансираната от правителството идея да се промени начина на облагане на недвижимите имоти няма да залегне в бюджета за 2026 година. Но въпреки това, управляващите не са се отказали от намеренията си. Данъчната ставка за всеки следващ купен имот да е по-голяма.
16: Първия е стандартна ставка в момента и за втория, така или иначе има малко по-висока. Идеята е тук, трети и четвърти евентуално също да имат малко по-висока в сравнение с предходния. За да работи ефективно тази система е необходимо да има свързаност между отделните регистри, кадастри и въобще информационни системи, което на този етап мисля, че все още не е факт. Така че това е технически въпрос, който също трябва да бъде изчистен.
14: Сметките, как това ще се отрази на хазната, все още не са готови.
17: Имаме конкретика, но още няма да ви я споделим. Нека да приключим всички анализи. Нека да приключим всички анализи. В следващите седмици ще има повече конкретика.
14: Все по-ясно става и, че България едва ли ще успее да извърши всички реформи по плана за възстановяване до 31 август и да вземе пълния пакет средства.
17: С плащането, което получихме миналата седмица, минахме от 50% на 68%. Моята цел е да завършим на над 90-95%. Искам и се и 100, но повярвайте ми, има много забавяния. Всеки ден идват писма от различни общини, различни бенефициенти, които казват няма да се справим до 31 август. Срока 31 август обаче е задължителен.
14: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: В Великобритания политически рокади британският премиер Кийър Стармър обяви, че подава оставка. Така той проправи пътя към властта на водещия кандидат за премиерския пост Анди Бърнъм, бившият кмет на Манчестър. Смяната на премиера не изисква провеждането на общи парламентарни избори, а само вот за нов лидер на управляващата лейбористка партия. Спряганият за следващ премиер Анди Бърнъм стана популярен по време на трите си мандата като кмет.
18: Вижте какво постигнахме само за 2 години. Икономика, която е по-силна, расте по-бързо от тази на нашите конкуренти. Заплатите се покачват по-бързо от инфлацията всеки месец, откакто сме на власт. Инвестициите са осигурени, инфраструктурата се изгражда. Край на мерките за строги икономии с най-бързото намаляване на списъците с чакащи за лечение от 17 години насам. Най-големите подобрения в правата на работниците и на наемателите от едно поколение, най-голямото увеличение на разходите за отбрана от времето на студената война.
19: Моят приоритет днес е да положа клетва като депутат от Мейкърфилд. Днес ми беше много тъжно, че напускам Манчестър. Хората бяха брилянтни с мен през последните няколко години. Обичах всяка минута от ролята си и надявам се, че напускам Манчестър, за да отида на по-добро място.
0: Първият кръг от преките преговори между Съединените щати и Иран в Швейцария приключи с договорка до 60 дни да бъде постигнато окончателно споразумение за Близкия изток, съобщиха Катар и Пакистан. За да подкрепят този процес, страните са решили да създадат кризисна група, която да следи за спазването на примирието в Ливан. По време на срещата, иранската делегация временно напусна преговорите в знак на протест срещу публикация на Доналд Тръмп. В нея той заплашва да възобнови ударите срещу Иран, ако страната не ограничи действията на Хизбула. Техеран определи написаното като обидно и обяви, че разговорите са навлезли в трудна фаза.
20: Целта ни е чрез дипломация да променим Близкия изток и да изградим отношения, основани на мир и просперитет. Ако иранското ръководство се откаже от действията, които дестабилизират региона и от ядрените си амбиции, САЩ са готови корено да променят отношенията си с Иран. Вече постигнахме значителен напредък по редица въпроси, включително за запазването на примирието в Ливан, и очаквам този напредък да продължи и през следващите дни.
0: А у нас държавата готви нов план за управление на парк Витоша и законодателни промени. Това стана ясно след разговори между три министерства и природозащитни организации. Отдавна изтеклия план за управление от 2005 година трябва да бъде заменен с нов, за да реши дългогодишните проблеми. На този етап управляващите не се ангажират с срокове. Репортаж на Виолета Мачева.
21: Павираният и тесен път към Витоша е добре познат не само на софиянци. И въпреки, че по него спокойно може да се срещне дори сърна, каквато забеляза и нашият екип, туристи и планинари предпочитат по-екологичен транспорт – лифт.
22: Огромният проблем на Витоша в момента е, че няма лифтове. Когато съм започнал да ходя на Витоша през 1992 година, всички лифтове работеха. Просто трябва старите съоръжения да се заменят с нови. Тук Симеоновския лифт трябва да се ремонтира, защото той не е толкова стар.
21: На срещата в регионалното министерство бяха откроени няколко предизвикателства, а именно достъпът до планината, състоянието на инфраструктурата и съоръженията и възстановяването на лифтовете.
23: Третираме, да кажем, мисията спасяване на Витоша, защото Витоша вече има нужда от спасение.
21: Освен с водач, разговаряхме и с скиор, планински колоездач и туристи. Според всички, колите и градският транспорт оказват негативно въздействие върху природната среда, но планината е практически недостъпна.
24: Автобусът ни от София, номер 66, се развали и трябваше да изчакаме да дойде друг.
25: Преди имаше горе-долу всеки автобус стойка, сега в момента
1: Даже събота и неделя идваш, чакаш един-два автобуса, третия чак идва със стойка.
2: Да кажем, има някой има късмет да се качи, да успее да се качи. Самото каране на ски става също много трудно, тъй като съоруженията са доста амортизирани, често се чупат.
21: От правителството готвят законодателни промени и възлагане на изработването на нов план за управление на Витоша.
3: Настоящия за управление на природен парк Витоша е отдалечната 2005 година. Няколко опити назад във времето, вече минаха повече от 20 години за актуализация на плана.
21: Кметът на София Васил Терзиев излезе с позиция в социалните мрежи, след като Столична община не е била поканена на провелата се по-рано днес среща. По думите му, визията на правителството за Витоша съвпада с тази, която защитават и от Столична община.
0: С това завършваме. Лека вечер от нас. До утре.
4: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: донесе победата на гаучосите над Австрия с 2 на 0.
1: Срещата не започна до край позитивно за Лионел Меси. Аржентина получи правото да изпълни дуспа след намесата на ВАР, но ударът на десетката на Немери целта. Изпълнението от бялата точка бе под номер 7 за суперзвездата, а пропускът под номер 3. И двете числа са рекордни в историята на световните първенства. Все пак, в края на първата част Лионел Меси се разписа и постигна пореден рекорд в кариерата си, превръщайки се в най-резултатния футболист в историята на мундиалите. В края на матча аржентинецът вкара и втори гол след продължителна атака и достатъчно голяма упоритост. Гол номер 18 за него на световни първенства. С два повече от досегашният лидер Мирослав Клозе с 3 от Роналдо Назарио и 4 от Герт Мюлер и Килиан Мбапе, който го преследва и до днес. Освен ранглистата за всички времена, Меси оглави и тази на настоящите финали с вече 5 попадения, изпреварвайки Дени Сундъв и Джонатан Дейвид, които са с по 3. Аржентина е на върха в групата си с 6 точки, докато Австрия на второто място с 3.
0: ЦСКА обяви голям интерес към фен-картите за привърженици за новия стадион Българска армия, като издадените такива вече са над 14 500. Междувременно новото попълнение на червените Жоел Зварц даде първото си интервю пред клубната телевизия. Нидерландецът заяви, че трансферът му е станал факт за много кратко време и се чувства отлично в ЦСКА.
2: Всичко се разви много бързо. Мисля, че след като ЦСКА се свърза с агента ми, изминаха само 2 или 3 дни преди да финализираме трансфера. За мен бе много добре, че стана толкова гладко. Веднага се качих на самолета и преминах медицинските прегледи в София. Беше страхотно да стъпя директно на терена и да вкарам гол.
0: А световно известният журналист Фабрицио Романо обяви второто лятно попълнение на ЦСКА. Това е двукратният шампион на Италия с Интер Стефано Сенси, който според трансферния експерт пристига от кипърския Нортозис, след като червените са платили откупната му клауза от 200 000 евро. В тениса Иван Иванов приключи дебютното си участие на откритото първенство на Великобритания още в първия квалификационен кръг. 17-годишният българин, който получи уайлд карта заради спечеления юношески Уимбълдън миналата година, загуби с 0 на 2 сета от унгареца Жумбор Пирож за по-малко от час игра. Между 26 и 28 юни на пистата А1 Моторпарк край Самоков ще се проведе първото от общо трите предвидени състезания по мотоциклетизъм на това трасе през сезона. Надпреварата е с ранг национален шампионат и се очакват много тимове и пилоти от съседни страни, които да премерят сили на 4-километровата писта, която е съставена от 15 завоя. В края на юли тя ще приеме и състезание с ранг балкански шампионат.
3: Ако знаехме през какво ще трябва да минем, за да стигнем до тук, може би нямаше да започнем, но ние сме амбициозни и желанието ни води до успешната цел, а именно да можем да кажем, че България вече е на картата, световната карта на автомобилния и мотоциклетен спорт.
0: Елиза Чулакова записа исторически успех в българския конен спорт. 18-годишната ни състезателка спечели надпреварата от Световната купа по прескачане на препятствия, проведена на конна база в Ригопан в село Царацово край Пловдив. Чулакова се превърна в най-младия ездач, завоювал победа в турнир от Световната купа в България. Заедно с коня си Юпитер тя спечели най-престижното изпитание Diamond Tour. А това беше и по-важното от спорта за днес. От екипа ни спокойна нощ.
4: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова.

Здравейте! Очакват ни няколко дни с превалявания, но ще остане топло. Утре над Западна и Централна България ще има грамотевични бури, особено в часовете около и след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само в източните райони на страната ще остане без валежи и с повече слънчеви часове. Максималните температури ще достигат около 27-28 градуса на запад, до стойности до 33 градуса на изток. По Черноморието по-голямата част от деня ще е с доста слънчеви часове. Въпреки това ще остане сравнително прохладно с температури до 27 градуса. Морската вода е между 22 и 24, а вълнението ще остане спокойно с вълни до половин метър. Планините обаче няма да са подходящи за разходки. Още в часовете преди обяд ще започне да се развива купеста облачност и до вечерта на много места ще превали и прегърми. И тук има висок риск от градушки, а температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса. Необичайните горещини, обхванали и Западна Европа, продължават и през тази седмица. До момента само във Франция са отбелязали над 180 температурни рекорди за юни, а в Германия те са 100. И утре на много места в Испания и Франция ще очакват около и над 40 градуса. И в сряда обстановката у нас ще остане без промяна. На много места ще се развиват грамотевични бури, само на изток ще е спокойно. В четвъртък и петък валежи ще има главно около планините, а в останалата част от страната ще е слънчево с температури до 34 градуса. В края на тази седмица ще бъде предимно слънчево, а температурите ще останат високи. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радіо Нова Ньюс.
1: За изчезналите и за прокълнатия апартамент в къщата дълго се разправиха какви ли не истории, като например, че тази със ухрена и набожна Анфиса носела на споружените си гърди кожена турбичка с 25 едри брилянта, собственост на Анна Францевна. Чуж в древния сайвант на вилата, за която така спешно бе заминала Анна Францевна, се намерили от само себе си някакви несметни съкровища, също във вид на брилянти, както и на златни монети от царско време и прочее все от този сорт, е което не знаем, за него не гарантираме. Както и да е, но апартаментът остана празен и запечатан само една седмица, а после в него се настаниха покойния Берлиоз със съпругата си и същия този Стьопа и той със съпругата си. Съвсем естествено е, че щом се озоваха в молепсаното жилище и на тях започнаха да им се случват дявол знае какви неща. А именно, за един месец изчезнаха и двете съпруги, само че не безследно. За съпругата на Берлиоз разправиха, че я виждали в Харков с някакъв балетмайстор, а съпругата на Стьопа била открита уж в приюта Божедомка. Хората дрънкаха, че директора на Варияте, благодарение на безбройните си връзки, успял да я настани там в самостоятелна стая, но при едно условие – кръкът и да не стъпва на Садовая. И тъй. Стьопа взе да пъшка. Понече да викне домашната прислужница Груня и да й поиска пирамидон, но можа все пак да съобрази, че това е глупаво и че Груня, разбира се, няма пирамидон. Опита се да викне на помощ Берлиоз, два пъти и стена. Миша, Миша! Но както сами разбирате, отговор не получи. В апартамента цареше пълна тишина. Стьопа размърда пръстите на краката си и се досети, че е легнал с чорапи. Прокара трепераща ръка по бедрото си, за да установи дали е с панталон или не, но не можа да разбере. Най-сетне му стана ясно, че е изоставен, самотен, че няма кой да му помогне и реши да стане каквито и нечовешки усилия да му струваше това. Стьопа разлепи слепналите си клепачи и видя, че се отразява в огледалото, като човек със штръкнала на всички посоки коса, сподпухнала, обраснала с черна четина физиономия, плувнали в тлъстина очи, смръсна риза и вратовръзка, по наполеонки и чорапи. Такъв се видя в огледалото, а до него видя непознат човек, облечен в черно и с черна барета. Стьопа седна на леглото и опули доколкото можеше кървясалите си очи срещу непознатия. Мълчанието наруши този непознат. Той произнесе с нисък, тежък глас и чуждестранен акцент следното. Добър ден, пресимпатични Степан Богданович. Настъпи пауза. После Стьопа с огромно усилие изрече. Кой сте вие? И се изненада, че не може да познае гласа си. Думата «кой» произнесе с дискант, сте басово, а от вие изобщо нищо не се получи. Непознатия дружелюбно се усмихна, извади голям златен джобен часовник с брилянтен триъгълник на капака, който извънтя 11 пъти и каза. 11. Точно един час ви чакам да се събудите, понеже ми казахте да бъда тук в 10. Ето ме. Стьопа напипа на стола на кревата панталона и прошепна. Извинете, убого и помоли с дрезгав глас. Припомнете ми, моля ви, името си. Беше му трудно да говори. На всяка дума сякаш някой забождаше в мозъка му игла и му причиняваше адска болка. Как? Забравил сте дори името ми? Непознатия се усмихна. Простете! Изхриптя Стьопа и усети, че махмурулкът го дарява с нов симптом. Стори му се, че пода до леглото потъна някъде и ей сега ще полети и той надолу с главата при дяволите в преизподнята. Скъпи Степан Богданович, заговори посетителя, като се усмихваше проницателно. Никакъв пирамидон няма да ви помогне. Придържайте се към старото и мъдро правило, че клин клин избива. Единственото, което ще ви върне към живот, са две чашки водка с нещо пикантно и топло за мезе. Стьопа беше хитър човек и колкото и да му беше лошо, съобрази, че щом са го сварили в такова състояние, трябва да си признае всичко. Откровенно казано, с мъка обърна той език. Аз нощи и малко нещо. Нито дума повече, отвърна посетителя и се дръпна встрани заедно с креслото.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкия принц, част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво? Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния, разтрих добре очите си, огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и изхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка и отсякох. Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре. И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева? Защо? Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца. Той наведе глава над рисунката. Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала. Така се запознах с малкия принц.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Откъс от книгата «Малкият принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си. На Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава нарисувах вътрешността на змията Боа, та да могат възрастните да разберат. На тях винаги трябва да им обясняваш. Възрастните ме посъветваха да не рисувам змиите Боа, както те изглеждат отвън и отвътре, а да се занимавам с география, история, смятане и с граматика. Ето как, още когато бях 6 годишен, изпуснах великолепното поприще на художник. Бях обесърчен от неуспеха на моята рисунка номер 1 и на рисунката си номер 2. Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата уморително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм помалко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер 1, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии Боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за брич, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия с сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с вгънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено МАС Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садово е кольцо, никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Къй си е в сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсивия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиция и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си скърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. –
Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редакторът бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мърдук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, със златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупаното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкият принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 3. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. Той е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзерцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще изслужи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отиде кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си? Няма да отидеш много далеч.

0: Okolo polunošť. Radio Nova News predstavia Radioknihy. Ľubimitivy knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: Зали съм в гадния котарак Иван за малко да изтърве най-важния от тримата – професора. За щастие той не беше успял да уфейка. Иван видя сивата му барета в тълпата, нейде в началото на Балшая Никитская или на улица Херцен. Само след миг Иван беше там. Отново неуспех. Поетът ускоряваше крачката, хукваше в ситен тръс, блъскайки минувачите и пак не намали нито с сантиметър разстоянието до професора. Иван, колкото и да беше зашеметен, все пак поразяваше го свръхестествената бързина, с която протича преследването. По-малко от 20 секунди бяха изтекли, откакто Иван бе минал край Никитската порта, а вече го заслепяваха светлините на Арбатския площад. Още няколко секунди и в една тъмна пресечка с разкривени тротуари Иван Николаевич падна и си удари коляното. Пак осветена магистрала, улица Кропоткин, отново пресечка, после Остоженка и още една уличка, унила отвратително, скъдно осветена. Тъкмо там Иван Николаевич окончателно изгуби от поглед онзи, който така му трябваше. Професорът изчезна. Иван Николаевич се обърка, но само за малко, защото изведнъж се сети, че сигурно ще намери професора в къщата номер 13 и то непременно в апартамент 47. Иван Николаевич се втурна във входа, изхвърча стремглаво на втория етаж, веднага намери апартамента, позвани при пряно. Не се наложи да чака дълго. Отвори му някакво момиченце на около 5 години и без да попита дошлия каквото и да било, веднага изчезна. Антрето беше огромно, ужасно занемерено. На високия, черен от мърсотия таван, едва мъждукаше мъничка кружка. На стената висеше велосипед без гуми. Имаше и огромен, обколан желязо съндък, а на полицата над закачалката беше захвърлена топла ушанка с провиснали дълги уши. Зад една от вратите кънтящ мъжки глас сърдито крещеше по радиото нещо в стихове. Иван Николаевич не се обърка нито за миг в непознатия апартамент и се запъти направо към коридора, разсъждавайки така. Той явно се е скрил в банята. Коридора беше тъмен. Иван се блъсна няколко пъти в стените, после забеляза бледа ивица светлина под някаква врата, напипа дръжката и леко я дръпна. Резето отскочи. Иван наистина се озова в банята и си каза, че му е провървяло. Но излезе, че не му е провървяло чак толкова. Иван усети, че го лъхна влажна топлина и на светлината на жаравата в кюмбето различи някакви големи корита, укачени по стената. И ваната, цялата в страшни черни петна, отпадналия емайл. Та в тази вана стоеше гола гражданка, насапонисана от главата до пътите и с изтривалка в ръка. Тя присвика с огледи очи срещу нахълталия Иван, навярно се припозна на тази дяволска светлина и каза тихо и весело. «Кирюшка, стига глупости, да не сте полудели. Фьодор Иванович, ей сега ще се прибере. Маршо тук веднага» и замахна срещу Иван с изтривалката. Недоразумението беше явно и виновен беше, разбира се, Иван Николаевич, но той не пожела да си го признае. Възкликна сукор. Ах, развратнице! И след миг се намери кой знае защо в кухнята. Там нямаше никого и в полумрака върху печката стояха безмълвно десетина загасени примуса. Един лунен лъч се процеждаше през прашния на мит от години прозорец и скапернически осветяваше от срещния ъгъл, където сред прах и паяжини висеше забравена икона, а от иконостасчето се подаваха краищата на две венчални свещи. Под голямата икона висеше забодена малка книжна. Никой не знае каква мисъл е завладяла в този миг Иван, но преди да се втурне към задната стълба, той присвои една от тези свещи, а също и книжната иконка, заедно с тези предмети напусна непознатото жилище, като мърмореше нещо смутен от мисълта за току-що изживяното в банята и неволно се мъчеше да отгатне кой ли ще да е тоя нагъл Кирюша и дали не е негова отвратителната ушанка.